0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Zo skutkov svätých apoštolov čítame zo 4. kapitoly 23. až 31. verš. A keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali im všetko, čo im povedali najvyšší kňazi a starší. A oni, keď to počuli, jednomyselne pozdvihli hlas k Bohu a povedali: Samovládca ty, o Bože, ktorý si učinil nebo a zem, i more i všetko, čo je v nich, ty, ktorý si povedal skrze ústa Dávida svojho služobníka, prečo zúria národy a ľudia zmýšľajú márne veci. Postavili sa králi zeme a kniežatá sa spolu zišli proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému, lebo sa naozaj zišli v tomto meste na tvojho svätého služobníka Ježiša, ktorého si pomazal Herodes a Ponský Pilát s pohanmi aj s izraelským ľudom, aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja ruka, tvoja rada, aby sa stalo. A tak teraz, o Pane, pohľadni na ich hrozby, daj svojim sluhom prosto a s celou smelosťou hovoriť tvoje slovo, kým ty vystrieš svoju ruku uzdravovať, a aby sa diali divy a zázraky skrze meno tvojho svätého služobníka Ježiša. A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, a zrazu boli naplnení Svätým Duchom a hovorili slovo Božie sprosto a smele. Minule sme hovorili o tom, že cirkev sa dostala do prvého prenasledovania, ktoré aj keď nebolo ešte tak výrazné ako neskôr, ale všetky tie prvky prenasledovania už tam boli, aj s tým takým tajnou radou, ktorú oni tam držali, aj hrozbami, aj väzením a ďalej. A cirkev sa prejavovala tým, že hovorila slovo a mala tam dôkaz Božej moci. Teraz pokračuje tá obrana cirkvi a túto časť nazval jednoducho obrana prenasledovanej cirkvi, pretože tu v tomto oddieli spočíva hlavná obrana. To, čo predtým tam hovoril Peter, tak samozrejme, že to bolo dôležité, bolo to svedectvo slovom, svedectvo skutkom, tam videli toho uzdraveného, ale hlavná obrana cirkvi vždy spočíva v modlitbe. Modlitba je najsilnejšia zbraň cirkvi. Niekto tak povedal, že Satan sa smeje našim snahám, ale trasie sa pred našimi modlitbami. Tak keď sa človek modlí a verí, tak vtedy sa čosi deje. Takže dnes budeme sa venovať tej modlitbe, ale sú tam ešte aj niektoré iné veci, ktoré by som rád zdôraznil pri prenasledovaní. Každý kresťan musí poznať, čo je to prenasledovanie. V menšej alebo väčšej miere. Niektorí kresťania dali život za svoju vieru, za Pána Ježiša. Iní prežili vcelku pokojný život relatívne, ale určité nepríjemnosti, nedorozumenia, nejaké ohováranie musí každý prežiť. Pán Ježiš vám to sľúbil, povedal, že na svete budem mať utrpenie, ale nebojte sa, ja som premohol svet. Takže nie je možné si predstaviť kresťanský život ako život bez nejakého trápenia, bez toho, aby nedošlo ku konfliktom. Nakoniec Pán Ježiš hovorí, kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a ide za mnou. A kríž bola šibenica. No? To je tak, ako keby ste dnes povedali, vezmi si svoju šibenicu a poď. Takže toto je aktuálne pre každého kresťana a vždy si to treba uvedomiť a zvlášť, keď nemáme žiadne prenasledovanie, tak si musíme rozmýšľať, že čo je vo veci. Lebo ešte, čo si Pán Ježiš takého povedal, asi si to pamätáte, že beda vám, ak všetci ľudia budú o vás dobre hovoriť. To je zaručený signál, že čo si nie je v poriadku. Lebo ak všetci o vás dobre hovoria, znamená, že pre všetkých ste dobrí, a to znamená, že vaša chrbtica je viac ako len pesovite skrývená. Takže na to treba dať pozor, aby sme boli pravdiví a aby sme držali s Pánom a nie s ľuďmi, ktorí raz chcú znať mať to a iní zase ono. Takže obrana, prenasledovanie cirkvi, niekoľkých veršov, môžeme sa na ne pozrieť. Prvne, že dôjdeme k tej modlitbe, tak by som chcel upozorniť na ten 23. verš, prvý verš vlastne.
2: tohto, tejto našej časti,
1: tohto nášho oddielu. A tam je čosi veľmi pozoruhodné, a ak ste sa zaoberali tlakom na cirkev pred našou revolúciou, tak môžem, že to, čo budem hovoriť, vám bude dosť známe. Keď sa apoštolovia vrátili, Peter a Ján, tak prišli k svojim a porozprávali im všetko. Z toho textu dá sa vyrozumieť, že prišli k celej cirkvi a že im to povedali tak, ako tam všetci boli. V tým sa vyjadrila jedna dôležitá vec. Že to, čo prežívajú vodcovia, to je záležitosť celej cirkvi. Nie len vodcov. Ja som preto hovoril, že ak ste sa zaoberali tým tlakom na cirkev, ktorý tu bol doteraz, tým nechcem povedať, že teraz už nebude žiadny, ale to bol úradný, teda štátny tlak, teraz by mal byť iný z nejaký spôsob. Ten štátny sa prejavoval tým, že sa snažil oddeliť vodcov od cirkvi. No, to, čo prežívali vodcovia, to malo zostať medzi nimi a úradmi, teda ktorí nejak od nich niečo chceli, alebo s nimi hovorili. A oni vyžadovali, aby sa to nepovedalo cirkvi. To je krásny návod, nie je to tam napísané, že kedykoľvek ťa zavolajú na úrady, tak povedz to celej cirkvi. Ale ja som to tak prežíval, že keď ma teda niekde ma budú volať alebo niečo, takže okamžite to poviem celému zboru. Tým sa zabezpečí jednota, že teda nie som vypichnutý, a to niekto je osobitný a nikto o tom nevie. A druhá vec, keď to povie celej cirkvi, tak sa vyhne fámam. Lebo ako náhle sa ľudia dozvedia, že niekto niekde chodí a že je vypočúvaný a že sa s ním niečo deje a on nikde nepovie, tak dochádza k určitej pochybnosti. S kým máte tajnosti, s tým patríte spolu. Ako náhle si s niekým uzavriete aj nechcenú tajnosť, že máte spoločné tajomstvo, tak ste s ním spojení. A druhá vec je, dôjde k určitým povestiam, že no tak prečo o tom nepoviem. Ak nie je s nimi zajedno, tak je normálne, že to môže niekde povedať. Takže ja, že niektorým, niekedy v niektorých prípadoch sa podarilo tomuto tlaku na cirkev dôjsť nejakému úspechu a fakt, že to viedlo k rozdeleniu, k nedôvere a oslabeniu cirkvi. Chvála Bohu, že teraz aspoň tak to vidíme, že teraz to momentálne neaktuálne. Však nikto nás vie nevolá, takže keby sme o tom rozprávali o tom zmysle po funduse, alebo ako to povie. Ale nemýlme sa, ono také tlaky z iných strán môžu dôjsť a to si treba zapamätať, že vždy nepriateľ útočí na vedúci, na vodcov cirkvi, pretože to sú kľúčové osobnosti. A tí nikdy nesmú pristúpiť na to, že o tom nebudú hovoriť, aby sa vyhli, aby šetrili treba s členov. A druhá vec je, to, že to povedali všetkým, znamenalo, že si zabezpečili silu spoločnej modlitby. Čo sa nemodlili len sami niekde, povedali sme, tak my si teraz to vybavíme medzi pánom a nami a ostatní o tom nemusia vedieť. Tým, že povedali všetkým, tak sa všetci za to modlili. A bola to skúsenosť celej cirkvi. Samozrejme, že sú veci v živote, ktoré netreba všetkým povedať. Ak vám niekto vyzná svoj hriech, tak to neznamená, že máte všetkým ho povedať. Ja tým nezastávam to taký nejaký nezmyselný názor, že neexistujú žiadne veci, ktoré sa nemajú hovoriť. Samozrejme, že sú veci určitého charakteru, ktoré sa iných netýkajú a netreba ich hovoriť. Ja to hovorím o prenasledovaní, že to, čo sa týka vás, už či ste vodcovia, alebo nie, na tom tak veľmi nezáleží, ale ak niekto vás napáda a nejak od vás čo si chce v cirkvi, aby ste niečo zastavili, alebo čo, tak automaticky to majú všetci vedieť. To je prvá vec, ktorú treba urobiť. Povedať to všetkým. Tým spálite za sebou všetky mosty. Nejakej možnosti, aby ste sa báli, že čo si niekto od vás chce a si poviete, ja to aj tak neurobím, ale nikomu to nepoviem. No to je veľké pokušenie, vo vašom živote, že predsa len dôjde určitý moment, keď podľa toho, čo on od vás chce, predsa len sa budete správať. Práve preto, že ste to nikomu nepovedali, tak si myslíte, že to nikto nezbadá. To je obrovská sila. Neuzatvárajte zlé alebo hriešne tajomstvá s nikým. Ak niekto od vás niečo zlé chce, či je to hľadom prenasledovania alebo iných vecí, nejakých plánov zlých, nikdy tomu človeku nesľúbte, ja to nepoviem. Také veci treba automaticky povedať, tým sa oddelíte od tých vecí, to, čo niekto zle plánuje. Také priateľstva Boh od nás nežiada, dokonca ich zakazuje. No. Niekedy sú takí kresťania, ktorí si myslia, že utajiť zlé mysly alebo zlé skutky alebo niečo, že to má, že to je prejav priateľstva, ale veľmi často sa to zhodí alebo skazí na obyčajnú spoluvinu. Že potom už nie ste priateľom takého človeka, ale spoluvinníkom. Pretože sa dostávate do nerovného jarma. No dôver na to. My máme byť dôverní ľudia, to znamená dôveryhodní takto. Že keď nám niekto niečo povie, tak sme schopní to nehovoriť. To je žiaľ zlá skúsenosť kresťaní, že nie sú dôveryhodní. A na druhej strane je aj ten fakt, že aj niekto vám sa zverí, alebo chce od vás niečo, robí nátlak, nikde to nepovedzí, ja som to naplánoval, tak také tajnosti nemáme čo držať, pretože potom sa v tom vezliete. Tak by povedali všetkým, celej cirkvi, a ďalšia vec, povedali všetko. Tam je to aj vyslovene povedané, porozprávali im všetko, čo im povedali. Porozprávali o svojich skúsenosti, porozprávali o tom, ako sa úrady správali, takže nestažili sa ich zrejme očierňovať, to by som nečakal, že kresťania by na niekoho zle hovorili. Ale oni to neokrášľovali, nebáli sa ich, že no čo ak teraz povieme, že čo nám povedali, alebo čo urobili, tak čo sa stane s nami. Povedali im to otvorene, teda nebáli sa úradov a odhalili aj tie ich hrozby. To je ďalší taký háčik, alebo také čosi nebezpečné, že niekedy si myslíme, že treba cirkev chrániť pred hrozbou. My teda nepovieme, čím nám hrozia, alebo čo robia, aby sa ostatní nebáli. A to je zase diablov spôsob, pretože tajnosť, tam, kde sa tají hriech, alebo tají zlý úmysel, tam je vždy za tým zlý. A namiesto toho, aby ste dosiahli, že cirkev sa nebude báť a bude slobodná, tak sa rozšíria všelijaké povesti a strach sa šíria iným spôsobom, nie len tým, že hovoríte o tom, že niekto zle plánuje. Takže nechránili cirkev pred tým strachom, ale bránili ju iným spôsobom. Nie tým, aby o tom nevedela, ale tým, že sa za to modlím. No, povedali, takáto je situácia, čo ideme robiť? Budeme sa modliť. No. Teda, otvorenosť je jediný legálny spôsob v cirkvi, akým sa dá brániť pred prenasledovaním. Otvorenosť, pravdivosť a tak, aby celá cirkev mala k tomu prístup. Ako náhle sa oddelí určitá skupinka, ktorá jedná s úradmi a ostatní o tom nič nevedia, tam je semenište pre všetky možné lži, fámy, elitárstvo, manipuláciu, násilie a rozpad cirkvi. Žiaľ, že ak len trochu poznáte históriu cirkvi, treba aj len našej, tak viete, že čosi takého sa podarilo dosiahnuť. Teda, ja dúfam, že to už nikdy nebudete potrebovať vzhľadom na úrady, ale takto to bolo. A tak jeden veršík, keď si človek dobre pozrie, tak môže rozumieť, aká múdrosť je v Biblii. Preto môže šasnúť nad tým, že dvomi slovami je to povedané, keď ich prepustili, prišli k svojim, nešli sa zašiť, ale prišli k svojim, všetkým. Porozprávali všetko, čo im povedali, tak ďalej. Oni keď to počuli, teraz sa začali modliť. Sláva Bohu za to. No. Zašívanie, tajenie nie je Božia cesta. Spálili tým za sebou všetky mosty, neskrývali sa a mali podporu cirkvi. Tak poďme teraz k tej ďalšej veci, ktorá je tu najpodstatnejšia, a to je modlitba. No teda nezačali len o tom diskutovať, čo ideme robiť, hej, že čo podnikneme teraz a čo, ak to naozaj splnia, vyhodia nás do zamestnania alebo niečo a poďme spraviť nejaké uznesenie. Oni sa začali modliť. Ja som nie proti uzneseniam, ani proti diskuziám, ale pri
2: porovnaní významu je asi jasné, že modlitba je to, čo je najdôležitejšie, pretože cirkev má jediného ochrancu a to je Boh. A keď jeho nezapojíte do činnosti, tak môžete robiť, čo chcete. Nič vám nepomôže. Ak Boh nebude fungovať. No, keď sa pozrieme na túto modlitbu, tak v prvom rade je pozoruhodné, že za čo sa nemodlia. Myslím, že tiež je to pozoruhodné. Lebo keď príde prenasledovanie, tak asi každý z nás má určitú reakciu a začne sa za niečo modliť. A my by sme mohli od nich čakať, že sa budú snáď modliť za to, aby Pán Boh nejak odobral to prenasledovanie, alebo aby sa to nesplnilo, čo oni tam hrozia a tak ďalej. Ale oni nič takého tam nerobia. Nemodlia sa za odstránenie prenasledovania ani slovo. Nehovoria, Pane, prosím, nech sa do nás nestarajú. Nič takého. A nenabia sa ani za to, aby sa dokázali vyhnúť prenasledovaniu. Mohli to dať do pekných slov. Mohli povedať, Pane, daj nám múdrosť, ako tak kázať a tak pracovať, aby sme nedrádili leva a neťahali ho za chvost. To je taký určitý výraz, ktorý sa používa. Ja si síce myslím, že fakt leva netreba ťahať za chvost, lenže niekedy tým ťahaním za chvost sa myslelo obyčajne kázanie evanjelia. No. Sme odkývali mnoho vecí, ktoré z dnešného pohľadu, a to je ešte stále pozemský pohľad, aj keď už je slobodnejší, ale ešte stále nie sme kráľovstve Božom. Takže musíme dať pozor na to, aby sme si nemysleli, že teraz sme už celkom slobodní duchom aj dušou. Ešte stále sa môžeme mýliť, ale zrejme sa mýlime. Ale aj tak už cítime, že to, čo sa dialo predtým, bolo hodne pomýlené a pokrútené. A čo potom, keď sa na to pozrieme z Božieho hľadiska? Teda to ťahanie leva za chvost, ako sa hovorí, je niečo celkom iné, ako keď hovoríte otvorene, čo si myslíte a otvorene kážete evanjelium. Za takéto veci sa teda nemodlím. Ich hlavnou témou modlitby, ono by bolo zaujímavé, keby ste to každý preštudovali a povedali, čo bola hlavná téma. To by asi stalo za takú anketu, ale pretože teraz nemáme také spoločné štúdium, ale len ja tu vykladám, tak ja vám to hneď poviem. A vy si to môžete doma skontrolovať, či budete súhlasiť so mnou. Hlavná téma tejto modlitby je smelosť. Odvaha. Ja nezabudnem na jeden výrok brata Janka Krištu, ktorý bol taký blízky k srdcu, teda myslím Janko, a tento výrok ma tiež hodne poučil. On zvykol hovoriť, že ničoho sa nebojí, len strachu. A myslím, že to stojí za to zapamätať. Že naozaj kresťan sa nemusí ničoho báť, ale ak má strach v srdci, tak je s ním zle. Hej. Takže to si zapamätajte aj vy. Ale to náhle máme z niečoho strach, už či je to z ľudí, alebo z vecí, alebo z čohokoľvek, tak niečo je zle s nami. Strach nemá byť v srdci kresťana. Strach je prejavom neverí. Takže táto modlitba je modlitba o smelosť. Oni sa stretli s úradmi, ktoré mali moc, ktoré im mohli škodiť. Samozrejme, že taký prvý vplyv, alebo základný vplyv, čo to mohlo na nich mať, že by začali mať obavy. Oni nemuseli by veľa zmeniť hneď na začiatku, ale to isté by robili so strachom. A to isté so strachom nie je to isté. Lebo isté, že si uvedomujete, že kresťanská zväz, jej podstata nie je tak v tom, čo hovoríte, ale v duchu, ktorý z vás pôsobí. A keď je tam duch, ktorý sa bojí, tak tie isté slova už nie sú tie isté slova. Na to musíme dať veľký pozor. Nebojte sa. Nebojte sa ľudí. Nebojte sa choroby. Nebojte sa ničo. Tak sa bojíte. Ja viem, ako to so mnou krúti, keď sa začnem báť ľudí, treba s prikáznom. Niekedy ľudí s nejakým slobom a uvidí sa, čo teraz na to povedia. No možno, že hovorí to isté, čo by povedala inak, ale s tým, že je tam strach. Každý cíti z toho stiesnenosť, je to čosi bojové. Ľudia, ktorí sa bojujú, sa prejavujú dvojako. Buď sa utiahnu, to je prejav strachu, alebo sú hrozne agresívni. Len nie sú normálni. Myslím, normálni správaní. No, ak je niekto hrozne agresívny a strašne sa bije do prs, aký je silný, a že on všetko urobí, tak môžete si byť takmer istý, že niekde v hĺbke je malá dušička, ktorá sa trasie a potrebuje vás presvedčiť, aby ste ho báli. Tak sa hovorí, že pes, ktorý breše, vraj nehrdzie. No tak to by som celkom netvrdil, ale len pripomínam, že tým sa chce povedať to isté. Rozhľadom, že je tu modlitba na smelosť a smelosť pre evanjelium je neodmysliteľná. Nemôžete radostne niečo hlásať, ak sa bojíte. No čo je to za radosť, keď je tam strach? Je to? Nebojte sa. Nebojte sa ničoho na svete, sa nesmiete báť. Zákaz báť sa. To by malo byť heslo kresťana. Zákaz sa báť. No ale ako sa nebáť? Tak to by radi sme mali návod na to, nie? Kto z nás sa nikdy nebál? Hlúpa otázka, hej? Prečo by som sa mal spýtať, kto sa teraz bojí? Niečo. Hej, takže nebojme sa, evanjelium musí byť podložené smelosťou kresťana. Nie hlúpou odvahou, ale vnútornou slobodou od strachu. Nie, že si sami sebe budeme dokazovať, ja sa nebojím. A nejaký byť agresívny, ako som povedal. Tá modlitba teda bola zameraná týmto smerom, za smelosťou. A môžeme ju rozdeliť na také dve časti. Najskôr si pripomenuli, na čom je založená ich viera. A potom tú vieru aplikovať. Viete, čo je aplikácia? Uplatniť. Uplatniť v praxi, na konkrétnu situáciu. Tak pozrieme sa, na čom ich viera je založená. Na čom je naša viera založená. Začali takým veľkoletým slovom. Samovládca Božia. Teda to slovo samovládca je suverén. No? Niekto je absolútne na ničom nezávislý. Tam necítite, že to prvé slovo vyrážalo ten vplyv úradov, ktoré sa snažili povedať, my vládneme. Ale cirkev sa modlí, ty si samovládca. Ty si, ktorý vládneš, ty si suverénny. A keď aj tu sa niekto tvári, že vládne, my dokážeme vidieť, že ty nad nimi vládneš. Ak sa chcete nebáť ľudí, najskôr musíte vidieť, že Boh je nad nimi. To sa ľahko povie. Tak. Ale koľkokrát to nevidíme. Že keď sa niekto na nás mračí, alebo hundre, alebo znižuje plat, alebo vás vyhadzuje, že naozaj Boh je nad nimi. Už ste mali s tým niekedy ťažkosti? Vidieť to? Vždy ste to vedeli, ak ste len verili v Boha. Ale vidieť to, to je ťažký úkon, alebo ťažký výkon, že? Vidieť, že Boh je nad nimi. Samovládca, ty Bože, ktorý si učinil nebo, zem, more, všetko je, čo je v nich. A oni veria v Boha, ktorý všetkých stvoril. Stvoril aj tým ľudí, ktorí tam vládnu. Mne nad všetkým. A toto si pripomenúť, to je čosi nesmierne dôležité. Ak chcete začínať za niečo sa modliť, potrebujete získať vieru. Pretože modlitba bez viery je na nič modlitba. Súhlasíte s tým? Modlitba bez viery je zbytočná modlitba. Je to modlitba, ktorá nikam nevedie. Ja si najskôr musím zabezpečiť vieru a potom sa môžem modliť. Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. Chcete ísť k Bohu bez toho, aby ste sa mu páčili? To sa nedá. My sa najskôr musíme dopracovať k viere. Isté, že nedopracovať v tom zmysle, že my si ho nejak získame alebo niečo. Ale viera je z počutia. Počutie je skrze slovo Božie. Tak musíme sledovať, čo nám Božie slovo hovorí o Bohu, aby sme sa mohli o ňoho oprieť. A oni si pripomínajú, Bože, ty si všetko stvoril. Títo ľudia, ktorí tu sa tak bijú v prsia, tvrdia, že sú takí silní, to sú len tvoje stvorenia. Keď to prežijete, tak si slobodný. Už len táto vec je obrovská sila. Tvrdím, keď to prežijete, nie keď vám to niekto povie. Môžete o tom kázať, môžete o tom hovoriť, môžete čítať o tom. Pokiaľ to nezažijete vnútri, to je nad týmito ľuďmi. Tak ste stále pod recipientom niekde a sotva dýchate. Ste skrytí. Takže samovládca Bože, ktorý si učinil všetko. Všetko si urobil. Aj týchto ľudí, ktorí to na nás ohrozujú. A teraz prichádzajú od Božej moci, prichádzajú k Božiemu slovu. To je veľmi dôležité. Božia moc a Božie slovo. Božia práca v dejinách a Božie slovo.
1: A ktorý si povedal skrze Dávida svojho služobníka, a teraz citujú, národy zúria, ľudia zmýšľajú márne veci, kráľovia zeme sa zišli proti Hospodinovi, to je druhý žalm. No. Ako na to prišli? No zrejme poznali Božie slovo, či myslíte, že nie? No určite, že ho poznali. Ťažko môžete žiť odvážny život, ak nepoznáte Božie slovo. Pán Ježiš sľúbil, že bude pracovať jeho duch tým spôsobom, že bude pripomínať, čo povedal. No? Takže tu im pripomenul toto jedno miesto písma. A oni hľadali odvahu a hľadali ju v dvoch veciach. Hľadali ju v Božej práci a v Božom slove. Keď sa bojíte, chodíte k písmu, aby ste našli odvahu. Robíte to tak? To je zdroj odvahy. Zdroj trpezlivosti. Zdroj múdrosti. Zdroj síly. Pretože to, čo my dnes prežívame, to už dávno prežívali ľudia, ktorí boli pred nami a ktorí tiež sa báli, a ktorí tiež potrebovali nájsť odvahu, aby prekonali strach človeka. V príslovi je napísané, že strach človeka je pasca, ktorý... Príslovi, ja to citujem bez toho, aby som vedel, kde to je. Alebo kradli osídlo, myslím, tak je to v našom preklade. Hej, strach človeka je osídlo, ale teraz neviem vôbec, kde to je napísané. Len viem, že to je príslov. Takže slovo Božie a Božia práca. Ale to všetko je základ pre vieru. Teraz musí dôjsť k aplikácii. A táto aplikácia je čosi, čo by sme mohli nazvať prorocká aplikácia. Prorocké použitie slova. Oni hovoria, je napísané, však je, bolo to v žalme, bolo to ako si v takom trezore, alebo v nejakej pokladni. Teraz Pán Ježiš hovorí, že ten, kto je získaný za učeníka v kráľovstve Božom, tak vynáša nové aj staré veci. Oni to teraz akoby vyniesli a hovoria, a naozaj, tak to bolo dávno napísané, tak teraz sa to stalo. Zišli sa v tomto meste na prvého svetého služobníka a teraz menujú Herodes, Ponský Pilát a tak ďalej s izraelským ľudom. Vedieť aplikovať písmo, ktoré bolo dávno napísané na súčasnú situáciu, je významný krok viery. Je určité prorocké videnie. A možno, že si mnohí z vás pamätajú, keď ste to prvý raz v živote dokázali urobiť. Keď písmo, ktoré bolo len starou knihou, teda už váženou a uctievanou, teraz nehovorím, že by ste si ho nevážili, ale bola to dobrá kniha, zaujímavá, ale nejak s mojim životom nemalo veľa spoločného. A potom prišla chvíľa, keď vám Duch Boží povedal, pozri sa, toto, čo je tu napísané, platí pre teba. Tento človek, ktorý sa tam volá, ja neviem ako, tak, židovským nejakým hebrejským menom, to je tvoj manžel, alebo to je tvoj vedúci, alebo to je pán z EŠTB. Rozumiete tomu? Oni hovoria, národy zúria, ale to je Herodes, a to je Pilát, a to je izraelský ľud. Zrazu oni vedeli, že sa to dá aplikovať. Toto je úžasne dôležité pre našu odvahu a pre náš život, aby sme vedeli, že keď čítame písmo, tak to písmo sa dá konkrétne aplikovať. Keď vám dôležité to pripomenie, tak vám pozri sa, dnes si tu v tejto chvíli stojíš v tomto žalme. Zažili ste to už? To sú jedné z najúžasnejších skúseností, aké kresťan môže mať. Keď ste v nejakom trápení alebo sa nejaké radosti, začnete čítať niekde, ale veď to hovorí o mne. To je presne návod. A potom viete, že podľa toho sa máte správať a urobíte to a to je ono. To je krásne. Toto by sme potrebovali každý deň a neustále zvláštne sa bojíme. Zvláštne sme v nejakom závoze, keď nevieme kam hľadať Božie slovo. No, Boh oživuje svoje slovo a dáva nám ho ako čosi svieže, čosi čerstvé. To je taká známa také známe učenie o logose a o réne, že z logos, slova, ktoré je večné Božie slovo, to stáva, čo si Boh povedal, čo dnes hovorí, čo vyšlo z jeho úst. No, niekedy sa vám to stane z kázne, niekto hovorí, káže a zrazu viete, o mne hovorí. To je teraz pre mňa. Takže tuto to použili.
2: A my, keď sa bojíme, keď sa bojíme, prosíme o smelosť, potrebujeme čosi také, aby Božie slovo k nám hovorilo, aby nás oslobodilo, aby tie putá boli roztrhané a reťaze polámané, aby sme sa mohli z úsmevom pozerať nepriateľovi do očí. A apoštol Pavel hovorí v liste Filipským, že keď svet, tí, ktorí sú okolo vás, vaši nepriateľa, vidia, že sa ich nebojíte, to je dôkazom vášho spasenia a dôkazom ich zahynutia. Takže nečudajte sa, keď sa nebojíte a nič si z toho nerobíte, že niekto zúri, takže bude zúriť ešte viac. Že tam zase cítiť, že s ním je zle. Že vy nejak podľa nejakého iného bubna pochodujete ako on. Dobre? Veľmi dôležité. A teda Božie slovo aplikovali dnes a došli k čomusi, čo je zase taká moderná téma. No? A to je: a ty vystrieš svoju ruku uzdravovať, aby sa diali divy a zázraky skrze meno tvojho svätého služobníka Ježiša. Teda je biblické sa modliť za zázraky. Hej. Zázraky sú čosi, čo je nie tak dôležité ako slovo Božie. To vidíme z toho celého. Oni sa nemodlia za zázraky ako hlavnú tému. Oni sa modlia za smelosť. A hlavným výsledkom toho, čo sa modlili, to budeme za chvíľu o tom hovoriť, bolo, že hovorili ďalej prosto a smelo. No, bez akýkoľvek obmedzení. Ako keby najvyšší kňaz a všetci tí zlesníci tam, ako keby neexistovali. Jednoducho bez zaobalení, bez toho, aby to trikrát zabalili do nejakých inotajov a alegórií, aby kto chce, aby pochopil, a ja som nič nepovedal a predsa som povedal, čo som chcel. Bez takýchto nejakých umelých obmedzení povoli proste, jednoducho a smelo. To bol ich cieľ. Ale napriek tomu, že ich cieľom nebolo hlavne, aby sa diali zázraky, predsa sa modlili za tie zázraky. Myslím, že cirkev má v tomto dnes problém, ako som povedal, že je to moderný problém. Niektorí by chceli len zázraky, a nech im tam nejde o evanjelium, ako o to, aby boli zázraky. Čo sa iní hovoria, my zázraky nepotrebujeme. Áno? My potrebujeme len evanjelium. Ani jedna pozícia nie je celkom biblická. Jedna tie zázraky vstavia na úroveň evanjelia, uzdravovanie. A druhá zase sa zbavuje niečoho, čo Boh dal legitímne cirkvi, čo má v cirkvi fungovať, čo má v cirkvi existovať ako potvrdenie, že Boh je sám. Spomeňte si minule, čo sme hovorili, že keď ten človek tam stál pri nich uzdravený, tak oni nevedeli, čo mali na to povedať. Oni mali, by to dalo povedať. No čo poviete? Tak ešte si tam medzi sebou povedali. No čo môžeme hovoriť? Každý vie, že to je... My ak to nemôžeme diskreditovať, nemôžeme povedať, že to klamú, alebo si vymýšľajú. Stalo sa. Onemeli, by to dalo povedať. No čo poviete? Tak ešte si tam medzi sebou povedali. No čo môžeme hovoriť? Každý vie, že to je... My ak to nemôžeme diskreditovať, nemôžeme povedať, že to klamú, alebo si vymýšľajú. Stalo sa. Takže zvesť je dôležitejšia.

že to, čo sa káže, je jeho slovo, tak prečo by to sme nemohli chcieť? Prečo by sme potom nemali túžiť? Prečo by sme mali povedať, že to nie je naše, že to je, ja neviem, letničné alebo nejaké? To je kresťanské. To je základná kresťanská zväz, že v cirkvi sa majú diať divy a zázrak. Keď Boh vystrie svoju ruku a robí to, čo on si, čo sa jemu páči. No, takže zbytočne by sme sa medzi sebou nejak poťahovali, alebo dohadovali, alebo neviem čo, že musí alebo nemusí byť. Keď si jasne povieme, že podstata je evanjelium, smelosť hovoriť o vzkriesení, o tom, že Ježiš Kristus stal a odpúšťa hriechy dnes, tak k tomu patrí Božie potvrdenie, že je to pravda a že tomto živý Ježiš aj dnes čo si robí. A on to najradšej robí tak, že pomáha ľuďom. Keď chcete pomáhať ľuďom, tak ich potrebujete čo? Uzdravovať, oslobodzovať, presviečať, všelijakým spôsobom s nimi robiť. Boh nemá nejaký nedostatok moci, alebo síly, alebo lásky, aby to nemohol robiť. To nerobí, chyba je, že to nejak sa za to nemodlí, alebo nemáme dosť vyhety, alebo ja neviem, radite si chybu sami, ja teraz o tom nechcem kázať, to, čo je chyba. Problém je v tom, že oni sa tu za to modlili a my buď sa za to nemodlíme, alebo sa za to modlíme prehnane. No takže zabudneme, že cieľom je čosi iné, ako len aby sa dial zázrak. Božia odpoveď na túto modlitbu bola veľmi taká presvedčivá, taká razantná. Keď sa pomodlili, no to slovo slovenské pomodlili, neznamená, že sa len odmodlili, tak neveľmi zle, pomodlil som sa. To znamená, že keď sa domodlili, keď skončili modlitbu, by to malo byť napísané. Mi to neznelo len tak príležitosne, že sa pomodlil. Zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, boli naplnení duchom a hovorili slovo Božie prosto a smelo. To, čo túžili, to sa im stalo. Mohli smelo hovoriť ďalej. Boh im dal fyzický zážitok. To je zaujímavé, že tu zatriaslo tým miestom. Prečo? Len tak? Nikde inde takto nečítame, že by Boh triasol nejakým miestom. Ale myslím, že v tomto prípade im chcel povedať, ja mám moc nad vašim telom. Telo kresťana je čosi, čo mu celý život robí veľmi vážne starosti a pokušení. My sa hrozne dojinotli naše tela. Čo ak príde bolesti? Čo ak nebude mať čo jesť? Čo ak? Tak tie naše tela sú tak úžasne centrom pozornosti. Nie? Či u vás nie? Pre mňa je to jedna z zásadných problémov. Preto apoštol Pavel Rimanom 12 hovorí, vydajte svoje tela Bohu. Prečo nie srdcia? No, srdiečka ste mu už dávno dali. Ale telíčka sú ešte stále príliš chránené a chetrené. No, ja sa musím priznať, to je hrozný problém. Áno, pane, to je moje srdce, to je moja duša, to je môj duch, to je všetko, len aby ma náhodou niekto neuštipol, alebo nejako, To je náš problém. To je problém padlého človeka, ktorý si viac dáva pozor na to, čo aj tak sa prepadne prachu, ako na to, čo je večné. A Boh im ukázal, ja vládnem nad týmto vašim telom. Zatriasol tým miestom. A tí istí, ktorí boli naplnení duchom na letnice, tak boli naplnený svetlým duchom znovu. A to je veľmi dôležitý príklad, pretože človek, ktorý veľakedy bol naplnený, tak nemá permanentku nad svetého ducha. No. Neexistuje čosi také, ako je permanentné naplnenie. Ako čosi, čo keď raz si čosi zažil, už to nikdy nebudeš potrebovať. Tí istí, ktorí pred chvíľou robili zázrak, hej, samozrejme, že Boh skrze nich, ale môžeme povedať, že ich viera to bola. Tí istí, ktorí svedčili pred vládou, ktorí sa modlili, ktorí nemôžeme povedať, že urobili nejaký hriech a duch bol zarmútený a preto potrebovali nové naplnenie. Nič takého tam nečítame a myslím si, že nikto z vás nemá taký dojem, že by museli činiť pokánie, pane, tvoj duch odišiel, ako sa Dávid modlil, však keď zhrešil a hovorí, neodnímaj ducha odo mňa. To je niečo iné. Napriek tomu, že všetko išlo v najlepšom poriadku, boli znovu naplnení.

0: Myslím, že táto teológia je úplne zdravá. Keď povieme, že ak si raz naplnený, tak potrebuješ vždy znovu a znovu byť naplnený duchom. Nakoniec je to napísané Efežanom. Buďte plnený duchom, znovu naplňovaný duchom. A všimnite si, že tam je tej plnosti ducha je čo? Smelosť. Odva. To je krása. Ten duch, tým, že ich naplnil, tak ich naplnil smelosťou. Strach je duchovný stav. Myslím, že strach je aj duševný stav. Nechcem povedať, že kresťan, ktorý je plný ducha, nebude mať strach z výšky, alebo niečo také, alebo z ohňa. To je prirodzený strach, ktorý Boh vložil do každého človeka a bolo by nenormálne, keby nemal takýto strach, ktorý by stratil pod sebe záchovy. Nič takého nezmyselného Duch Svätý nerobí, že by vás bavil akéhokoľvek strachu. Ale je iné, keď máte strach ako duchovný stav. Keď sa bojíte ľudí, keď sa bojíte hovoriť evanjelium, keď váhate, lebo čo povie niekto. A ako sa zatvária a neusmie sa na mňa, nepodá mi ruku, alebo ja neviem, hovorí na... Ako náhle nám toto prichádza na mysle a začína to nás bombardovať a musíme na to myslieť, je zlé, teplák, je zlé. Ja už nemôžem myslieť na to, čo Boh robí, ja musím na to myslieť, čo robí sused. No prosím, ale kde sme? Prečo by som ja mal myslieť na to, čo robí sused, alebo môj šéf, alebo niečo? Pokiaľ som doma, čítam Bibliu, alebo neviem, niekde som inde, prečo by som na to mal myslieť? Dám to Bohu, nechám sa oslobodiť a ideme ďalej. No to je to, čo to máme zvestované, čo je tu opísané ako svedectvo, že boli naplnení Svätým Duchom a pretože boli naplnení, to tam nie je takto povedané, ale to z toho cítite, a hovorili slovo Božie jednoducho a smelo. A to bol výsledok celého prenasledovania. To bolo ich cieľ, ich cieľ bol, aby zastavili. No, robte si zázraky, len nehovorte v tom mene. Len to trošku obmedzte, to je hrozné toto počúvať. Ale z nich to stieklo ako voda z husy, keď sa namočí a zišlo to dole. To je dobrý príklad. Žiaľ, že nemôžeme povedať, že dnes by sme boli svedkami, že takto sa cirkev správa. Ja by som chcel vás vidieť, aby ste sa takto nebáli ľudí. Ste boli tak odvážni a tak nezávislí na dobu. To, keď my sa vnútri búrime proti niekomu a robíme mu napriek, to nie je to, čo tu je opísané. Robiť napriek nie je odvaha. To je protivný byť, keď robíte niekomu napriek. Keď urobíte niečo aj za to, tak to nie je z Ducha Božia. Z Ducha Božieho je to vtedy, keď zavodnete na to, že niekto je proti. A keď robíte to len preto, že to Boh chce. Znamená, keď nerobíte negatívne proti, ale keď robíte pozitívne za niečo. My nikdy nie sme proti ľuďom. My sme vždy za Božiu vec. Ak je to zhodou okolností proti ľuďom, je nám ľúto. Ale našim cieľom, môjim cieľom nie je byť proti niekomu. Vždy byť len za niekoho. Rozumiete to? Teda nemýlte si takéhoto ducha, antagonizmu, takého, ktorý je pichlevý a aj za to povie a vybuchne a všetko reže, s Duchom Svätým. To nie je duch odvahy. To je duch zbúry. Rebelia vyzerá ako odvaha, ale je to diabolská odvaha. Je to odvaha, ktorú má Satan. Satan má odvahu sa zbúriť proti Bohu. Lenže to nie je odvaha kresťana. Odvaha kresťana nie je vo vzbure. Odvaha kresťana je v slobode a nemusí myslieť na to, čo robí nepriateľ a čo si myslí nepriateľ. Že by je zabudol na to, že vôbec nepriateľ existuje. Nedávno sa mi stalo taký prípad a som veľmi Bohu za to ďakoval. Išiel som okolo jedného miesta a vždy, keď som tam chodil predtým, tak som si musel spomínať, že tá osoba nejak proti mne niečo má. Vždy ma to mrzelo, prečo na to musíš myslieť? A mne sa mi stalo, že som úplne zabudol. Som prišiel okolo toho miesta, rozhodol si len, ale ja som si na to aj nespomenul. Som bol slávou, no to je úžasné, ja vôbec na to nemusím myslieť. A myslím, to je Duch Svätý, ktorý vás venuje myšlienky na to, že niekto je proti. Nie, že musíte myslieť, ale veď ja to je taký zlý a ja mu dám, alebo ja sa o ňu nestaram, alebo čo má do neho, alebo tak. To všetko je ešte veľmi zlavé. Dôležité je zabudnúť. Nie je tak, že ho nemáš radi a zabudnete, že existuje, že sa o ňu nestaráte, ale že to, že je proti, o to zabudnete. Takže myslím si, že túto slobodu vybojovala cirkev v tomto prenasledovaní. A túto slobodu môže každý z nás mať voči hocikomu, to je proti nemu. Samozrejme, že nie, keď ste zlí a keď hrešite. Pokiaľ sme niečo zle urobili, potrebujeme odpustenie a si to vybaví. Teraz hovorím, keď niekto je proti vám preto, lebo milujete pána Ježiša, hovoríte otvorene, neobarujete veci a preto ho to dráž. Hovorím o takomto prípade. Ak máte niečo s tým aj teraz, môžete mu to predložiť a môžete byť oslobodení teraz. Budeme sa modliť.
1: Radio Logos. Posol dobrých správ.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 2. kapitola.
1: Keď niekto prinesie Hospodinovi ako obetný dar pokrmovú obeť, jeho obeťou nech je jemná múka. Polieje ju olejom a pridá k nej kadidlo. Zanesie ju kňazom, synom Áronovým. Kňaz vezme z toho zaplnú hrsť múky a oleja so všetkým kadidlom a spáli túto pripomienkovú časť na oltári ako ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi. Zvyšok pokrmovej obete patrí Áronovi a jeho synom ako najsvetejšie z ohňových obetí Hospodinových. Keď prinesieš ako obetný dar pokrmovú obeť z niečoho upečeného v peci, nech sú to nekvasené koláče z jemnej múky, zarobené olejom a nekvasené posúchy, natreté olejom. Ak je tvoj obetný dar na platni pečenou pokrmovou obeťou, nech je z jemnej múky, zarobený olejom, nekvasený. Polám ho na kusy a polej olejom. To je pokrmová obeť. Ak je tvoj obetný dar pokrmovou obeťou pripravenou v pambici, nech sa pripraví z jemnej múky s olejom. Potom prines Hospodinovi pokrmovú obeť, ktorá bola pripravená z týchto vecí, predlož ju kňazovi a ten ju zanesie na oltár. Kňaz vezme z pokrmovej obete časť na pripomienku a spáli ju na oltári ako ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi. Zvyšok pokrmovej obete patrí Áronovi a jeho synom. Je to najsvetejšie z ohňových obetí Hospodinových. Nejaká pokrmová obeť, ktorú prinesiete Hospodinovi, nemá sa pripravovať s kvasom, lebo ani z kvasu, ani z medu nič nesmiete spaľovať ako ohňovú obeť Hospodinovi. Môžete ich predložiť Hospodinovi ako obetný dar z prvotín, ale na oltár ako príjemná vôňa sa nemajú dostať. Každý obetný dar svojej pokrmovej obete posol. Nikdy neprestaň dávať soľ zmluvy svojho Boha na svoju pokrmovú obeť. S každým obetným darom prines soľ. Ak predložíš Hospodinovi pokrmovú obeť z prvých plodín, predlož rozdrvené mladé zrno s klasou na ohni pražených ako pokrmovú obeť zo svojich prvotín. Polej ju olejom a pridaj k nej kadidlo. To je pokrmová obeť. Kňaz nech spáli jej pripomienkovú časť z rozdrveného zrna a z oleja i so všetkým jej kadidlom ako ohňovú obeť Hospodinovi.

0: Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal seba samého za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Smilstvo však a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa medzi vami ani len nespomínajú, ako sa patrí na svätých, ani mrzkosť a bláznivé reči, alebo nemiestne žarty, ale radšej dobrorečenie. Lebo dobre viete, že žiaden smilník, nečistý alebo lakomec, ktorý je modlárom, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.
1: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Efežanom, 5. kapitola.
0: Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami, lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné, lebo kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla, veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy. Radšej ich odhaľujte. Lebo je hanbou hoci iba hovoriť o tom, čo potajomky páchajú. Ale všetko, čo svetlo odhalí, stáva sa zjavným. Veď všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto je povedané, prebuď sa, kto spíš, a vstaň z mŕtvych, a zaskrie sa ti Kristus. Dávajte si teda dobrý pozor, ako si počínate. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je rozpustilosť, ale buďte naplnení duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, v srdci spievajte a oslavujte Pána, za všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Buďte si navzájom poddaní v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, pretože muž je hlavou ženy, ako aj Kristus, spasiteľ tela, je hlavou cirkvi. Ako je cirkev poddaná Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu seba samého, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody so slovom. Aby sám sebe pripravil cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bezúhonná. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje seba samého, lebo nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje ako aj Kristus cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Preto človek zanechá otca i matku a pripojí sa k svojej žene. A tí dvaja budú jedným telom. Toto tajomstvo je veľké, ale ja ho vzťahujem na Krista a na cirkev. Ale aj každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba samého. A žena nech prejavuje mužovi úctu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova. Tretia kapitola.
1: Ak je jeho obetným darom obeť spoločenstva, ak chce priniesť kus rožného statku, či už samca alebo samicu, nech ho bezchybne prinesie pred Hospodina. Položí ruku na hlavu svojho obetného daru a zabije ho pri vchode do svedostánku. Kňazi, synovia Áronovi, dookola krvou pokropia oltár. Potom z obete spoločenstva prinesie ako ohňovú obeť Hospodinovi tuk pokrývajúci vnútornosti i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach, aj obe obličky i s tukom, ktorý je na nich pri bedrách, lalok pečene aj s obličkami oddelí. Synovia Áronovi to spália ako ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi na oltári spolu so spaľovanou obeťou, ktorá je na dreve na ohni. Ak je však jeho obetný dar určený na obeť spoločenstva Hospodinovi z drobného dobytka, nech prinesie samca alebo samičku bez chyby. Ak prinesie ako obetný dar jahňa, nech ho predloží pred Hospodina. Ruku položí na hlavu svojho obetného daru a zareže ho pred svetostánkom. Synovia Áronovi pokropia dookola oltár jeho krvou. Nech predloží z obete spoločenstva ako ohňovú obeť Hospodinovi jej tuk, celý chvost nech úplne oddelí od chrbtovej kosti i tuk pokrývajúci vnútornosti spolu so všetkým tukom, ktorý je na vnútornostiach, aj obe obličky s tukom, ktorý je na nich pri bedrách. Lalok pečene oddelí spolu s obličkami. Nech to kňaz spáli na oltári ako jedlo ohňovej obete Hospodinovi. Ak je jeho obetným darom koza a prinesie ju Hospodinovi, nech jej položí ruku na hlavu a nech ju zareže pred svetostánkom. Synovia Áronovi pokropia dookola oltár jej krvou. Nech z nej prinesie svoj obetný dar ako ohňovú obeť Hospodinovi, tuk pokrývajúci vnútornosti i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach, aj obe obličky s tukom, ktorý je na nich pri bedrách, aj lalok pečene oddelí spolu s obličkami. Nech ich potom kňaz spáli na oltári ako jedlo ohňovej obete príjemnej vône. Všetok tuk patrí Hospodinovi. To je večné ustanovenie pre všetky vaše pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. Nesmiete jesť nejaký tuk a nejakú krv.

0: Kresťanstvo povstáva a padá na základe toho, či Boh má moc kriesiť mŕtvych.
1: Keď chlapec vyrástol, vybral sa jedného dňa k otcovi k žencom. Tu sa začal žalovať svojmu otcovi. Hlava moja, hlava moja. Ten rozkázal svojmu sluhovi. Odnes ho matke. Keď ho vzal a priviedol k matke, sedel jej až do poludnia na kolenách, potom zomrel. Vtedy vyšla hore, položila ho na lôžko Božieho muža, zavrela a odišla. Zavolala si muža a povedala: pošli mi prosím jedného zo sluhov a nejakú oslicu. Pobežím za Božím mužom a potom sa vrátim. Ale on sa opýtal: prečo ideš za ním? Dnes nie je ani nov mesiac, ani sviatočný deň odpočinku. Odvetila: buď na pokoji. Keď osedlala oslicu, prikázala svojmu sluhovi: žeň a vykroč. Kvôli mne jazdu nezdržuj, iba keď ti poviem. Na to sa pobrala a prišla k Božiemu mužovi na vrch Karmel. Keď ju Boží muž zhliadol zďaleka, povedal svojmu sluhovi Gecházimu: pozri, to je tá Šúnemčanka. Nože jej pobehni v ústrety a opýtaj sa jej: dobre sa máš? Dobre sa má tvoj muž? Dobre sa má tvoje dieťa? Odpovedala: dobre. Keď prišla na vrch k Božiemu mužovi, objala mu nohy. V tom priskočil Gecházi, aby ju odsotil. Ale Boží muž povedal: daj jej pokoj, lebo má zarmútenú dušu. Hospodin to však skrýl predo mnou a neoznámil mi nič. Na to sa ozvala: či som si pýtala syna od teba, pane môj? Či som ti nevravela, nerob mi márne nádeje?

0: cigarety a povedal mu. Chlapec sa neprebral. Potom vošiel do domu Elízeus. A hľa, dieťa ležalo na jeho posteli mŕtve. Keď vošiel, zavrel za sebou a za ním dvere a modlil sa k Hospodinovi. Potom vystúpil hore, ľahol si na dieťa, priložil si ústa na jeho ústa, oči na jeho oči a dlane na jeho dlane. Keď sa k nemu skláňal, telo dieťaťa sa zahrialo. Potom znovu vstal, chodil sem tam po dome, vystúpil hore a sklonil sa k nemu. Zrazu chlapec sedemkrát kýchol. Potom otvoril oči. Vtedy Elízeus zavolal Gecháziho a rozkázal mu. Zavolaj tú Šúnemčanku. Zavolal ju a keď prišla k nemu, povedal. Vezmi si syna. Keď vstúpila, padla mu k nohám a poklonila sa mu až po zem. Potom si vzala syna a vyšla.
1: Druhá kniha kráľov, 4. kapitola, 18. až 37. verš. Žiadna moc sa nevyrovná moci vzkriesenia, ktorú má jedine Boh. Je to jedna z vecí, ktorá ho oddeľuje od všetkých ostatných. Sme zvyknutí na to, že smrťou sa všetko končí. Možno sa vám to zdá hrubé, ale keď ste na pohrebe, neočakávate už nič od zomrelého. Viete, že v tom človeku už nie je žiadny život. To je koniec. Konečnosť smrti je dôvod, prečo je taká bolestivá. Nič iné nás nezanechá takých beznádejných ako smrť. Pretože hriech priniesol smrť do nášho života a smrť je ten koniec, ktorému napokon bude čeliť všetko živé. Božia moc kriesiť mŕtvych je dokonalým potešením z víťazstva pre jeho ľud. Apoštol Pavol tvrdí, že ak nie to z mŕtvych stania, ani Kristus nebol skriesený. A ak Kristus nebol skriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj naša viera. Prvý list Korinským, 15. kapitola, 12. až 19. verš. Moc kriesi z mŕtvych je platforma, na ktorej spočíva všetko, v čo veríme. Trikrát v Starom zákone. Prvá kniha kráľov, 17. kapitola, 17. až 22. verš. Druhá kniha kráľov, 4. kapitola, 18. až 37. verš. 13. kapitola, 20. až 21. verš. A šestkrát v Novom. Matúš, 28. kapitola, 1. až 6. verš. Marek, 5. kapitola, 41. verš. Lukáš, 7. kapitola, 14. verš. Ján, 11. kapitola, 38. až 44. verš. Skutky, 9. kapitola, 36. až 42. verš. 20. kapitola, 7. až 12. verš. Je niekto skriesený z mŕtvych. Za každým to bolo zaznamenané a uchované, aby nám to pripomínalo jedinečnú Božiu moc nad životom a smrťou. Prípad Šunemčankinho syna v druhej knihe kráľov, 4. kapitola, 18. až 37. verš, je druhý záznam v Starom zákone, keď niekto bol skriesený z mŕtvych. Boh vykoná tento zázrak cez svojho proroka Elízea. Týchto 9 prípadov nám pripomína nielen všemohúcu Božiu moc, moc, ktorú nemôže premôcť ani smrť, ale tiež predpovedá, kam sa uberá príbeh o vykúpení. Hriech nakoniec nezvíťazí. Príbeh sa neskončí v nehybnom pokoji smrti. Život zvíťazí nad smrťou. Toto je Boží plán. Biblické príbehy o jednotlivcoch, ktorí boli skriesení, predpovedajú potrebu dvoch zmŕtvych staní, ktoré majú prísť. To prvé je vzkriesenie Ježiša po jeho smrti na kríži.

On prišiel nie len preto, aby zaplatil pokutu za hriech. On prišiel, aby porazil smrť vo svojom vzkriesení. Pamätajte, že Ježišovo vzkriesenie nie je konečné vzkriesenie. Je to prvotina vzkriesenia, ktoré príde. Príde deň, keď všetci mŕtvi v Kristovi budú vzkriesení. Prvý list Korinským, 15. kapitola, 20. verš. Smrť bude zničená a Božie deti budú žiť naveky s Pánom života. Budú prebývať v Jeho prítomnosti a radovať sa v Jeho sláve. Príbehy týchto ľudí sú zasľúbením najúžasnejšieho zakončenia príbehu, ktorý si kedy viete predstaviť. V temných údoliach a ťažkostiach života v tomto stonajúcom svete si znova a znova pripomíname, že hriech, utrpenie a smrť sú odsúdené k záhube. Jedného dňa nás už nebudú väzniť, lebo s naším Pánom povstaneme a nadýchneme sa dokonale čistého vzduchu v novom nebi a novej zemi. Už nikdy viac nebudeme roniť slzy nad smrťou. Zamyslime sa. Ako Kristovo vzkriesenie zaručuje, že jeho ľud bude jedného dňa vzkriesený? Modlíme sa. Bože života, smrť nad tebou nemá žiadnu moc. Zvelebujem ťa za tvoju moc nad hrobom, za Kristovo majestátne víťazstvo nad všetkou mocou smrti a temnosti skrze jeho smrť a vzkriesenie. A ďakujem ti za to, že si ma prijal do tohto života, že už teraz som znovu zrodený a môžem sa tešiť na večný život v sláve skrze Krista. V jeho mene sa modlím.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 7. kapitola.
1: Či neviete, bratia, veď hovorím tým, ktorí poznajú zákon, že zákon panuje nad človekom, kým žije. Vydatá žena je zákonom viazaná k svojmu mužovi, kým je živý. Keď však muž zomrie, žena je oslobodená od zákona, ktorý ju viazal k mužovi. A tak teda, ak sa oddá inému mužovi, kým žije jej muž, bude sa nazývať cudzoložnicou. Keď však jej muž zomrie, je slobodná od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného. Tak aj vy, bratia moji, zomreli ste zákonu skrze telo Kristovo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne vyvolané zákonom, aby sme smrti prinášali ovocie. Ale teraz sme boli oslobodení od zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo, takže teraz slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Určite nie. Ale hriech som nepoznal. Poznal som ho jedine pomocou zákona. Lebo žiadostivosť by som nebol poznal, keby zákon nebol povedal, nepožiadaš. Hriech sa však chopil príležitosti a skrze prikázanie vzbudil vo mne všelijakú žiadosť. Lebo bez zákona je hriech mŕtvy. Ja som však kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil. Ja som však zomrel a ukázalo sa, že prikázanie, ktoré má viesť k životu, mi prinieslo smrť. Lebo keď sa hriech chopil príležitosti, oklamal ma pomocou prikázania a ním ma usmrtil. A tak zákon je svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré. Či teda to dobré sa mi stalo smrťou? Určite nie. Ale hriech, aby sa ukázal ako hriech, ktorý mi skrze to dobré spôsobuje smrť, aby sa skrze prikázanie prejavila nadmerná hriešnosť hriechu. Vieme totiž, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný do otroctva hriechu. Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. Avšak potom to konám nie ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobré. Vôľa robiť dobré je vo mne, ale nemám schopnosť uskutočniť to. Robím totiž nie to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, robím to nie ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. A tak nachádzam zákon, že keď chcem robiť dobré, hneď je pri mne zlé. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja úbohý človek. Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista nášho Pána. A tak teda ja sám svojim rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákon.

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní tretieho pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulých častiach sme si povedali, že kresťan nie je spasený pre svoje skutky, ale Božou milosťou. Kresťanstvo sa vyznačuje poslušnosťou a nasledovaním Krista. Mnoho veriacich je presvedčených, že prvotný skutok viery, kedysi v minulosti, je dostatočný prejav vedúci ku spaseniu. Samozrejme, vedomé rozhodnutie je nutné, ale to nie je všetko. Nestačí niečomu uveriť v minulosti, ale máme veriť aj dnes. Niekoľkokrát sa ma veriaci ľudia pýtali, či ten, kto prijal Krista v minulosti, žil zapáleným kresťanským životom, potom úplne zhasol a dnes je späť vo svete, či je ešte stále spasený? Ako mám odpovedať? Nie som Pán Boh. Jediná odpoveď je, skúmajte vieru v tieni kríža Pána Ježiša Krista. A to platí pre každého z nás. Predovšetkým vo chvíli, keď prijímame chlieb a kalich. Minulosť a minulé skutky nám nezaručujú vôbec nič. Božie slovo učí, že sú ľudia, ktorí sa síce k Bohu hlásia, ale svojou neprávosťou odhaľujú, že im je Boh cudzí. To zistí Boh, ale aj ľudia okolo nás. Koľkokrát sme počuli od neveriacich, že nechcú mať nič spoločné s kresťanmi, pretože ich sklamali a poznajú mnoho neveriacich, ktorí sa správajú o mnoho lepšie. Božia výchova nás vedie a priamo vyzýva k preskúmaniu vlastnej viery, k preskúmaniu objektu našej viery v Ježiša Krista.

Pozrime sa na ďalší kľúčový verš kázania Pána Ježiša Krista na hore. Pozrime sa na Ježišov štandard a spôsob života kresťana. Vravím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizejov. Matúš 5:20. Zákonníci žili navonok podľa pravidiel zákona. Postili sa, modlili sa, chodili denne do chrámu, odovzdávali desiatky a dávali almužny. Navonok žili príkladným životom. Napriek tomu boli ich skutky len skutkami náboženstva. Ježiš nás varuje, že pokým náš životný štandard ďaleko neprevýši spravodlivosť farizejov, tak neuvidíme Božie kráľovstvo. To je vážne varovanie, z ktorého musíme vychádzať. Ak nežijeme spravodlivo a správne, ako to požaduje Pán Ježiš, tak potom je i naše spasenie diskutabilné a my sami budeme žiť v neistote. Čo to znamená žiť svätý a spravodlivý život? Svetosť nie je svetuškárstvo. Toho mali farizeji až príliš. Ježiš ich prirovnal ku vybieleným hrobom. Svetosť je oddelenie. Svetosť je posvetenie. Svetosť je nový spôsob života. Je to radikálna zmena hodnôt a záujmov. Svetosť je predovšetkým odlišnosť. Svetosť to je jedinečnosť. Takú svetosť si ľudia vždy všimnú, pretože samotná spravodlivosť a pravdovravnosť je vo svete klamárov a podvodníkov unikátna vlastnosť. Božie slovo nám hovorí, že bez svetosti nikto neuzrie Pána. Znovu si pripomeňme, že samotná ľudská svetosť nie je príčinou spasenia, ako sa domnievali farizeji. Práve naopak, príčinou spasenia je milosť darovaná Bohom a tá spôsobuje svetosť. Preto nie každý, kto sa správa sveto, je spasený. Ale ten, kto je spasený, ten je svätý a bude sa správať sveto. Teda svetosť je oddelenie od sveta a to je proces, ktorý prebieha v živote kresťana stále. Oddelenie od sveta neznamená, že svätý so svetom nekomunikuje. Svätý žije vo svete, ale nie je zo sveta. Nespráva sa tak, ako sa správa svet.

Nasledovný verš je síce stručný, ale mocný. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Boha. List Židom 12:14. Zamyslíme sa nad tým. Svetosť spasených kresťanov nenabáda k nečinnosti. Práve naopak. Sú však mnohí, ktorí o svetosť a pokoj neusilujú. Tvrdia, že poznajú Boha, ale skutkami to popierajú. Sú ohavní a neposlušní a nie sú súci na nejaký dobrý skutok. List Titovi 1:16. Samozrejme, ku Kristovi prichádzame taký, aký sme, obťažený minulosťou našich hriechov, ale je to Pán, kto nás premení na nové stvorenie. Ak zostaneme takí, akí sme boli, tak to nebola žiadna premena, to pochopí každý. Pán Ježiš svojim učeníkom v podstate hovorí: ak si synom kráľa, potom tvoja základná črta bude svetosť a spravodlivosť v biblickom zmysle slova. Keď je niekto spravodlivý, znamená to, že žije podľa Božieho štandardu. Ak nežijeme spravodlivo, tak sme na nerozoznanie od sveta. Či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani homosexuáli a ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Prvý list Korinským 6:9-10. Nejde o to, že sme boli tými neresníkmi. Ide o to, čím sme dnes, v tomto okamihu. Všetky vymenované negatíva sú dnes bežným štandardom správania sa normálnych ľudí v tomto svete. A s ľútosťou musíme priznať, že mnohé hriechy trpíme vo svojom okolí. Nemôžeme zostať pasívni a zaslepení. Pozrime sa na nasledovný verš. Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa menuje bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslúžobník, rúhač, opilec alebo vydierač. S takým ani len nejedávajte. Prvý list Korinským 5:11. Také slová sú ako ľadová sprcha. Keby sme sa Božím štandardom naozaj riadili, zúžil by sa okruh nielen našich známych a blízkych, ale i bratov a sestier v cirkvi. Neodvažujem sa posudzovať spasenie tých, ktorí sú súčasťou kresťanského spoločenstva a ich životný štýl tomu nezodpovedá. Skutočné obrátenie vidieť podľa spravodlivosti, podľa spôsobu života. Písmo vo svojej spravodlivosti poukazuje na cnosti dneška, nie včerajška. Spasení sme len a len vierou v Kristovu zástupnú obeť, ale naše skutky potvrdzujú, či je naša viera skutočná. Len ten, kto Pána Ježiša Krista miluje, nebude na neho znovu klásť hriechy svojho smilstva, lží, nepoctivosti, modlárstva, lakomstva, opilstva a tak ďalej. A takými ste vy niektorí boli. Avšak boli ste obmytí, ba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Prvý list Korinským 6:11. Ospravedlnenie neznamená len to, že pravý kresťan je už bez viny, pretože vinu na seba vzal Pán Ježiš Kristus. Ospravedlnenie znamená, že kresťan žije už správne. Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Druhý list Korinským 5:17-18. Kresťanova premena, v ňom prebývajúci Duch Svätý, ho neustále usvedčuje z hriechu. Kresťan, ktorý hreší, má veľký problém. Ak ho nemá, tak asi nie je kresťan. Kresťan, ktorý hreší, je nešťastný ako apoštol Pavol a túži po vyslobodení z tohoto tela smrti. Keď hreší človek zo sveta, tak po žiadnom vyslobodení z tela netúži. Telesný človek miluje rozkoše tohto sveta. A pred takouto láskou k svetu nás Božie slovo varuje. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je to v ňom Otcova láska. Lebo nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí,
a vystatovanie sa blahobytom nie je z Otca, ale je zo sveta. A svet hynie aj so svojou žiadostivosťou. Kto však koná Božiu vôľu, zostáva na veky. 1. list Jána 2, 15 až 17. Láska k svetskému spôsobu života nás vzdialuje od Boha. Snáď každý bez výnimky musí pred Bohom vyznať, že práve priateľstvo so svetom je jedna z najťažších skúšok každého z nás. Kto je kresťan, chce žiť správne nie preto, aby bol spasený, ale preto, že už je spasený. Darované spasenie je príčina a správny životný štýl je dôsledok. Všetci spasení kresťania sú už v tomto okamihu občania, respektíve poddaní Božieho kráľovstva. Ale naša Otčina je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. List Filipským 3:20.

Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

37. žalm. Od zlého odstúp, konaj dobré a budeš večne žiť. Lebo Pán spravodlivosť miluje a neopustí svojich pobožných. Naveky zachovaní budú. Však padne hriešne potomstvo. Krajina bude spravodlivým patriť, až naveky ju budú obývať. Veď múdrosť nosí spravodlivý v ústach a jeho jazyk právo hovorí. Pretože v srdci má zákon Hospodinov, nezakolíše jeho krok. Ničomný striehne na spravodlivého a zabiť by ho chcel. Však Hospodin ho nenechá v jeho rukách a odsúdiť ho nedá na súde. Nuž, čakaj Pána, jeho cestou choď. Povýši ťa a dá ti krajinu do dedičstva a budeš vidieť, ako spraví koniec bezbožným všetkým, čo ťa trápili. Koľkokrát som už videl ničomníka ako strom vypínať sa v násilí a aj hľa, niet ho už. Ba pominul sa, darmo ho hľadám, nevidím ho viac. Nevinných všímaj si a čistého si hľaď, pretože týchto bude budúcnosť. Zatiaľ, čo potupná smrť čaká priestupníka, ó, vyťaté raz bude toto plemeno. Pri Pánovi je záchrana spravodlivých. On oporou im býva v čase trápenia. Od ničomníkov on ich vyslobodí, on pomôže a on ich zachráni, pretože jeho prosia o pomoc.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 12. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, bývaš uprostred domu vzdoru, ktorý má oči, aby videl, ale nevidí, má uši, aby počúval, ale nepočuje, lebo je domom vzdoru. Ty však, človeče, zhotov si pútnický výstroj. Vysťahuj sa akoby do zajatia vodne pred ich očami a odsťahuj sa zo svojho miesta na iné miesto pred ich očami. Azda to pochopia, hoci sú domom vzdoru. Svoj výstroj vynes ako výstroj do zajatia vodne pred ich očami, večer výjdi pred ich očami ako tí, čo idú do vyhnanstva. Pred ich očami preraz stenu a potom výjdi cez ňu. Pred ich očami vynášaj na pleci, za tmavej noci výjdi a zakry si tvár, aby si nevidel zem, lebo som ťa dal za znamenie predom Izraela. Vykonal som, ako mi bolo rozkázané. Výstroj som vyniesol ako výstroj do zajatia vodne, a večer som vlastnoručne preboril stenu. Za tmy som to vynášal, na pleci som niesol pred ich očami. Potom mi za rána zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, či sa ťa nesom vlastnoručne preboril stenu. Za tmy som to vynášal, na pleci som niesol pred ich očami. Potom mi za rána zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, či sa ťa nespýtal dom Izraela, dom vzdoru, čo robí?

robil, tak sa stane im. Pôjdu do vyhnanstva ako zajatci. A knieža, ktoré je uprostred nich, bude niesť svoj výstroj na pleci za tmy a odíde. Prerazí stenu, aby mohlo výjsť. Zakrie si tvár, aby svojim zrakom nevidelo zem. Rozostriem naň svoju sieť, bude chytené do mojich osídiel a dovediem ho do Babilónie, krajiny Chaldejcov. Avšak neuvidí ju, tam zomrie. Všetkých, ktorí sú okolo neho, jeho pomocníkov i všetky jeho húfy rozptýlim do všetkých vetrov. Za nimi vytasíme meč. Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď ich rozptýlim medzi národy a roztrúsim po krajinách. Ponechám si z nich malý počet mužov, ktorí uniknú meču, hladu a moru, aby mohli rozprávať o všetkých svojich ohavnostiach medzi národmi, do ktorých prídu. Vtedy poznajú, že ja som Hospodin. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, s chvením budeš jesť svoj chlieb a svoju vodu budeš piť so vzrušením a úzkosťou. Ľudu krajiny povedz, takto vraví Hospodin Pán o obyvateľoch Jeruzalema v Izraeli. Svoj chlieb budú jesť s úzkosťou a svoju vodu budú piť s hrôzou, lebo ich krajina spustne, bude zbavená všetkého, čo je v nej, pre násilie všetkého, čo je v nej, pre násilie všetkých, čo v nej žijú. Obývané mestá budú ležať pusté a krajina bude púšťou. Potom poznáte, že ja som Hospodin. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, aké to máte úslovie v Izraeli, že dni plynú a zo všetkých videní nie je nič. Preto im povedz, takto vraví Hospodin Pán. Urobím koniec tomuto úsloviu a už ho nebudú používať v Izraeli. Avšak povedz im, priblížili sa dni a splní sa každé videnie, lebo nebude už nejaké márne videnie ani pochlebnícke veštenie v dome Izraela, ale ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní. Viac sa neoddiali. Ešte za vašich dní dom vzdoru prehovorím slovo a vyplním ho. Vznie výrok Hospodina Pána. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, dom Izraela hovorí, videnie, ktoré on má, sa vzťahuje na mnoho dní a prorokuje o ďalekých dobách. Preto im povedz, takto vraví Hospodin Pán. Neoddiali sa už žiadne moje slovo, slovo, ktoré budem hovoriť, sa splní. Znie výrok Hospodina Pána.

106. žalm. Ďakujte Hospodinovi, lebo dobrý je a jeho láska trvá od vekov. Kto vyrozpráva mocné skutky Božie? Kto celú jeho slávu vypovie? Blahoslavení, ktorí stoja v práve, konajú spravodlivosť každý deň. Môj Pane, na mňa spomeň si, pretože miluješ svoj ľud a ja som z neho, navštív ma so svojou pomocou. Daj poznať dobro tvojich vyvolených. Radosťou tvojho národa potešiť sa mi daj a pochváliť sa tvojím dedičstvom. Hrešili sme, jak naši otcovia. Bezprávie páchali a žili bez Boha. Otcovia naši v zemi egyptskej nedbali tvojich skutkov zázračných, nepamätali tvojej ľútosti a protivili sa ti pri mori, pri mori červenom. A on ich zachránil pre svoje meno, aby dal vidieť svoju moc. Pohrozil moru a more vyschlo odrazu a ako púšťou previedol ich jeho hlbinou. Pred nenávisnou rukou zachránil ich a z moci nepriateľa vykúpil. Ich protivníkov vody zakryli a jediný z nich nedostal sa von. Na chvíľu potom verili jeho slovám a chválili ho piesňami. Rýchlo však zabudli na jeho skutky a nečakali, čo im poradí. Zmocnila sa ich vášeň na púšti a neprestajne domrzali Boha. I dal im teda, čo si žiadali, však v zápätí ich trestal nákazov. Žiarlili na Mojžiša v tábore i na Árona, svetca pánovho. Rozovrela sa zem a zhltla Datána, prikryla zberbu Abirámovu. Plameň sa zažal uprostred nej a oheň pálil húfy bezbožné. Urobili si teľa na chórebe a klaňali sa zlatu liatemu. Tak svoju slávu vymeniac s podobou býka, čo žerie poľnú trávu. Zabudli na Boha, že vyslobodil ich a veľké veci robil v Egypte, zázračné skutky v kraji Chámovom, predivné skutky pri Červenom mori. I povedal si vtedy, že ich vyhubí. Ibaže Mojžiš, jeho vyvolený, stal pred neho a zakryl trhlinu a zavrátil hnev jeho pred ničením. A potom zhrdli zasľúbenou zemou a jeho sľubu veriť nechceli. Reptali pred ním vo svojich stanoch, nechceli počuť jeho hlas. Zodvihol vtedy ruku proti ním, že dá im padnúť na púšti, že rozmetá ich medzi pohanov, po cudzích krajinách ich rozhodí. Spriahli sa s Bál Pérom, obete jedli, prinášané mŕtvým. Tak dlho skutkami ho dráždili, až zánik prišiel na nich. Tu povstal Pinchas a súd vykonal a prestalo to ničenie. I zaznačilo sa mu do zásluh na všetky pokolenia na veky. Pri vodách sváru opäť ho rozhnevali. I Mojžiš kvôli ním sa poklzol, pretože v hneve, keď sa mu protivili, prchkému slová prešli cez ústa. Nevyhubili teda národy, ako im Hospodin bol prikázal, lež s pohanmi sa pomiešali, ich skutkom priučili sa. Ba veru slúžili aj modlám, a toto sa im stalo osudným. Aj vlastných synov dali za obeť,
aj vlastné céry démonom. Ba máčali sa v krvi nevinnej, v nevinnej krvi svojich dcér a synov, obetovaných kanánskym modlám. Tak svojou krvou poškvrnili zem. Vlastnými skutkami sa zneúctili, vlastnými činmi smilnili. Vtedy už veľmi rozhneval sa Pán a zošklivil si svoje dedičstvo. Vydal ich do rúk pohanom, ich nepriatelia vládli nad nimi. Ich nepriatelia utláčali ich, až sa im pokorili pod rukou. Vyslobodil ich mnohokrát, no tvrdohlaví protivili sa mu, pre vlastnú vinu potom padali. Prišlo mu to ľúto nad ich úzkosťou, keď počúval ich náreky a stony. Pripomenul si slovo dávno dané a že je plný lásky, odpustil. Milosrdenstvo svoje dal im nájsť všetkým, čo žili v zajatí. Zachráň nás, Hospodine, Bože náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi, aby sme Tvoje meno mohli sláviť a Tvoju chválu roznášať. Požehnaný buď Pán, Boh Izraela, od vekov do vekov. A všetok ľud nech na to povie Amen. Buď pochválený Pán.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 13. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, prorokuj proti izraelským prorokom, ktorí prorokujú, a povedz tým, čo prorokujú z vlastného srdca. Počujte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin Pán. Beda bláznivým prorokom, ktorí idú za vlastným duchom bez toho, že by niečo videli. Tvoji proroci sú ako líšky na zrúcaninách, Izrael. Nevstúpili ste do trhlín a nepostavili ste múr okolo domu Izraela, aby obstál vo vojne v deň Hospodinov. Vidia márnosť, veštia lož tí, čo hovoria, tak znie výrok Hospodinov, hoci Hospodin ich neposlal, a čakajú na to, že on vyplní klamné slovo. Nie je márne videnie, ktoré vidíte, ale živá veštba, ktorú hlásate. A pritom hovoríte, tak znie výrok Hospodinov. Ale ja som neprehovoril. Preto takto vraví Hospodin Pán. Pretože hovoríte márnosť a mávate klamné videnia, som proti vám. Znie výrok Hospodina Pána. Moja ruka bude proti prorokom, ktorí mávajú klamné videnia a veštia lož. Nemôžu patriť do spoločenstva môjho ľudu, ani nebudú zapísaní do zoznamu domu Izraela, ani nevojdú na pôdu Izraela. Potom poznáte, že ja som Hospodin Pán. Preto a len preto, že zavádzali môj ľud a hovorili pokoj, keď nebolo pokoja, a keď ľud stavia stenu, oni ju zatierajú hlinenou omietkou, povedz tým omietkárom, že odpadne. Príde zaplavujúci lejak, zošlem krupobytie a strhne sa búrlivý vietor. Keď padne stena, iste vám povedia, kde je hlinená omietka, ktorou ste omietali. Preto takto vraví Hospodin Pán. Vo svojej prchkosti spôsobím búrlivý výchor, zaplavujúci lejak vo svojom hneve a krupobytie v prchkosti na zničenie. Zrútim stenu, ktorú ste omietli hlinenou omietkou, zvalím ju na zem, takže bude odkrytý jej základ. Padne a v nej zahyniete aj vy, a potom poznáte, že ja som Hospodin. Keď si úplne vylejem prchkosť na stenu a na tých, čo ju omietajú hlinenou omietkou, potom vám poviem, nie to steny, ani tých, čo ju omietali, totiž prorokov Izraela, ktorí prorokovali o Jeruzaleme a ktorí mali preň videnia o pokoji, hoci nebolo pokoja. Znie výrok Hospodina Pána. Ty však, človeče, upri svoju tvár proti céram svojho ľudu, ktoré prorokujú z vlastného srdca, a prorokuj proti ním. Povedz, takto vraví Hospodin Pán. Beda tým, ktorí zošívajú čarodejnícke obväzy pre každé zápestie a zhotovujú závoje na hlavu akejkoľvek veľkosti, aby ulovili ľudské životy. Či budete loviť životy môjho ľudu a svoje životy, aby ste udržali nažive sami seba? Znesvetili ste ma u môjho ľudu za hrst jačmeňa a za kus chleba, aby ste vydali na smrť osoby, ktoré nemali zomrieť, a aby ste zachovali nažive osoby, ktoré nemali žiť, pretože ste lúhali môjmu ľudu, ktorý počúval lož. Preto takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja budem proti vašim čarodejníckym obväzom, ktorými lovíte ľudské životy ako vtáky, postrham ich z vašich ramien a prepustím ako vtáky tie osoby, ktoré ste ulovili. roztrhám i vaše závoje a vytrhnem svoj ľud z vašej ruky. Nebudú viac vo vašej ruke korisťou. Potom poznáte, že ja som Hospodin. Pretože srdce spravodlivého privádzate klamom do zúfalstva, zatiaľ čo ja som mu nespôsobil bolesť, a pretože posilňujete ruky bezbožného, aby sa nevrátil zo svojej zlej cesty a tak ostal nažive, nebudete mať klamné videnia ani veštbu, ani nebudete už viac veštiť. Ja sám vytrhnem svoj ľud z vašej ruky. Vtedy poznáte, že ja som Hospodin.

15. žalm. Kto smie byť, Pane, hosťom v Tvojom stánku? Na Tvojom vrchu kto smie prebývať? Kto bez úhony koná spravodlivosť a pravdu vraví ľuďom zo srdca? Jazykom nikdy na cti neutrha a neublíži inému. Kto na blížneho hanu neváľa, kto odoženie podliaka, a tých si uctí, čo sa Boha boja. Kto prisahané slovo nezruší, kto nedáva svoj peniaz na úžeru a cudzí neprijíma v úplatok. Kto takto koná, večnosť pretrvá.

po celej zemi znejú Bohu chvály. Po celej zemi znejú Bohu chvály a ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali aj v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A najprv začneme po slovensky, lebo sme na Slovensku.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 14. kapitola.
1: Potom prišli za mnou niektorí zo starších Izraela a posadili sa predo mňa. A zaznelo mi slovo Hospodinovo. Človeče, títo mužovia prijali do srdca svoje modly a položili si pred seba pohnútku k svojmu previneniu. Môžem dovoliť, aby sa ma oni dopytovali? Preto hovor s nimi a povedz im. Takto vraví Hospodin Pán. Každému z domu Izraela, ktorý prijal modly do srdca a položil pohnútku k svojmu previneniu pred seba a potom príde za prorokom, tomu ja, Hospodin, odpoviem primerane podľa množstva jeho nečistých modiel, aby som uchopil za srdce dom Izraela, ktorý sa odvrátil odo mňa ku všetkým svojim modlám. Preto povedz domu Izraela, takto vraví Hospodin Pán, obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel a odvráťte svoje tváre od všetkých svojich ohavností. Lebo ktokoľvek z domu Izraela alebo z cudzincov, ktorí sa zdržujú v Izraeli, sa odvráti odo mňa, príjme modly do srdca a pohnútku k svojmu previneniu postaví pred seba a potom príde za prorokom, aby sa ma za seba dopytoval, tomu ja, Hospodin, odpoviem. Obrátim svoju tvár proti tomu človeku, urobím ho znamením a úslovím a vyhubím spomezi svojho ľudu. Potom poznáte, že ja som Hospodin. A keby sa prorok dal podviesť a vyslovil by prorocké slová, ja, Hospodin, som podviedol toho proroka. Vystriem svoju ruku proti nemu a vyhubím ho zo svojho izraelského ľudu. Obaja ponesú trest za svoju vinu. Vina toho, kto sa dopytoval, bude rovnaká ako vina proroka, aby sa dom Izraela už nevzdialoval bludne odo mňa, aby sa už neznečisťovali svojimi všelijakými previneniami. Potom mi budú ľudom a ja im budem Bohom. Znie výrok Hospodina Pána. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, keby krajina zhrešila proti mne tým, že by sa mi spreneverila, stiahol by som proti nej ruku a polámal by som jej oporu chleba, poslal by som na ňu hlad, aby som vyhubil z nej človeka i dobytok, a keby boli uprostred nej títo traja mužovi verila, stiahol by som proti nej ruku a polámal by som jej oporu chleba, poslal by som na ňu hlad, aby som vyhubil z nej človeka i dobytok, a keby boli uprostred nej títo traja mužovia, Noach, Daniel a Job,

pre dravú zver a títo traja mužovia by boli v jej strede, akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, nezachránia ani synov, ani céry, iba oni samotní sa zachránia. Krajina ostane púšťou. Alebo keby som uviedol meč na túto krajinu a povedal by som, meč prejdi krajinou, a keby som vykynožil z nej ľudí i zvieratá, a keby oni traja mužovia boli v nej, akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, nezachránia si synov ani céry, iba oni sami sa zachránia. Alebo keby som poslal mor na tú krajinu a krvavo by som vylial na ňu svoju prchkosť a vykynožil by som z nej človeka i zvieratá a Noach, Daniel a Job by boli uprostred nej, akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, nezachránili by ani syna, ani dcéru, oni samotní by si svojou spravodlivosťou zachránili vlastný život. Lebo tak vraví Hospodin Pán. Dokonca keby som poslal proti Jeruzalému svoje štyri prísne prejavy súdu, meč, hlad, dravú zver a mor, aby som z neho vykynožil ľudí i zvieratá, zostalo by v ňom to, čo uniklo. Vyvedení synovia a céry. Keď výjdú k vám a uvidíte ich život, aj ich skutky, budete sa tešiť z nešťastia, ktoré som uviedol na Jeruzalem, z toho všetkého, čo som naň uviedol. A poteším vás, keď uvidíte ich život a ich skutky. Poznáte, že bez príčiny som neurobil všetko, čo som v ňom urobil. Znie výrok Hospodina Pána.

27. žalm. Hospodin moje svetlo i spása, ja sa už nikoho nemusím báť. Je môjho života záštita, pevnosť. Ja sa už nikoho nemusím ľakať. Keď zlí sa budú približovať ku mne, aby mi telo strávili, násilníci a nepriatelia moji, potkne sa každý, na zem zrúti sa. A keby si aj rozložili tábor, nebude sa mi srdce báť. Keby sa vojna oproti mne strhla, tiež neprestane moje srdce dúfať. O jedno som len prosil svojho pána, len jedno budem žiadať od neho. Dovoľ mi, pane, bývať v tvojom dome všetky dni môjho života, na tvoju lásku sa dívať a radovať sa v tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma, a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš. Vysoko bude stáť moja hlava nad nepriateľom vôkol mňa. Ja budem v stane Bohu slúžiť obeť, zahrám a spievať budem pánovi. Počúvaj, pane, môj hlas, keď ťa volám, a milosti mi dožič, vyslyš ma. Tvoj vlastný príkaz ti srdcom pripomínam, hľadajte moju tvár. Ja, Hospodine, hľadám tvoj svätý obličaj. Ach, neukry ho predo mnou, môj pane. Neodbi v hneve svojho služobníka. Veď si mi býval pomocou. Nuž neodhoď a neopusť ma teraz, ó Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, pán sa ma ujme, nebudem sa báť. Iba ma, pane, vyuč svojej ceste a veď ma rovným chodníkom. Nech uvidia to moji nepriatelia. Ich zákernosti ma nevydávaj, pane. Keď ide oproti mne svedok falošný a z jeho skutkov kričí násilie. Lebo ja verím, že v krajine živých dobrotu tvoju, pane, uvidím. Pevný buď, čakaj na Hospodina a tvoje srdce nech je zmužilé. Buď verný, čakaj na neho.

0: Pane, dávame ti chválu, dávame ti slávu. Silný Boh, ktorý má...
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: Púšťaj svoj chlieb po vodnej hladine. Púšťaj svoj chlieb po vodnej hladine, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš. Kazateľ, 11. kapitola, 1. verš.
1: Tieto slová sú napomenutím proti chamtivosti a lakomstvu. Ten, ktorý nemôže niečo pustiť, aby pomohol slabému, zostane bez požehnania. Je ako niekto, kto verí, že by mohol udržať snehovú guľu vo svojich rukách, ak ju len dosť dlho nepustí. Tak sa aj nám všetko rozplynie, keď nie sme ochotní podeliť sa s biedným. Lebo kto si zakrýva pred ním chudobným oči, postihnú mnohé kliatby. Príslovia 28. kapitola 27. verš. Ale kto púšťa svoj chlieb po vodnej hladine, ten ho po dlhom čase nájde, hovorí náš dnešný verš z Biblie. Chlebom sa rozumie niečo podstatné a nie niečo bezvýznamné. Má to byť niečo, čo je aj pre teba významné a z čoho sa aj biedny môže nasýtiť. Nie chlebové omrvinky, ale chlieb. A potom nemáš byť nedočkavý, aby si to už ráno dostal vrátené späť. Lebo nie je napísané, že to dostaneš na nasledujúci deň späť, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš. Nemáš požičať, ale darovať. Dať to preč, vyčiarknúť zo svojej bilancie. Zasľúbenie, že po dlhom čase to nečakane zase nájdeš, platí len pre tých, ktorí to predtým skutočne pustili. Kto dáva a súčasne už kalkuluje, čo za to môže dostať, ten robí zo svojej lásky k blížnemu obchod, na čom nebude dlhodobo spočívať žiadne požehnanie. Len ten, ktorý svoje dary skutočne púšťa a pri ktorom ľavá ruka nevie, čo robí pravá, ten sa bude jedného dňa diviť, akú plnosť požehnania nečakane dostane. Kto si sotva spomína a pýta sa: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Ten dostane veľkú odmenu. Zasľúbenie, ktorému patrí, znie: Toto je pôst, ktorý sa mi páči. Lámať svoj chlieb hladujúcemu, zaviesť do domu biedných tulákov. Preto keď uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojim príbuzným sa neskrývaj. Vtedy zažiari tvoje svetlo ako zora a tvoja rana sa rýchlo zacelí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a za tebou Hospodinova sláva. Izajáš 58. kapitola, verše 7 a 8. Nedávaj vypočítavo, nedávaj kvôli svojej chvále, ale dávaj z lásky k svojmu Bohu a z lásky k svojmu blížnemu. To ti bude robiť dobre a v skutku svoj chlieb zase nájdeš. V dobrej natlačenej, natrasenej a vrchovatej miere.
2: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci učiniť to. Nevrav svojmu blížnemu, choď a inokedy príď, zajtra ti dám, ak to máš pri sebe. Nestroj nič zlého proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba. Nevaď sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil nič zlého. Nezávid násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo ohavný je Hospodinu zvrhlík, ale so statočným udržuje spoločenstvo. Kliatba Hospodinova spočíva na dome bezbožného, ale požehnáva príbytok spravodlivých. Vysmievačom sa vysmieva, ale pokorným dáva milosť. Múdri zdedia česť, ale blázni ponesú hanbu.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola. Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

Synovia, počúvajte otcovo napomínanie a pozorujte, aby ste sa naučili rozumnosti, lebo vám dávam dobrú náuku. Neopúšťajte moje učenie. Lebo kým som bol dieťaťom u otca, útlym a jediným, pod dohľadom matky, učil ma a vravel mi. Nech sa tvoje srdce opiera o moje slová. Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť. Získavaj múdrosť, získavaj rozumnosť. Nezabúdaj na ne a neodchyľuj sa od rečí mojich úst. Neopúšťaj ju a bude ťa strážiť. Miluj ju, ona ťa zachová. Počiatok múdrosti je a neodchyľuj sa od rečí mojich úst. Neopúšťaj ju a bude ťa strážiť. Miluj ju, ona ťa zachová. Počiatok múdrosti je. Získavaj múdrosť.

0: ti položí na hlavu a obdarí ťa skvostnou korunou.
1: Kniha prísloví, 4. kapitola.
2: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Počúvaj, syn môj, a príjmi moje reči, a rozmnožia sa roky tvojho života. O ceste múdrosti ťa poučam, vediem ťa po priamých chodníkoch. Pri tvojej chôdzi nebude tvoj krok hatený, a keď pobehneš, nepotkneš sa. Pridržaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojim životom. Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. Nevšímaj si jej, nechoď po nej. Vyhni sa jej a obíď ju. Veď nemôžu spať, ak neurobia zlo. Sú okradnutí o spánok, ak neprivedú niekoho k upádu, pretože jedia chlieb bezbožnosti a pijú víno násilia. Chodník však spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa. Cesta bezbožných je ako temrava. Nevedia, o čo sa potknú. Syn môj, pozoruj moje slová. Nakloň ucho k mojim rečiam. Nespúšťaj ich z očí. Zachovaj ich v hĺbke srdca. Lebo sú životom pre tých, čo ich nachodia, a uzdravením pre celé ich telo. So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život. Odstráň od seba falošné ústa a vzdiaľ od seba zvrátené pery. Tvoje oči nech hľadia vopred a tvoje mihálnice nech sú upriamené pred teba. Urovnaj si chodník pod nohami a nech všetky tvoje cesty sú pevné. Neodbočuj ani napravo, ani naľavo. Odvracaj nohu od zlého.
1: Kniha prísloví, 4. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Krásne, pekné ránko, zasnežené, myslím, že na celom Slovensku už dneska. Včera som hovorila taký veselší príbeh o lietajúcom škrečkovi, bol to skutočný príbeh, tak ak ste si to nevypočuli, tak môžete sa vrátiť do zajtrajšieho dňa. A hovorila som o tom, ako Pán Boh rýchlo vypočul modlitbu jedného dievčatka. A Pán Boh má na odpovede ten správny čas, niekedy odpovie hneď a niekedy si na tú odpoveď musíme počkať. Dnes budem hovoriť o sýkorkách. Takže včera to bolo o škrečkovi, dnes budem hovoriť o sýkorkách. Ja sýkorky a iné vtáky prikrmujem v zimnom období. A práve teraz je ten správny čas, keďže sú mrazy a je zima, prikrmovať vtáčiky. A k týmto sýkorkám sa postupne pridávajú vrabce, potom prichádzajú brhlíky, ku nám teraz chodia dva. A niekedy sa pripoja dva drozdy. A keď je naozaj veľmi tuhá zima, prichádzajú z lesa tzv. Glezgy. A glezg je tzv. Slovenský papagaj. A tých mám strašne rada, len nie vždy sa objavia, tak uvidíme, že či tento rok sa objavia. A to znamená, že aj teraz prikrmujem a ja by som vám teda ukázala, ako. A možno, že sa nám aj podarí vidieť tých vtáčikov, ak sa ma nezlaknú tie naše sýkorky, pretože oni už skoro ráno chodia. Takže vám ukážem, ako ich ja prikrmujem a niečo vám tiež k tomu poviem. Ja s prikrmovaním prestávam, ako náhle majú vtáky zdroje potravy v prírode. To znamená, že tak niekedy koncom marca, začiatkom apríla záleží aj od počasia a to sa tiež tak radím s odborníkmi, že kedy teda prestať prikrmovať. A tak to bolo aj tento rok. A potom, ako som im prestala dávať krmivo, sýkorky odleteli niekde do lesa, alebo neviem kde, a vrátili sa potom až na jeseň. Takže my sme tie sýkorky celé leto nevideli. A ostali nám tu len vrabce, ktoré nám tu potom švitorili celé leto. A sýkorky sú zaujímavé v tom, že majú výbornú pamäť a pamätajú si miesta, kde dostávali potravu, aby sa potom k tej potrave neskôr vrátili. No tam tu, vidíme, teraz privietajú, ale pozerajú, že ja som tu. Takže aspoň takto ich môžeme vidieť. Takže tie sýkorky, keďže majú takú výbornú pamäť, tak oni sa vracajú aj na tento náš balkón. Vždycky potom, keď nastane to zimné obdobie. Ale keď sa v júli tohto roka ochladilo, ak si pamätáte, tak dve sýkorky sa v júli vrátili na náš balkón. Oni si mysleli, že nájdu tu jedlo, že im dám jesť, ale pomýlili sa, pretože oni mali ešte potravu v prírode, len to ochladenie ich pomýlilo. A keď sa potom oteplilo znovu v tom júli, tak oni sa potom zasa vrátili a ja som ich už potom nevidela. Tak samozrejme, že vtedy som im nedala ani nájsť, pretože oni mali zdroj potravy v prírode. Koncom septembra sa sýkorky vracali do našej oblasti a ja som ich potom videla každý deň lietať na náš balkón, lebo si mysleli, že už im dám ten pokrm, ale ešte nebol ten správny čas. Oni hľadali krmivo, ale teda keďže nebol ten správny čas na prikrmovanie, vonku bolo ešte teplo a oni sa mali čím potom v prírode živiť. A ja sa teda, ako som hovorila, každý rok pýtam aj odborníkov, či už môžem začať s prikrmovaním a oni mi potom poradia. A tam ďalšia prišla, oni vedia, že som tu, ešte sú také bojaslivé, no ale aspoň dačo sme videli. Keď zbadajú ma tu, tak potom odletia. A keďže je teraz čas krmenia, tak a samozrejme teraz sú aj tie mrazy a momentálne nám aj sneží, tak ja sa teším, že na balkóne máme takýto vtáčí život. Hoci samozrejme musím po nich aj upratovať. Takže vidíte, teraz znovu nám nalietávajú. Teraz sú to sikorky, po obede prichádzajú aj vrabčeky, brhlíky, ako som povedala. No teraz, keď mám otáčať obrazovku, tak sa ich tu nahrnulo dosť, ale som rada, že aspoň takto môžete vidieť, že aké máme niekedy nálety, vyslovene, jedna príde, druhá odíde. Takže ja mám rado sa pozerať na to, aj cez deň, keď som doma. Takže je to také spestrenie aj nášho života. Často som aj ja, ako tá sikorka, o ktorých som hovorila, a často tiež sa stáva, že chodím k Pánu Bohu na modlitbách a myslím si, že práve teraz je ten správny čas na Božiu odpoveď. Takže Pán Boh najlepšie vie, kedy nám má dať odpoveď a kedy je ten čas krmenia. Pretože On nás najlepšie pozná a On najlepšie vie, kedy čo potrebujeme. Pán Boh nepotrebuje ani žiadného radcu, takisto aj v písme svätom čítame, že kto mu bol kedy radcom. A ja som potrebovala takú poradu a stále sa teda pýtam, ako som hovorila, že ako prikrmovať vtákov a kedy začať, kedy prestať. Ale Pán Boh je taký, že On nepotrebuje žiadneho radcu. On je najlepšie, kedy nám má čo dať ten pravý čas. On všetko vie a dokonale pozná každého jedného z nás. Napríklad, čo mne dá dnes, tebe môže dať zajtra. Pretože každý sme iný a každý vyžaduje niečo iné. A Boh veľmi dobre vie, kedy, čo a komu dať. Chcem teda pozbudiť, aby sme dôverovali Pánu Bohu a aby sme mu dôverovali aj v tom, že nájdeme vždy pomoc, ten pravý čas. Pani Ježišu, ja ti ďakujem aj za tento príklad sikoriek a ja som tak rada, že si dal aj tieto vtáčiky a že môžeme sa tešiť aj z tohoto. Naozaj je veľa vecí, ktoré nám dávaš a môžeme sa z toho radovať. A ďakujem ti, že aj mne tak ukazuješ, že naozaj, keď aj niečo potrebujem, a myslím si, že je teraz ten správny čas, že ty mi ukazuješ, že najlepší čas je vtedy, keď ty mi to osobne dáš. Tak prosím ťa, aby si mi dával takú dôveru, že naozaj ty najlepšie vieš, čo a kedy potrebujem, lebo ty najlepšie poznáš ten správny čas. Ja ti ďakujem, že vieš o každom jednom človeku, že ty vieš, kedy najlepšie ku každému pristupovať a ako pristupovať. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že niekedy dávaš odpoveď hneď, niekedy si počkáme, ale ty vždy odpovedáš svojím spôsobom. Tak aj za to ti chcem dnes poďakovať. Prosím, aby aj tento deň bol pre nás takým dňom dôvery. Nech je požehnané tvoje meno. Amen.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Neboj sa zlyhania. Keď Adam zhrešil, snažil sa pred Bohom skryť. Keď Jonáš odmietol kázať mestu Ninive, jeho strach ho uvrhol do mora. Keď Peter zaprel Krista, bál sa postaviť pred majstrovú tvár. Horší ako zlyhanie je strach, čo s ním kráča ruka v ruke. Adam, Jonáš a Peter ušli pred Bohom nie preto, že by ho prestali milovať. Obávali sa totiž, že Pán sa na nich už príliš hneval. Žalobca čaká ako taký sub na príležitosť, aby ti spôsobil pád. Potom použije každé možné klamstvo, len aby ťa prinútil vzdať sa tvojej viery alebo aby ťa presvedčil, že na návrat k Bohu si príliš hriešný. 40 rokov trvalo zbaviť Mojžiša strachu a spraviť ho použiteľným pre Boží plán. Ak by sa boli Mojžiš, Jákob a Dávid kvôli svojim zlyhaniam vzdali, možno by sme o nich nikdy nepočuli. No Mojžiš znovu vstal, aby sa stal jedným z najväčších Božích hrdinov. Jákob uznal svoj hriech, urovnal svoj spor s bratom, ktorého kedysi podviedol, a dosiahol veľké víťazstvá. Dávid bežal k Bohu, získal odpustenie a pokoj a dosiahol tie najvýznamnejšie úspechy. Jonáš sa vrátil späť, urobil to, čo najprv odmietol, a priviedol celé mesto k pokániu. A Peter po zapretí svojho pána prijal jeho odpustenie a povstal, aby doviedol cirkev k Turícam. V roku 1958 som sedel v mojom malom aute a plakal som. Myslel som si totiž, že som strašne zlyhal. Bez dlhých ceremónií ma krátko predtým vyhodili zo súdnej siene v New Yorku, potom, ako som si myslel, že Boh ma viedol, aby som svedčil v prospech siedmých mladistvých vrahov. Zdalo sa, že môj pokus posluchnúť Boha a pomôcť tým mladým gangstrom skončil hrozným zlyhaním. Chvejem sa pri pomyslení, o koľko požehnania by som sa bol pripravil, keby som to bol v tej kritickej chvíli vzdal. Aký som dnes šťastný, že ma Boh naučil čeliť môjmu zlyhaniu a kráčať v ústretí ďalšej výzve, ktorú mi Pán pripravil. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
2: Počúvate Rádio Logos.
3: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré? No, a zíde, čo si chceš mi slovo nevydávať? No, však jasne, že idem, a čo mám robiť? Celkom dobre.

0: Halleluja. Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu, aby vzdali chválu Pánovi zástupov.
1: Boh ti môže pomôcť. Najdôležitejšia otázka, ktorú musí Boží ľud zodpovedať, je táto. Veríš, že Boh ti môže pomôcť? Veríš, že On môže urobiť všetko potrebné a nevyhnutné, aby odpovedal na tvoje modlitby a dal ti všetko, čo potrebuješ? Je to rovnaká otázka, akú položil Kristus dvom slepcom, prosiacim ho o milosrdenstvo a uzdravenie. A Ježiš sa ich spýtal: Veríte, že to môžem urobiť? Odpovedali mu: Áno, Pane. Evanjelium podľa Matúša, 9. kapitola, 28. verš. Ježiš sa potom dotkol ich očí a tie sa im otvorili. Pán sa nás všetkých pýta: Veríš, že ťa môžem sprevádzať a prejaviť v tvojom živote moju dokonalú vôľu? Alebo sa tajne zaoberáš myšlienkami, že som ťa opustil a zabudol som všetkých pýta. Veríš, že ťa môžem sprevádzať a prejaviť v tvojom živote moju dokonalú vôľu? Alebo sa tajne zaoberáš myšlienkami, že som ťa opustil a zabudol som na teba? Hovorí nám presne to isté, čo povedal Márii a Marta.

mu dôverovali. Boh nechce nič z tvojho majetku. Chce tvoju dôveru. Túži, aby si bol vo svojej viere v neho neoblomný. Jeden americký vojak slúžiaci v Nemecku mi poslal list, v ktorom mi ponúkol svoju zbierku minci. Nazval ju svojou modlou. Odpísal som mu, že Boh chce viac než jeho zbierku minci, chce jeho dôveru. Chceme robiť mnohé veci, vzdať sa veci, obetovať ich, túžime pracovať, trpieť. To, po čom Boh stále najviac túži, je naša poslušnosť a dôvera. Poteší ho len naša plná viera. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú. List Hebrejom, 11. kapitola, 6. verš. Pamätajme si, Boh má radosť z plánovania našej budúcnosti.

0: do Arábie. Ak sa usilujem zapáčiť inému človeku, nemôžem byť Kristovým služobníkom. Ak je moje srdce motivované snahou získať uznanie ostatných ľudí a tento postoj ovplyvňuje spôsob mojho života, moja oddanosť bude vždy rozpoltená. Vždy sa budem snažiť potešiť niekoho iného a nie Ježiša. Zo pár rokov po svojom obrátení šiel Pavol do Jeruzalema a pokúšal sa pripojiť k tamojším pánovým učeníkom. Ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom. Skutky 9. kapitola 26. verš. Apoštoli dobre vedeli, že Pavol je známy prenasledovateľ pánových nasledovníkov, ale Kristove cirkvi v Judsku ma osobne nepoznali. Počuli iba ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz ako dobrú zvesť hlása vieru, ktorú predtým nivočil. Galackým 1. kapitola 22. a 23. verš. Barnabáš pomohol apoštolom prekonať strach z Pavla a tí ho napokon prijali medzi seba. Lenže on sa rozhodol zvestovať vieru pohanom a tak veľmi jasne a presne opísal svoje povolanie. Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám hlásal, nepochádza od človeka. Ja som ho totiž neprevzal, ani som sa mu nenaučil od človeka, ale prostredníctvom zjavenia Ježiša Krista. Galackým 1. kapitola 11. a 12. verš. Vo verši 17 potom Pavol zdôrazňuje: ani som nešiel do Jeruzalema, ale som odišiel do Arábie. V podstate nám hovorí, že zjavenie Krista nedostal od apoštolov v Jeruzaleme. Namiesto toho išiel do Arábie na púšť, aby mu Kristus sám všetko zjavil. Čas, ktorý tam strávil, bol pre Pavla veľmi vzácny, pretože počúval hlas Ducha Svätého, ktorý ho všetko naučil. To, čo sa nám Pavol snaží povedať, sa vzťahuje na všetkých, ktorí túžia zmýšľať ako Kristus. Kľačiac na kolenách, bol som pomazaný samotným Pánom Ježišom. Pavol zbavil svoje srdce každej sebeckej ambície a našiel absolútne naplnenie v Kristovi, v úplnej oddanosti Pánovi. Ak bude tvoja duša túžiť len po jednom, potešiť Krista, potom už nikdy viac nebudeš potrebovať uznanie a obdiv žiadného človeka. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z 1. listu Timoteovi, 5. kapitola, 4. verš. Nech sa naučia mať v zbožnej úcte predovšetkým svoj dom. Deň som začínal skorými rannými stretnutiami a celý deň som mal veľa telefonátov. Čakali ma 3 ďalšie odpoludnejšie sedenia. Vôbec som sa na ten deň netešil, pretože ma čakala celodenná práca a po zotmení dlhé šoférovanie domov. Cítil som, že rodina sa odo mňa vzdialuje. A v ten deň som bol emocionálne na dne. Keď som si prehrával odkazy a kontroloval môj priečinok s poštou, čakal ma tam pozdrav a mana z neba v úvodzovkách. V priečinku bol nápoj, moje obľúbené chrumky a krátke vyznanie lásky, to všetko od Terezy, ktorá išla okolo a nechala mi to tam. Jej iniciatíva a citlivosť ma oslovila. Celá moja perspektíva sa zmenila. Uvedomil som si, niekto na mňa myslí. Som dôležitý, som milovaný. Po ceste naspäť do úradu som každému, kto bol ochotný počúvať, rozprával, akým úžasným spôsobom sa o mňa stará moja manželka. Večer som premýšľal o tom, aké veľmi dôležité sú maličkosti. Keď sa v noci otočím k nej a poviem, myslím na teba. Keď jej prinesiem šálku kávy ráno do postele, hovorím jej tým, záleží mi na tebe. Tieto malé gestá ukazujú partnerovi, že sa staráš o jeho potreby. A záleží ti na tom, aby si ich naplňal. Je skutočne veľmi veľa spôsobov, ako sa starať o svojho partnera. Tu je niekoľko z nich. Prinies svojej manželke ráno z obchodu jej obľúbené pečivo. Alebo pri stolovaní a naberaní daj prednosť svojej manželke. Otvor manželke dvere auta, tak ako si to zvykol, keď ste spolu chodili. Pozrite si spolu film, ktorý už dávno chcela vidieť. Modlím sa, ďakujem Pane za drobnú starostlivosť. Pomôž mi vidieť malé veci, ktoré sú veľkým posolstvom. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Aké drobné veci môžeš urobiť tento týždeň, aby si ukázal svojej manželke, že ti na nej záleží? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh za svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás to Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

A nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že som už často pomýšľal prísť k vám, aby som aj medzi vami mal nejaké ovocie, ako aj medzi ostatnými národmi, ale až doteraz sa mi to prekazilo. List Rimanom, 1. kapitola, verš 13. Myšlienky k listu Rimanom. Pavol nevymenúva tie prekážky, ktoré mu dovtedy bránili v ceste do Ríma. Možno, že to boli iné úlohy, alebo vonkajšie ťažkosti, alebo aj priame vedenie skrze Ducha Svätého. Prekážky, ktoré sa mu stavali do cesty, prijímal Pavol z Božej ruky a nestaval sa na dne. No jeho prianie sa nezmenilo. Chcel zvestovať evanjelium v hlavnom meste, aby aj tam mal nejaké ovocie. Pavol nevie, koľko ovocia mu Boh dá. Ale že Boh požehná kázanie evanjelia, bolo nad všetky pochybnosti. Zvestovanie dobrého posolstva povedie k jasným rozhodnutiam. Vtedy sa ľudia odvrátia od vtedajších modiel a obrátia sa k Bohu. Začnú žiť nový, naplnený život, aby potom slúžili živému a pravému Bohu. A pozerajú v ústretí zabezpečenej budúcnosti, lebo očakávajú Božieho Syna z nebies. Pri ňom sú ukrytí pred budúcim hnevom. Týmto spôsobom sa ovocie evanjelia stane viditeľným. Takto Pavol prežil v Tesalonikách a na iných miestach. Toto ovocie sa ukazuje tam, kde sa posolstvo neprispôsobuje duchu doby alebo osobným záujmom, ale je zvestované čisto a úprimne. Potom sú tu ľudia, ktorí ho príjmú, a to nie ako ľudské slovo, ale ako slovo Božie.

Jeruzalém, Jeruzalém, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka svoje kuriatka pod krídla. A nechceli ste. Evanjelium podľa Lukáša, 13. kapitola, verš 34. Jeruzalém je mesto, ktoré si vyvolil Boh, tam stál aj jeho chrám. Zároveň je to ale mesto, ktoré sa voči nemu najviac previnilo. Tam boli zabíjani Boží proroci a tam bol tiež ukrižovaný Syn Boží. Je dojímavé čítať, s akou láskou sa Pán Ježiš usiloval o Jeruzalém. Chcel jeho deti, to znamená jeho obyvateľov, zachrániť a ochrániť, ale oni nechceli. V prvom liste Timoteovi, v 2. kapitole vo verši 4, čítame to isté o Božej vôli. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. Táto Božia vôľa, aby spasil, úplne vystúpila na svetlo v živote, službe a v smrti Syna Božieho. Ale je otrasné, že hoci Boh chce, hoci Kristus chce, mnoho ľudí nechce. A Boh nás nenúti. Uchádza sa o naše srdce. Preukazuje nám svoju lásku a dobrotivosť. Dal za nás svojho milovaného Syna na smrť. Ale nebo nám nevnucuje. Rozhodnutie necháva na nás. A tak budú v nebi len dobrovoľníci, ktorí Kristovi povedali áno. Aj v pekle budú len dobrovoľníci, lebo Boh chce. Nie je to jeho vina, keď ľudia neprídu do večnej slávy. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života. Zjavenie Jána, 22. kapitola, verš 17.

Boh nemôže klamať. List Židom, 6. kapitola, verš 18. Boh neklame. Ľudia často klamú. Niekedy tak drzo, že až sa trámy ohýbajú, ako hovorí jedno príslovie. Inokedy zasa tak šikovne, že pravda vyjde na svetlo až po rokoch, pokiaľ vôbec. Komu je možné zveriť sa bez výhrad? Mnohí dôverovali nejakému človeku a ako horko boli sklamaní. Keď niekto získa takéto skúsenosti, potom náš biblický verš je pre neho radostnou správou. Boh nás nikdy nesklame. On neklame. Ježiš Kristus, Syn Boží, hovorí: Ja som pravda. Na otázku, kto si ty, mohol Pán plným právom odpovedať: Predne to, čo vám aj hovorím. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, verš 6. Ježiš Kristus je zosobnená pravda. Jemu môžeme úplne dôverovať. On hovorí: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, verš 24. Tieto slová patria aj dnes každému, kto sa s dôverou obráti na Krista. Ktorý človek môže bezstarostne pozerať v ústrety Božiemu súdu? Pri myšlienke, že celá minulosť sa raz zjaví na svetle, sa asi každého zmocňuje určitá nevoľnosť. Preto každý, kto verí v Neho, dostane odpustenie hriechov a večný život. A nepríde na súd. O tom nás vo svojom slove ubezpečil. A Boh nemôže klamať. Čo povedal, to splní. Súd, ktorý postihol Krista, nemôže byť znovu vykonaný na žiadnom veriacom.

priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia. A mnohí ňou vchádzajú. Ale do života vedie tesná brána a úzka cesta. A málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, verše 13 a 14. Na priechode pri stanici väčšinou mnoho chodcov čaká, kým sa ukáže zelená. Niekedy však nejaký nedočkavec prejde cez ulicu na červenú. Takmer vždy ho nasleduje niekoľko čakajúcich. Už sa nepozerajú na svetlá. Jednoducho prechádzajú ulicou, pretože to tak robia druhí. Tento spôsob správania sa je možné vidieť aj inde v živote. Človek sa neriadi tým, čo je správne a pravdivé, ale prispôsobuje svoje konanie príkladu druhých. Keď chodec prechádza cez ulicu na červenú, v najhoršom prípade môže stratiť svoj život. Aj v duchovnej oblasti je krajne nebezpečné konať jednoducho tak, ako to robia druhí. Človek pritom riskuje svoju večnú záchranu. Cesta, ktorá vedie k Bohu, nie je široká. Nie je tam miesto pre všetky možné názory. Preto sa po tejto ceste nepohybuje veľký zástup ľudí. Je úzka, lebo vyžaduje pokánie a vyznanie hriechov. Tu sa človek musí podriadiť Stvoriteľovi a veriť v Pána Ježiša. Len málo kto ide po tejto úzkej ceste. Ale je to jediná cesta, ktorá vedie k životu. Sám Ježiš Kristus nám vytvoril túto cestu k Bohu. Svojou smrťou na kríži spôsobil, že môžeme byť s Bohom zmierení. Je na nás, aby sme s vierou vstúpili na túto cestu. Bez ohľadu na to, čo robia druhí.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema. Po všetky dni svojho života, aby si videl synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom.

0: Zo života ľudí s Bohom.
1: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Wilhelm Busch bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evangelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé 10 ročia pôsobil ako mládežnícky farár v Esene, kde sa každý týždeň zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol aktívnym členom vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom Hitlerovej Tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podal písomne mnohé svoje skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na mnohé jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia. Dnešný príbeh má názov Kristus alebo Antikristus.
2: Zúfalo som bojoval o svoj dom. Strašné letecké nálety pred 2 dňami premenili mesto na ohňové more. Mnohí už ten boj vzdali. Zostali tu stáť iba sadzou začadené múry, z ktorých sa ešte ticho dymilo. Nedalo sa mnoho zachrániť. Obe vrchné poschodia boli už vypálené. Ale keď sa podarilo mať oheň pod kontrolou, mohol som zachrániť svoju cennú knižnicu a niekoľko kusov nábytku. Oči sme mali zapálené od dymu a únavy, ruky popálené. Dlhými tyčami sme prehrabávali a hasili plameň. Voda už dlho nebola k dispozícii. V tom všetci zdvihli hlavy. Čo to bolo? Skutočne, telefón ešte fungoval. Bolo to smiešne, že v rozbitom, horiacom dome, do ktorého nazeralo zhora jarné nebo, zazvonil telefón. Siahol som po ňom. Tu je štátna tajná polícia. Príďte rýchlo sem. Nemôžem, horí mi moje posledné imanie. Keď volá štátna polícia, musíte sa ihneď ukázať. Čakáme vás v priebehu 30 minút. Sedel som v kancelárii gestapa pred elegantným úradníkom, ktorý sa len letmým pohľadom dotkol mojho obhoreného odevu a oznamoval mi ďalšie nevýslovne smiešné príkazy, ktorými bola evanjelická mládežnícka práca natrvalo znemožnená. Vaše starosti by som chcel mať, vyklzlo mi. A potom som sa zdesil nad tým, čo som povedal. Ale vysoko postavený pán bol veľmi milostivý. Ako to? Iba sa opýtal. Nuž, tu sa práve rúca svet a vy nepovažujete za hlúpe ma sem zavolať pre takúto vec. Pre nás je to významná vec, zvážnil a povedal. Pozrite sa, my sme vás sledovali a zistili sme, že ste doposiaľ nevynechali ani jedny služby Božie, ani mládežnícku biblickú hodinu. Keď bola zničená vaša bohoslužobná miestnosť a kostol, schádzali ste sa v pivnici. A keď bola zničená jedna pivnica, prešli ste do susednej. Áno, víťazná cesta evanjelia pokračuje. Zasmial som sa. Aj náš svetonázorový boj pokračuje, odvetil úradník. Aj keby sa hneď zrútil svet. Hľadeli sme si do očí a pociťovali sme jeden i druhý až nepríjemnú odhodlanosť. Tým naznačujete, povedal som pomaly, že téma tohto desivého času znie Kristus alebo Antikristus. To vám dávam za pravdu. Ide iba o to, či váš vysnený Ježiš Kristus ešte dlho bude držať mozgy v zajatí, alebo či zvíťazíme my a náš svetonázor. Jedine o to ide v tomto čase. Všetko ostatné je iba sprievodná hudba. Nedokázal som nič iné, iba som k nemu vystrel ruku a povedal som: I keď nás delia svety, ja rozumiem vám a vy mne. No mnohí iní nepochopili, o čo tu ide. A potom som si dovolil mu povedať, že Ježiš Kristus nie je nejakou vysnenou predstavou, ale že on žije. Keď som šiel domov, prišiel mi na úm môj horiaci dom. Naň som medzi tým vôbec nepomyslel. A to bolo správne. Nejde predsa o dom, ani o vlastníctvo. Moje srdce sa vo všetkej mojej núdzi potešilo, že som smel slúžiť tomu pánovi, ktorého víťazstvo je isté, odkedy na Golgote zvolal: Dokonané je.

ako reagovať, keď zlyháme. Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. List Rimanom 7.19. My, kresťania, nie sme vždy iba porazení, ale nežijeme ani v dokonalom víťazstve nad hriechom. A keď sa nám nedarí víťaziť nad hriechom, vtedy nám list Rimanom 7.13.25 poukazuje na dobrý spôsob, ako by mal zdravý kresťan reagovať na pokušenie s hriechom. Mali by sme vyznať: milujem Boží zákon, verš 22. Neznášam to, čo som práve urobil, verš 15. Som úbohý človek, kto ma vyslobodí z tela tejto smrti, verš 24. Vďaka Bohu, víťazstvo príde prostredníctvom Ježiša Krista, môjho pána, verš 25. Inými slovami, žiadny kresťan nechce byť porazený. Žiadny kresťan sa neuspokojí s tým, že bude žiť ako porazený. Ale ak sme na chvíľu porazení, nemali by sme klamať. Žiadne pokrytectvo, žiadne pretvarovanie sa, žiadne falošné pobožné úsmevy. Boh nás môže uchrániť od toho, aby sme nevideli naše vlastné zlyhania a rýchlo odsudzovali iných. Bože, pomôž nám, aby sme mali väčšie výčitky z našich vlastných nedostatkov ako zo zlyhania tých ostatných. Vlož do nášho srdca úprimnosť a pokoru. Pokoru apoštola Pavla. Som úbohý človek. Kto ma vyslobodí z toho tela smrti? Vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho pána. Rímanom 7, 24, 25.

Boh nás posilňuje inými ľuďmi. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, keď sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Evanjelium podľa Lukáša 22, 31, 32. A čo s ďalšími 10 apoštolmi, nepočítajúc Judáša? Aj ich Satan chcel preosiať. Modlil sa za nich Ježiš. Áno, on to robil. Ale on nežiadal od Otca, aby strážil ich vieru rovnako, ako strážil Petrovu. Boh v tú noc zlomil chrbát Petrovej pýchy a sebadôvery v preosievaní satanovým sitom. Ale Ježiš ho neopustil. Obrátil sa k nemu a odpustil mu. Obnovil ho a posilnil jeho vieru. A teraz bolo Petrovým poslaním posilniť ďalších 10. A keď sa ty obrátiš, posilňuj svojich bratov, povedal Ježiš. Ježiš sa postaral o tých 10 tým, že sa postaral o Petra. Posilnený sa stáva posilňujúcim. Je to pre nás veľká lekcia. Boh s vami bude niekedy jednať priamo a vašu vieru posilní v samote skorého rána, keď všetci ostatní spia. Ale väčšinou, takmer vždy, Boh posilňuje našu vieru prostredníctvom inej osoby. Boh nám posiela nejakého Šimona Petra, ktorý nám prináša slovo milosti, ktoré musíme ďalej udržiavať vo viere svedectvami o tom, ako napríklad toto. Plač môže trvať do noci. S ránom však prichádza plesanie. Žalm 35. Budovanie sa pre večnosť je spoločné úsilie. Kedykoľvek Boh povzbudí vaše srdce prísľubom, že pri satanovom preosievaní vaša viera neochabne, potom použite toto povzbudenie a zdvojnásobite svoju radosť tým, že tento prísľub použijete na posilnenie svojich bratov a sestier, a to silou, ktorou ste boli vy sami posilnení.

0: Čo znamená duchovný dar uzdravovania?
1: Začnem aj so všeobecne, že čo znamená duchovný dar. To grécke slovo je, pre duchovný dar je, že charizma, teda dar milosti. Dar uzdravovania je schopnosť darovaná Duchom Svätým, teda ako všetky ostatné duchovné dary. Je to dar, ktorý je určený pre kresťanov. Je to dar, ktorý je z milosti, teda nie podľa zásluh. Je to dar, ktorý je daný na základe toho, ako duch chce. Nie ako chce dotyčný, alebo niekto z nás, ale ako chce duch. Je to dar, ktorý je daný na službu iným. No, toto, čo hovorím, je charakteristické pre všetky duchovné dary, a teda aj pre dar uzdravovania. No a teda dar uzdravovania je nadprirodzená schopnosť uzdravovať, teda nie bežným medicínskym spôsobom. Teda lekárska veda nemá dar uzdravovať. Pôsobí uzdravenie, ale nie je to duchovný dar uzdravovať. Dar uzdravovania vidíme u apoštolov a tam môžeme z toho odčítať, ako to funguje a ako sa to používa. Má niekoľko charakteristík. Keď apoštolovia uzdravovali, tie uzdravenia boli zázračné, teda lekársky nevysvetliteľné. Hej? Napríklad to bol chromý človek od narodenia, ktorý v priebehu pár minút vyskočil a pobehoval tam. Hej? Teda z pohľadu také, že prírodzenej medicíny alebo nemysliteľná vec, že teda uzdravenie, ktoré je zázračné. Druhá charakteristika bola, že tie uzdravenia boli pomerne rýchle. Hej? Napríklad tam on apoštol Peter, myslím, že chytil ho za ruku toho dotyčného a ten človek sa hneď postavil. Nečakal týždeň, kým sa postaví, ale a pomerne rýchlo tam začal behať. Tie uzdravenia majú charakter, že sú trvalé. Že teda netrvá to chvíľu a potom zase ten človek sa nestal chromý alebo uzdravený. A teda všetky tie následky tej choroby boli preč. No a možno poslednú charakteristiku, ktorú vidíme u apoštolov, je, že nie vždy a každého uzdravili. Je, že na mnohých miestach tam evidentne tie uzdravenia boli, ale máme aj záznamy, že Pavel píše, že Trofima som nechal chorého. Prečo? Prečo neuzdravil, keby sa vždy dalo uzdravať? Alebo Timoteovi radí, že kvôli svojmu slabému žalúdku, že pí víno. Hej, že znovu tá otázka, že prečo neuzdravil tie problémy s trávením a používa vtedy bežný medicínsky spôsob. Hej. To nebolo nabádanie k alkoholizmu, ale to, aby použil bežnú teda metódu, ako sa uzdravovalo. Teda, dar uzdravania je nadprirodzený, uzdravenia sú zázračné, rýchle, trvalé a nedejú sa vždy. Čo sa týka modlitieb za uzdravenie alebo uzdravenia všeobecne v Biblii, nachádzame niekoľko takých možností. Jednak sa ráta s tým, že keď je niekto chorý, tak sa neho modlí spoločenstvo. Že to je úplne relevantné, že niekto poprosí o modlitbu a spoločenstvo sa modlí. Potom v liste Jakubovi je veľmi jasná inštrukcia, že keď je niekto chorý, tak môže zavolať starších, aby ho pomazali olejom a modlili sa za neho. A tam je také zasľúbenie, nie že ten dotyčný bude vždy uzdravený, ale že Boh ho pozdvihne a odpustí sa mu. To je zaujímavé. Nie je tam zasľúbenie jednoznačné uzdravenie, čo sa nevylučuje samozrejme, s tým rátame, ale je tam zasľúbenie, že ten človek zažije Boží dotyk, že bude pozdvihnutý a ak spáchal nejaké hriechy, tak sú mu odpustené. No a potom je teda niekto, kto má takýto zázračný dar, že takú špeciálnu službu. No, ale spomínam tie tri možnosti len preto, aby som zdôraznil jednu dôležitú vec, že či je to prvá, druhá alebo tretia možnosť, vždy to robí Boh. A vždy je On v tom zvrchovaný, že teda On rozhoduje o uzdravení alebo neuzdravení, o živote alebo smrti. A vo všetkých prípadoch patrí sláva Jemu. Nepatrí nikomu inému, ani starším, ani spoločenstvu, ani tomu, kto má dar uzdravenia. Tak to nejako vnímam, teda duchovný dar uzdravenia.
0: Ďakujeme za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Oslávi to Boha? Čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Prvý list Korinským, 10. kapitola, 31. verš.
1: Ak chceš niečo urobiť a nie si si istý, či je to správne a či by si do toho mal ísť, polož si otázku. Oslávi to Boha? Ak sa budeš riadiť týmto pravidlom, v živote nič nepokazíš. Pozrime sa na to konkrétnejšie. Ak svoje peniaze zarábaš poctivo, sú tvoje. Môžeš ich minúť na čo len chceš. Dáš Bohu jeho časť a môžeš sa rozhodnúť, čo urobíš so zvyškom. Ale každé tvoje finančné rozhodnutie má dôsledky, ktoré ovplyvnia nielen teba, ale aj celú tvoju rodinu. Ak sa zadlžíš a nebudeš môcť splácať svoje dlhy, rodina bude trpieť. A utrpí aj tvoja dobrá povesť u ľudí. Otázkou ani nie je, či si to môžeš dovoliť, ale či to priniesie slávu Bohu. Bude sa mu to páčiť? Alebo tvoje vzťahy? Si slobodný, cítiš sa sám, túžiš po spoločnosti. Nájdeš si niekoho, koho by si mohol mať rád. Vieš, že v súčasnosti si z neviazanej vášne a zo sexu pred svadbou už nikto nič nerobí. Ale ako vykúpené dieťa Božie si iný. Ježiš povedal, že žijeme vo svete, ale nie sme z neho. To znamená, že žijeme podľa iného súboru pravidiel, podľa princípov písma. Ak sa rozhodneš počkať so sexuálnou intimitou, možno to bude tvoj partner vnímať ako odmietnutie. A možno sa aj rozhodne, že ťa opustí. Čo v takom prípade robiť? Opýtaj sa sám seba. Oslávi to Boha? Bude sa mu to páčiť? Možno si povieš, zapáčiť sa Bohu teda vôbec nie je ľahké. Nie, nie je. Nikdy to ľahké nebolo. A ani Biblia nesľubuje, že to tak bude. Ale ak chceš žiť radosne a úprimne, so seba úctou a seba dôverou, musíš si vybrať správnu cestu. A to je tá cesta, ktorá vždy prináša slávu Bohu.

0: Nauč nás počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Vráť sa k nám, Pane, dokiaľ chceš čakať. Zmiluj sa nad svojimi sluhami, hneď za rána nás svojou láskou nasíť, aby sme žili v radosti všetky dni života. Tak dlho tiež nás, jak dlho si nás trápil, za toľko rokov, koľko sme smutných poznali. Na tvojich sluhoch nech vidieť tvoje dielo a na ich synoch tvoju velebu. Láskavosť nášho Pána Boha nech je s nami. Pri našom diele posilňuj nás, Pane, a požehnávaj prácu našich rúk.
1: Kniha Žalmov, 90. kapitola, 14. verš.
2: Kristovej veci nepomôže, ak jeho nasledovníci pôsobia ubiedeným dojmom. A ty si pomyslíš, no ale ja mám problémy. Každý ich má. Keď bol apoštol Pavol vo väzení, napísal: ustavične sa radujte v Pánovi. Prejavovanie radosti je niečo, čo robíš napriek svojim okolnostiam, nie kvôli nim. Biblia hovorí, s radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. Kniha Izajáš, 12. kapitola, 3. verš. Boh do teba vložil prameň radosti, ale ty z neho musíš čerpať a dávať piť aj iným. Radosť je nákazlivá. Šťastie sa šíri sieťami vzťahov ako vlnky na rybníku. Je také silné, že dokáže zasiahnuť aj ľudí, ktorí sú od seba vzdialení 3 stupňami odlúčenia. To znamená, že tvoj kvocient šťastia sa pravdepodobne zvýši, ak bude kamarát nejakého priateľa, tvojho dobrého priateľa, zažívať šťastie. Človek, túžim po radosti. Nasíť nás rána, píše žalmista. Ale nie väčším množstvom peňazí, moci či potlesku. Nie. Nasíť nás z rána svojou milosťou, aby sme každý deň radosne plesali. 90. žalm, 14. verš. Radosní ľudia do nás vlievajú život. Biblia hovorí, radosť Hospodina je vašim útočiskom. Kniha Nehemiáš, 8. kapitola, 10. verš. My milujeme radosť, ale často zabúdame, aká je mocná. Radosť nám dáva silu odolávať pokušeniu. Dodáva nám silu vytrvať. Je ako lepidlo, vďaka ktorému sú vzťahy trvácne. Dáva nám energiu milovať. Nepotrebujeme len vzduch, jedlo a vodu. Potrebujeme radosť. A ten, kto ju prináša, je ako oáza v púšti. Preto buď dnes radostný.

0: viac sa spoliehaj na Boha. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Druhý list Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš.
1: Pýtaš sa, odkiaľ vziať schopnosť na zvládnutie veci a situácií, ktoré zvládnuť musíš? Tým tajomstvom je uvedomiť si, že to sám nedokážeš. Dá sa to iba prostredníctvom Božej zmocňujúcej milosti. Boh povedal Pavlovi, stačí ti moja milosť. To slovo v sebe zahŕňa všetko, čo budeš kedy potrebovať, bez ohľadu na to, čomu budeš v živote čeliť. Aké zasľúbenie? Niekedy si myslíme, že musíme zvládnuť všetko sami. Zabúdame, že cez nás pôsobí Kristova moc a tak sme porazení skôr, než vôbec začneme. My sme totiž Boží spolupracovníci. Prvý list Korinťanom 3. kapitola 9. verš. Nemôžeme na seba vziať Boží diel, ale ani On neurobí našu časť za nás. Boh chce, aby sme nasledovali Jeho príklad a trvá na tom, aby sme boli od Neho na každom kroku závislí. Je to ťažké pre naše ego, ktoré hovorí, to zvládnem sám. Niekedy nás musí život zraziť na zem, inak sa tohto druhu myslenia nevzdáme. A keďže sme si vedomi určitých darov,

a talentov, mylne sa domnievame, že ich dokážeme využiť v náš prospech. Nie, nedokážeme. Ak cez naše dary nebude pôsobiť Božia milosť, túto životnú výzvu nezvládneme. Biblia hovorí, máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. List Rimanom 12. kapitola 6. verš. Milosť je ako elektrina. Na to, aby to fungovalo, musíme byť na ňu neustále pripojení. Ježiš svojim učeníkom povedal, podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Bezo mňa nemôžete nič urobiť. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verše 4 a 5. Spoliehaj sa teda viac na Boha.

0: Mám však nádej v Pánu Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil správou o vás. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. Všetci totiž hľadajú len svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď ako syn s otcom spolu so mnou slúžil evanjeliu. A tak dúfam, že ho budem môcť poslať k vám, len čo uvidím, čo je so mnou.
1: Filipenom, 2. kapitola, 22. verš.
2: Boh ti bude verný, nech sa deje čokoľvek. Ľudsky povedané, spoľahnúť sa dá iba na neho. Alebo nie? Pavol píše, čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil. Veď nemám nikoho, kto by zmýšľal rovnako. Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil evanjeliu. List Filipanom, 2. kapitola, verše 19 až 22. Pavol vedel, že sa môže spoľahnúť na Timotea. Na koho sa môžeš spoľahnúť ty? Skôr než odpovieš, zamysli sa nad týmito štyrmi otázkami. Poprvé, keď ti niečo nevíde, máš aspoň jedného priateľa, s ktorým sa o tom vieš porozprávať? Priateľ preukazuje lásku v každom čase, v čase súženia sa z neho rodí brat. Kniha Prísloví, 17. kapitola, 17. verš. Takýto vzťah je na nezaplatenie, nie? Po druhé, kto dokáže presne pomenovať tvoje najväčšie obavy a pokušenia v živote? Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Ak padnú, jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď padne, a niet druhého. Kto by ho zodvihol? Jednotlivca môže premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor. Ale trojitá šnúra sa tak rýchlo nepretrhne. Kniha Kazateľ, 4. kapitola, verše 9 a 10 a 12. Po tretie, máš priateľa či priateľov, s ktorými sa pravidelne stretávaš? Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Hospodin to pozoroval a počul. Pred ním bola písaná pamätná kniha o tých, čo sa boja Hospodina a ctia si jeho meno. Kniha Malachiáš, 3. kapitola, 16. verš. Po štvrté, máš priateľa, ktorému dôveruješ natoľko, že mu môžeš zveriť tajomstvo? Kto chodí a ohovára, prezrádza tajnosti, no spoľahlivý človek ich udrží v sebe. Kniha Prísloví, 11. kapitola, 13. verš.

Chcel by som na úvod poďakovať svojej manželke Elenke za neúnavnú pomoc pri organizovaní skupiniek biblického štúdia, pre ktoré som s Božou pomocou pripravoval tento výklad Zjavenia Jána. Za neustálu ochotu čítania Biblie a biblických slovníkov ďakujem svojej mame Blažene Hudecovej. Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí svojimi modlitbami podporili písanie tohto výkladu. Ich podporu som pociťoval obzvlášť pri štúdiu tých úsekov písma, ktoré mi boli spočiatku úplne nejasné. Najviac som však vďačný svojmu Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý mi vytvoril prostredie a daroval prostriedky k napísaniu tohto zväzku aj napriek tomu, že som nevidiaci. Nech mu je za to chvála a vďaka. Amen.

Milí poslucháči, chcel by som vás privítať pri našom biblickom štúdiu Zjavenia Jána. Ešte skôr, než sa dotknem týchto tém o tejto zaujímavej knihe, by som chcel povedať niečo ako autor o sebe, ako som sa dostal k tomuto štúdiu a prečo som sa vôbec začal zaoberať touto zaujímavou biblickou knihou. Ja som prijal Pána Ježiša Krista pri takej zvláštnej životnej udalosti, keď som prišiel o zrak a v podstate som nevedel, čo si mám počať so životom. Neskôr o 2 roky na to som začal študovať na gymnáziu pre zrakovo postihnutú mládež v Prahe. Tam som sa dostal k takej zaujímavej nahrávke knihy Zjavenia Jána v kraličtine. Bola to nahrávka na magnetofonovej kazete a veľmi ma to zaujalo. A tak som sa aj modlil vtedy, chcel som tomu porozumieť. A vždy, keď som to čítal, tak v určitom štádiu som sa dostal do takej slepej uličky, do takého závozu, kde mi už nejakým spôsobom došla fantázia a ako si mi to nedávalo zmysel. No ale napriek tomu som sa snažil a študoval som túto knihu. Možno ma to držalo celý rok a nakoniec som sa vzdal. Jednoducho sa mi zdalo, že mi niečo chýba, že neviem ísť ďalej, tak som to nechal tak. Ja si myslím, že Pán počul tie moje modlitby v tom čase, aj keď to boli modlitby veľmi naivného mladého muža. A neskôr mi potom požehnal toto poznanie tak trošku iným spôsobom. Dnes viem, v čom som robil takú závažnú chybu pri hľadaní takých Božích pravd v tejto knihe. Chcel som vyložiť knihu Zjavenia Jána bez poznania zvyšku Božieho slova. A dneska viem, že sa to nedá. Ako náhle by chcel niekto študovať Zjavenie Jána bez kontextu so starým a novým zákonom, dojde iba k herézam. Neskôr som vyštudoval gymnázium, potom som išiel študovať na matematicko-fyzikálnu fakultu a tam som sa dostal k vedeniu skupiny biblického štúdia, ktoré som najprv spoznával ako taký účastník a veľmi veľa mi dávali a neskôr som ich potom začal v rámci vysokoškolského biblického hnutia viesť. Vo vedení skupiniek som potom pokračoval, aj keď som sa vrátil zo štúdií do Banskej Bystrici. A práve tu v Banskej Bystrici som mal takú požiadavku na skupinkách, či by sme si nevyložili knihu Zjavenia Jána. Takže hneď ako som prvýkrát počul tento návrh, tak som sa toho trošku bál. Na skupinkách zvyknem sa ľudí pýtať, že čo by chceli z písma vykladať a tým sa zaoberáme, to si študujeme. Čo sa týka Zjavenia Jána, necítil som sa na to a preto nechcel som byť neverný takému tomu svojmu pravidlu, že si druhí vyberajú biblickú knihu, ale povedal som, bratia a sestry, vy sa budete musieť za mňa veľa modliť, aby toto šlo. Lebo ja som to už s tou knihou skúšal a necítim sa veľmi na to. Oni prirodzene sa modliť veľmi chceli. No a tak som to skúsil. Po rokoch sa ukázalo, že je to úplne iné, keď sa niekto začína zaoberať Zjavením Jána s biblickým poznaním Starého a Nového zákona, ako keď sa zaoberá touto knihou bez tohto poznania. Takže skutočne na základe modlitieb a požehnania mi potom Pán asi tak začal pomaličky otvárať také poznanie, o ktorom si dnes myslím, že je otvorené pre každého veriaceho človeka. Každé Božie dieťa, ktoré je fascinované Božím slovom, Pánom Ježišom Kristom, tak každé Božie dieťa, ktoré
ktorého viera je osobná, tak táto kniha sa ponúka, otvára pred ním. A myslím si, že Božou vôľou je, aby to Božie dieťa spoznalo aj túto časť písma, podobne ako pozná napríklad Evanjelium Jána. Takže teraz k tomu úvodu. Ešte skôr, než začneme preberať prvú kapitolu Zjavenia, by sme chceli prebrať rámcovo približne, čo v tejto knihe je napísané, čo Pán chce človeku zjaviť. A budeme sa stretávať s piatimi biblickými pojmami, ktoré sú veľmi dôležité. A každý z týchto biblických pojmov má takú svoju jedničku a svoju dvojku. Ku každému priraďujeme prvý a druhý. Takýto pojem, takúto číslovku. A pretože je ich 5, tak si ich ľahko aj zapamätáme, lebo máme 5 prstov v dlani. A preto ja by som aj tento úvod nazval Evanjelium v dlani. A svojím spôsobom celá kniha Zjavenia je takým Evanjelium v dlani. Pretože máme v nej 5 pojmov a z toho každý pojem je dvakrát. Čiže 2 palce, 2 ukazováky a tak ďalej. Čiže tým prvým pojmom je stvorenie. Vieme, že Boh stvoril svet a to je to prvé stvorenie. A vieme, že teraz, keď Pán Ježiš odišiel z tohto sveta, podľa jeho slov nám povedal, že nám ide pripraviť nový domov. Je to úžasné a fascinujúce, že práve teraz, v tejto chvíli, prebieha Genesis 2, druhé stvorenie. A že to Pán robí pre nás, pretože nás miluje. Vieme, že pre hriech prišla na svet smrť. A opäť je to pojem, ktorý má svoju jednotku a dvojku. Tá prvá smrť je fyzická. Tá druhá smrť, to je tá strašná smrť, keď sa človek odvráti od Hospodina a duchovne úplne umrie. Tretím pojmom je narodenie. Opäť má svoju jedničku a dvojku. Prvé narodenie je fyzické. Ale toto narodenie nestačí na to, aby mohol človek dosiahnuť večný život. Potrebujeme sa stretnúť s Pánom Ježišom Kristom a narodiť sa vo Svätom Duchu druhýkrát. Aby toto vôbec bolo možné, prišiel Pán Ježiš Kristus na zem. A opäť máme jedničku a dvojku. Prvý príchod Pána Ježiša Krista, o tom čítame v evanjeliách. Druhý príchod Pána Ježiša Krista očakávame v nádeji a s radosťou, že príde a skončí dejiny hriechu na tejto zemi. Posledným pojmom, ktorý by som chcel spomenúť, je vzkriesenie. Opäť má svoju jednotku a dvojku. To prvé vzkriesenie je to krásne vzkriesenie, ktoré nastane pri druhom príchode Pána Ježiša Krista. Ako je napísané, blahoslavený ten, ktorý má podiel na prvom vzkriesení. Druhé vzkriesenie, žiaľ, patrí ľuďom, ktorí Boha odmietli, a to bude vzkriesenie na smrť. Takže toto je tých 5 zaujímavých pojmov a o tom vlastne bude tento úvod ku knihe Zjavenia Jána.

0: Zjavenie Jána je biblická kniha, ktorá sa stala predmetom mnohého premýšľania, úvah a domnienok veriacich ľudí. Láka svojou tajomnosťou, obraznosťou a možno aj tým, že je v nej ukryté tajomstvo poznania budúcnosti. Budúci vek už oddávna dráždil mysle ľudí, ktorí chceli prekonať čas a nadprirodzene ho spoznať. Zmyslom biblických kníh nie je uspokojovať zvedavosť alebo povyšovať sa nad druhými hlbším poznaním. Božie slovo dáva človeku návod, ako žiť a upozorňuje ho na mnohé Božie zasľúbenia, ktoré si môžu veriaci ľudia prisvojiť a spoľahnúť sa na ne. Zjavenie Jána nie je výnimkou. Nemá byť podnetom k výpočtom konca sveta, príchodu Pána Ježiša. Isto v sebe tieto informácie ani neukrýva. Veriaci človek ho môže a má študovať, aby poznal Božie úmysly s ľudstvom, aby rozumel dejinám a nemal strach z budúcnosti. Pre neveriaceho človeka môže byť táto kniha pozastavením a upozornením, že ľudský život má veľmi hlboký zmysel. Nasledujúce riadky a strany sú úvahou, výkladom autora tohoto zväzku. Vopred je teda potrebné uvedomiť si, že túto úvahu netreba prijímať ako všeobecný názor alebo uznávané biblické učenie, podstatné pre spasenie človeka. Týchto niekoľko zamyslení má len trochu poodhaliť Božiu veľkoleposť a lásku a má poukázať na Božiu múdrosť a všemocnosť. Ak sa niekto nestotožní s názormi, ktoré sa tu dočíta, nemusí mu to ubrať ani viery, ani podielu na kráľovstve nebeskom. Preto by som chcel privítať čitateľa povzbudením k slobodnému mysleniu prijímať, čo iní odmietli a odmietať, čo iní prijali. Jedno by som chcel ale vážne zdôrazniť. Kniha Zjavenia Jána je Božím slovom, ktoré bude vždy platiť. Preto ju netreba obísť bez povšimnutia. Božie proroctvá sa už mnohokrát naplnili a rozhodne sa ešte aj naplnia. Jedným z cieľov tohoto zväzku je spoznať letoraz dejín, vidieť jeho mäkkosť a uvedomiť si, aký dosah bude mať na môj život príchod všemocného Boha na túto zem.
1: To jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaný, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko. Tak aj vy. Keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, pred dvermi.
0: Pri výkladoch proroctiev o budúcnosti sa človek rád zaoberá otázkami, kedy, ako dlho to bude trvať. Apoštol Peter poukazuje, že čas pre Stvoriteľa nie je ani potrebný, ani mu Pán nepodlieha ako človek. Boh stvoril aj čas, vyformoval ho vo svojich rukách. Jeho zámery s ľudstvom podliehajú jemu a nie času. Preto sa pokúsme rozdeliť dejiny zeme síce na minulosť a budúcnosť, ktoré s časom súvisia, ale jednotlivé úseky ľudského vývoja skôr ohodnoťme podľa dôležitosti. Takýto prístup nám ponúkne možnosť lepšie rozumieť podstatným obdobiam v budúcnosti, pretože sa nebudeme musieť snažiť časovo ich ohraničovať. Podobenstvo o mäkkom letoraste jasne poukazuje, že je takýto prístup prirodzený pre biblické chápanie. Keď zmekne jeho letorast, viete, že je blízko leto. Letorast dejín môžeme rozpoznať podľa naplnených proroctiev o budúcnosti. S istotou môžeme tvrdiť, že je letorast už mäkký a obdobie milosti končí a my očakávame druhý príchod Pána Ježiša. Pán stvoril zem a človeka za 7 dní. Tieto dni premietol ľudský hriech do 7000 ročí vekov. Tým nechcem povedať, že keď pred Kristom ubehlo približne 4000 rokov a po Kristovi približne 2000 rokov s tým, že je letoraz dejín už mäkký, že príde 1000-ročné kráľovstvo, ktoré bude trvať tiež približne 1000 rokov. Biblické podobenstvo, ktoré zrovnáva deň a tisícročie, je len vážnym znamením, že prežívame zvláštny čas. Zároveň toto podobenstvo vyjadruje, ako lacno a rýchlo mohol prísť človek ku poznaniu Božej lásky, dobra, zla, keby nebol v raji, zhrešil a radšej vyčkal svoj čas. Na konci 7. dňa dejín dá Pán jesť svojim drahým ovocie života, aby mohli s ním večne zotrvávať v pokoji, naplnenosti a nevyčerpávajúcej práci, ktorá bude radosťou a potešením. Preto je nezmyselné hľadieť na rok 2000 ako hraničný a apokalyptický. Niekoľko rokov hore dole, podstatný je iný čas, mäkký letorast. Prekvapenie druhého príchodu Pána Ježiša už mohlo prísť aj v roku 1997, alebo aj v nejakom inom. Ten okamih však pozná len sám Hospodin. Ďalším vážnym obdobím poznávania človeka bolo obdobie bezbožieho zákona. Keď sa človek naučil, že Boh skutočne je a že sa dá na neho spoľahnúť, prišlo obdobie, kde mal človek poznať seba so zákonom. Zákon neprišiel na to, aby v ňom veriaci obstáli. Mal len ukázať, že to nedokážu a že spasiteľa naozaj potrebujú. Keď už ľudia boli schopní tomuto porozumieť, prichádza Mesiáš. V súčasnom biblickom veku prežívame obdobie milosti, kde každý môže Pána Ježiša prijať do svojho srdca a stať sa jeho učeníkom. Obdobie milosti zakrátko skončí a biblické dejiny budú pokračovať ďalším obdobím. Ako sa k tomu stavia moje srdce? Apoštol Pavol vyzýva: Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: relácií zo života ľudí s Bohom. Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd. Neplatí o vás, že máte rozpoltenú myseľ, pretože vám síce Boh vložil do srdca túžbu po večnosti, ale vy žijete, ako by súčasný okamih bol tým jediným, ktorý máte. Je smutné, koľko ľudí žije s bláznivo rozpoltenou mysľou, a to kvôli strate pamäti ohľadom večnosti. Boli sme stvorení pre večný vzťah s večným Bohom. Boli sme navrhnutí tak, aby sme žili s dlhodobou perspektívou. Sme skonštruovaní tak, aby sme sa jedným okom dívali na to, čo sa deje teraz, a druhým na večnosť. Vy ani ja jednoducho nedokážeme žiť tak, ako keby sme boli stvorení pre život bez večného rozmeru. A predsa sa o to toľký pokúšajú. Všetky svoje nádeje a sny vkladajú do toho, čo sa deje tu a teraz, do súčasných situácií, miest, majetku, postavenia a do ľudí vo svojom živote. Do každej chvíle vkladajú obrovské očakávania. Žiadajú od ľudí, aby sa stali niečím, čím sa ľudia na tejto strane večnosti nikdy nemôžu stať. Očakávajú, že tento skazený svet im poskytne to, čo by im nikdy nedokázal dať, ani keby nebol skazený. Neuvedomujú si, že jadrom všetkého tohto šialenstva je očakávanie, že tento okamih bude rajom, hoci sa ním nikdy nestane. Je skvelé mať dobré manželstvo, ale manželstvo sa nikdy nezmení na raj. Je krásne mať dobré vzťahy s deťmi, ale ani tie vám raj neprinesú. Pekný dom, ktorý začal chátrať už v okamihu, keď bol postavený, sa nestane vaším rajom. Ľudia okolo vás, plní chýb a nedokonalostí, vám neposkytnú rajské vzťahy. Ak zabudneme, kým sme, k akému životu sme boli stvorení, kto je Boh a čo má prísť, začneme k šialenstvu privádzať nielen seba, ale aj svoje okolie. Porucha pamäti ohľadom večnosti spôsobí, že začneme mať nereálne očakávania, budeme zraniteľní voči pokušeniam, neustále sa budeme za niečím hnať a budeme sa spoliehať na ľudí a veci, ktoré nás napokon sklamú. Na nešťastie budeme zároveň viac náchylní k spochybňovaniu Božej dobroty. Uznanie, že máme pred sebou večnosť, nám umožní byť realistický a pritom nestrácať nádej a neprestať dúfať ani vtedy, keď okolnosti okolo nás veľa nádeje nevzbudzujú. Dôkazy sú jasné. Musí existovať niečo viac než len tento život tu a teraz. Pokazený hriechom zjazvený chaos nemôže byť to jediné, čo existuje. Biblia v tejto veci hovorí jasne. Toto nie je raj a nikdy ním nebude. Táto chvíľa je skôr časom prípravy na raj, ktorý má prísť, kde všetko, čo hriech pokazil, bude úplne obnovené a stane sa tým, čím to Pán Boh zamýšľal. Neprejavuje sa aj vo vašom živote takáto rozpoltenosť? Robíte zo svojej túžby po raji istú formu šialenstva tým, že zabúdate na to, čo má prísť? Nevkladáte do chvíľ strávených v tomto padlom svete bremená očakávania, že budú ako raj? Nepokúša vás strata pamäti ohľadom večnosti k tomu, aby ste spochybňovali Božiu dobrotu? Modlite sa za milosť, aby ste pamätali na Boha a na nekončiaci sa záver, ktorý vpísal do príbehu každého, kto v neho uverí. Je múdre rozhodnúť sa pozerať sa na svoj život z dlhodobej perspektívy. Vtedy žijeme nasmerovaní na Pána Boha. Vtedy žijeme v nádeji. Život s dlhodobou perspektívou nás vedie k vďačnosti za milosť.
1: Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu. Je čas narodiť sa i čas umierať, čas sadiť i čas vytrhať zasadené, čas zabíjať i čas uzdravovať, čas búrať i čas stavať, čas plakať i čas smiať sa, čas horekovať i čas poskakovať, čas odhadzovať kamene i čas zbírať kamene, čas obímať i čas vyhýbať sa obímaniu, čas hľadať i čas strácať, čas zachovať i čas odhadzovať, čas roztrhať i čas zošívať, čas mlčať i čas hovoriť, čas milovať i čas nenávidieť, čas vojny i čas pokoja. Akýže úžitok má ten, ktorý pracuje z toho, že sa namáha? Videl som ťažkú úlohu, ktorú dal Boh ľuďom, aby sa ňou umárali. Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do srdc. Len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal. Poznal som, že niet pre nich nič lepšieho ako radovať sa a dobre robiť vo svojom živote. Ale aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom. Poznal som, že všetko, čo činí Boh, trvá na veky. Nič k tomu pridať nemožno a nič nemožno z toho ubrať. Boh to tak zariadil, aby sa ho ľudia báli. Čo je, bolo už dávno. A čo sa má stať, už dávno bolo. A Boh znovu vyhľadáva, čo sa pominulo. Ďalej videl som pod slnkom, na mieste práva bolo bezprávie a na mieste spravodlivosti bezbožnosť. Vtedy som si povedal, spravodlivého i bezbožného bude súdiť Boh, lebo každý počin i skutok má svoj čas. A povedal som si, je to kvôli ľuďom, aby ich Boh skúšal a aby videli, že sú ako zvieratá. Lebo údel ľudí je i údelom zvierat. Je jeden a ten istý. Ako zomiera jeden, tak umiera i druhý. A všetko jednako dýcha. Preto človek nemá prednosť pred zvieraťom, lebo všetko je márnosť. Všetko smeruje k jednému miestu. Všetko povstalo z prachu a všetko sa vráti do prachu. Kto vie, či ľudský duch vystupuje nahor a duch zvierat zostupuje nadol do zeme? Videl som teda, že nie je nič lepšieho, než aby sa človek tešil zo svojho diela, lebo to je jeho údelom. Veď kto ho privedie k tomu, aby videl, čo bude po ňom?
0: Kazateľ, 3. kapitola.

0: Beda vám však, farizeji, že dávate desiatky z mety a z ruty a z každej zeliny a obchádzate spravodlivosť a lásku Božiu. Toto ste mali činiť a tamto nezanedbávať. Beda vám, farizeji, že radi máte predné miesta v synagogách a pozdravovania na námestiach. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, že ste ako neoznačené hroby a ľudia nevedia, že chodia po nich.
1: Lukáš, 11. kapitola, od 42. po 44. verš. Farizeji tvorili výkvet židovskej zbožnosti. Predstavovali laické hnutie, ktoré bolo oddané dôslednému zachovávaniu Mojžišovho zákona. A práve ich zbožnosť Ježiš podrobí zdrvujúcej kritike. Svojím prvým beda odsúdi zbožnosť, ktorá robí nepodstatné na úkor toho podstatného. Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mety, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate. Zákon nariadoval odovzdávať do chrámu desatinu zo všetkých príjmov. Ale farizeji vo svojej horlivosti stiahli nariadenie o desatine aj na koreniny, ktoré používali v kuchyni. Veľmi dôsledný, extrémne pedantný, ale v nepodstatných veciach. To bol spôsob, ako sa vyhnúť tomu podstatnému, láske k Bohu a k ľuďom. Je ťažšie milovať, ako desatinu obetovať. Lebo láska kladie na nás vysoké nároky a požiadavky. Zbožný človek si však radšej vyberie to, čo ho bude menej stáť. Vyberie si ľahšiu cestu. Ježiš druhým beda odsúdi túžbu farizeov po obdive a verejnom uznaní. Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvé miesta v synagógach a pozdravy na námestiach. Ich zbožnosť bola len divadelným predstavením, za ktoré očakávali potlesk publika, úctu na verejnosti. Viac im záležalo na ich povesti ako na ich charaktere. Niekedy sa aj za obetavou službou môže skrývať hlad po uznaní a ocenení. Ježišovo tretie beda patrí farizeom za to, že sa stali zdrojom znečistenia pre druhých. Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, že po nich chodia. Hroby boli považované za najznečistenejšie miesta, preto boli označené bielou kriedou, aby na ne nikto ani len náhodou nestúpil, čím by sa bol kulticky znečistil. Farizeji sa stali neoznačenými hrobmi, po ktorých ľudia nič netušiac chodili a znečistili sa. Lebo nasledovať pokryteckú zbožnosť farizeov neznamenalo stať sa lepším, ale naopak, stať sa horším človekom. My nesieme zodpovednosť nielen za seba, ale aj za to, aký duchovný vplyv máme na druhých. Ak sa niekto stane takým, ako sme my, stane sa lepším či horším človekom. Pane, prosíme, ukáž nám, čomu by patrilo tvoje beda v našom živote.

Boží úmysel s obchádzkou. A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho ďakujte Bohu Otcovi. List Kolosanom 3:17. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo Boh robí, keď hľadáte na zlom mieste niečo, čo ste stratili a potrebujete to? Vie presne, kde to je a napriek tomu vás nechá, aby ste hľadali na nesprávnom mieste. Raz som potreboval cenovú ponuku pre nové vydanie mojej knihy Túžba po Bohu. Vedel som, že som o tom čítal niekde u Richarda Warmbranda. Myslel som si, že to bolo v jeho knihe Cestou k výšinám. Zdalo sa mi, že som to videl na niektorej zo stránok tejto publikácie, ale nemohol som to nájsť. Keď som to hľadal, prišiel som k zamysleniu na deň 30. novembra. Keď som si ho prečítal, povedal som si, preto to ma Pán nechal hľadať na nesprávnom mieste. Bol tu príbeh, ktorý dokonale ilustroval, že nič nie je zbytočné, čo robíme v Ježišovom mene. Nič. Dokonca ani hľadanie ponuky na zlom mieste. Čítam tam toto. V dome pre retardované deti bola Katarína vychovávaná 20 rokov. Bola od narodenia mentálne postihnutá a nikdy neprehovorila ani slovo, iba vegetovala. Buď ticho hľadela na steny, alebo robila chaotické pohyby. Jedenie, pitie, spánok predstavovali celý jej život. Zdalo sa, že vôbec nevníma, čo sa deje okolo nej. Museli jej amputovať nohu. Ošetrovatelia zaželali Katke všetko dobré a dúfali, že si ju Pán čoskoro vezme k sebe. Jedného dňa lekár volal riaditeľovi, aby rýchlo prišiel. Katarína zomierala. Keď obaja vstúpili do miestnosti, neverili svojim zmyslom. Katarína spievala kresťanské chválospevy, ktoré počula a zapamätala si iba tie, ktoré boli vhodné pre umieranie. Znovu a znovu opakovala nemeckú pieseň Kde nájde duša svoju vlasť, svoj odpočinok? Spievala pol hodiny s premenenou tvárou a potom potichu skonala. Je niečo, čo robíme v Kristovom mene zbytočné? Moje sklamanie z márneho hľadania toho, čo som si myslel, že potrebujem, vôbec nebolo zbytočné. Spievanie tomuto postihnutému dieťaťu nebolo zbytočné plytvanie. Ani vaše zúfale a neplánované hľadanie nie je stratou. Nie. Ak hľadáte Pána a s ďakovaním očakávate na Neho a robíte všetko v Jeho mene. Kolosanom 3:17.

0: odpovedajúc mu jeden zo zákonníkov povedal: Majstre, keď takto hovoríš, znevažuješ aj nás. On však riekol: Aj vám, zákonníkom, beda, že neznesiteľné bremená uvaľujete na ľudí a sami sa tých bremien nedotýkate ani len prstom.
1: Lukáš, 11. kapitola.
0: Riekol: Aj vám, zákonníkom, beda, že neznesiteľné bremená uvaľujete na ľudí a sami sa tých bremien nedotýkate ani len prstom.
1: Lukáš, 11. kapitola, od 45.

kritika farizeov mierí aj na nich. Preto sa ohradí. Učiteľ, keď takto hovoríš, potupuješ aj nás. A Ježiš mu dá za pravdu. Aj vám, zákonníkom, beda. Ježiš pritom nekritizuje ich úrad, veď Boží ľud potrebuje vykladačov písma. On kritizuje spôsob, ktorým svoj úrad vykonávajú. Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť. Mojžišov zákon bol milostivým darom Boha Izraelu. Zákonníci však k nemu pridali množstvo ďalších predpisov a nariadení. Napríklad k štvrtému Božiemu prikázaniu o svetení soboty vypracovali zoznam 39 druhov prác, ktoré bolo v sobotu zakázané vykonávať. Bola určená vzdialenosť, ktorú človek mohol v sobotu prejsť. Tak vznikla ústna tradícia, ktorá sa stala pre ľudí rovnako záväznou ako písmo. Pritom vyžadovala od ľudí ďaleko viac ako samotné písmo. Písmo malo byť pomocou k životu, ale tradícia sa stala neznesiteľným bremenom. Ale nie pre všetkých. Sami sa tých bremien ani jedným prstom nedotknete. Aké pokrytecké. Žiadať od druhých to, čo sám nerobím. Zákonnícka zbožnosť je vo svojej podstate nemilosrdná. Kde písmo ponúka milosť, ona predpisuje nariadenia. Kde písmo ponúka odpustenie, ona predpíše ďalšie zákony. Sú to samé príkazy a zákazy. Samé zoznamy toho, čo je dovolené a čo zakázané. Čo človek smie a čo nie. Zbožnosť vo vydaní zákonníkov ľudí neoslobodzuje, ale zotročuje. Kladie veľké nároky na druhých, ale pre seba si hľadá ľahšiu cestu. Druhému priťažiť, seba uľahčiť. Koľko zákonníctva sa v podobe rôznej tradície primiešalo aj do kresťanstva. Koľko ľudí kvôli zákonníckej zbožnosti veriacich odišlo z cirkvi. Zápas, ktorý cirkev zvádza so zákonníctvom, sa odohráva už vyše 2000 rokov. Preto Ježišovo beda je dnes práve také aktuálne ako na začiatku. Aj vám, zákonníkom, beda, lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jedným prstom nedotknete. Pane, chráň nás pred zákonníkmi okolo nás aj pred zákonníckým duchom v nás.

Sila, ktorá sa očakáva v trpezlivosti. A aby ste boli posilňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. List Kolosanom 1.11. Posilňovaný je to správne slovo. Apoštol Pavol sa modlil za cirkev v Kolosách, aby boli posilnení každou mocou podľa sily jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. Trpezlivosť je dôkazom vnútornej sily. Netrpezliví ľudia sú slabí, preto sú závislí od cudzej pomoci, ako sú často návody, harmonogramy, podľa ktorých sa riadia a ktoré usmerňujú ich krehké povahy. Ich netrpezlivosť sa vyznačuje výbuchmi vyhrážok a kritikou viníkov, ktorí prekazili ich plány. Ale krik, ktorý robia okolo seba, je len maskovanie ich slabosti. Trpezlivosť vyžaduje obrovskú vnútornú silu. Pre kresťana táto sila pochádza od Boha. Preto sa Pavol modlí za Kolosanov. Prosí Boha, aby ich posilnil v trpezlivosti, ktorá je potrebná pre život kresťana. Ale keď hovorí, že sila trpezlivosti je podľa síly jeho slávy, neznamená to len to, že na trpezlivé konanie je potrebná Božia moc. Myslí tým, že viera v túto silu jeho slávy je cestou, ktorou prichádza sila k trpezlivosti. Trpezlivosť je ovocím Ducha Svätého. Galatianom 5.22. Ale Duch Svätý dáva moc so všetkým svojim ovocím skrze počúvanie posolstva viery. Galatianom 3.5. Preto sa Pavol modlí, aby nás Boh zmocnil silou jeho slávy, ktorá dáva trpezlivosť. A zmocnenie sa deje skrze vieru.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Sír. Zo stropu visel na reťazi obrovský medený kotol a pod ním plápolal oheň. Po stranách tejto veľkej nádoby bola usadená čierna stuhnutá saza. Kotol bol plný snehobielej tekutiny mlieka. Nachádzal som sa vysoko vo švajčiarskych horách a práve som vošiel do jedného opusteného dreveného domu, kde pastier spracovával čerstvo nadojené mlieko. Vyrábal známy švajčiarsky syr. Z okna žiarila v slnku nádherná panoráma bielých zasnežených vrcholov. Oči mi postupne začali slziť od štipľavého dymu. Práve som chcel výjsť von, keď zrazu moju pozornosť upútala činnosť tohto pastiera. Teplomerom skontroloval teplotu mlieka. Zistil, že ešte nebola dostatočne vysoká, a tak priložil na oheň. Plamene znovu olizovali kotol, ktorý bol taký vysoký ako ľudská postava. Drevenica bola plná modravého dymu, ktorý mi prenikal do šiat. Ale pastier bol úplne zahlbený do svojej práce. Znova a znova kontroloval teplotu mlieka a potom konečne prišiel ten správny okamih. Teplota vystúpila na 32 stupňov Celzia a pre mňa nastala očakávaná príležitosť. Pastier priniesol z komory malý odmerný valec, ktorý naplnil určitou látkou. Bola to tekutina získaná z telacieho žalúdka. Kvapol malé množstvo do mlieka a zamiešal. Celý obsah kotla sa za niekoľko sekúnd zmenil. Mlieko sa zrazilo, zmenilo farbu, štruktúru a vôňu. Zobral svoju pipetu a chystal sa vysať zvyšnú tekutinu z pevnej hmoty. Neskôr túto obrovskú hmotu zabalí do plesne, osolí a tým začne proces dozrievania syra. Z tejto celej procedúry som sa naučil dôležitú lekciu. Tak ako teplota mlieka musí byť úplne správna, aj my musíme poznať presný čas, kedy v istej situácii jednať. Drobné množstvo tekutiny pridanej do mlieka malo obrovský význam pre celé mlieko. Túto tekutinu by som mohol prirovnať k Duchu Svätému. Ak žijeme v súlade s ním, modlíme sa a svedčíme v správnu chvíľu tak, ako nás on k tomu vedie, potom môžeme byť tou láskou, ktorá mení svet. A budeme mať väčší vplyv, než by sme si vedeli predstaviť. Pane, daj mi pochopiť, kedy je tá správna príležitosť. Ak chceš, aby som zmenil svoje okolie, zmocni ma k tomu svojím Duchom Svätým a pomôž mi, aby som sa ním nechal viesť.

monumentálna Božia ponuka. Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. 1. list Petra, 3. kapitola, verš 18. Boh obliekol Krista do našich hriechov, do hriechov každého jedného z nás. Podvádzal som priateľov, klamal som manželke, zneužíval som svoje deti, preklínal som svojho Boha. A Ježiš ich nosil, ako by si ich zaslúžil. Naše hriechy boli navlečené na Kristovi. Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 53. kapitole vo verši 6. Niesol hriechy mnohých, píše sa v prorokovi Izaiášovi v 53. kapitole vo verši 12. Pavol vyhlásil, že Boh Ježiša za nás urobil hriechom. Ako je napísané v 2. liste Korinťanom v 5. kapitole vo verši 21. A stal sa za nás kliatbou. Ako je napísané v liste Galaťanom v 3. kapitole vo verši 13. Peter súhlasil, Ježiš sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo. Ako je napísané v 1. liste Petra v 2. kapitole vo verši 24. To je monumentálna Božia ponuka. Čo povie Boh žene, ktorá chce pracovať a odčiniť svoju vinu? Mužovi, ktorý si chce zaslúžiť odpustenie hriechu? Jednoducho, práca je už urobená. Môj syn vyniesol tvoj hriech na sebe a ja som ho tam potrestal.

Boh dodržiava zmluvu. Každá Božia reč je rídza, je štítom tým, čo dúfajú v Neho. Kniha Prísloví, 30. kapitola, verš 5. Žijeme vo svete, v ktorom sa nedodržiava slovo. Vo svete porušených, prázdnych prísľubov, odvolaných zmluvných záväzkov, ubezpečení, ktoré sa neskôr odignorujú. A zneli s veľkými fanfárami. Vždy ťa budem milovať. Rátajte s tým, že oceníme dobrú prácu. Kým nás smrť nerozdelí. No slová sa vytratia ako lístie v novembrových výchroch. Viete o tom svoje. No so slovami, ktoré povedal Boh, je to iné. Platia na veky. A vo svete porušených prísľubov dodržiava ten svoj. Pánové výroky sú rídze, jak striebro pretavené v ohni, bez hliny, 7 ráz čistené. Ako je napísané v 12. žalme vo verši 6. Boh dodržiava zmluvu.

Kým sme a prečo žijeme? Všetko koná podľa rady svojej vôle. List Efežanom, 1. kapitola, verš 11. Aký je text našich životov? Nie je to nová otázka. Samozvaní guruovia, moderátori talk show, aj titulky v časopisoch nás nabádajú, aby sme našli svoj vlastný príbeh. No posielajú nás zlým smerom. Nazrite do svojho vnútra, hovoria. Ale prísľub sebaobjavovania zlyháva. Môžeme nájsť zápletku knihy v jednom odseku? Či počuť plynutie symfónie v jedinom takte? Rozhodne nie. Sme oveľa viac než len tých zopár dní medzi lonom a hrobom. Náš príbeh prebýva v Božom príbehu. Je to veľký prísľub Biblie a nádej obsiahnutá v tejto knihe. V Kristovi nachádzame, kým sme a prečo žijeme. Dávno predtým, ako sme poprvý raz počuli o Kristovi a našli nádej, jeho zrak spočíval na nás a predurčil nás na veľkolepý život, ktorý je súčasťou jeho celkového zámeru pre všetko a pre všetkých. Ako je napísané v liste Efežanom v 1. kapitole vo veršoch 11 a 12. Nad nami a okolo nás Boh režíruje veľkolepejšiu ságu, napísanú jeho rukou, zorganizovanú jeho vôľou, ktorá sa odvíja podľa jeho kalendára. A sme jej súčasťou. Náš život sa vynára z najväčšej mysle a najláskavejšieho srdca v dejinách vesmíru. Z Božej mysle a Božieho srdca.

riskujte vieru. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Prvý list Jána, 4. kapitola, verš 14. Boží ľudia riskujú vieru. Keď sú prinútení zastať naraz cestí viery a nedôvery, volia vieru a kráčajú jej cestou, jeden odhodlaný krok za druhým. Zriedka zaváhajú a len zriedka krývajú. Zámerne sa rozhodujú kráčať k Bohu, opierať sa o nádej a všímať si volanie nebies. Dôverovať Božím prísľubom. Jozueho príbeh nás nabáda, aby sme urobili to isté. Ústredné posolstvo knihy Jozue najlepšie vystihujú slová: Boh dodržiava sľuby, dôverujte mu. Verše 21. kapitoly 41 až 43 sú jej teologickým jadrom. Na tomto mieste kniha trikrát poukazuje na to isté. V troch veršoch opakuje posolstvo. Boh urobil to, čo prisľúbil. Tak dal Pán Izraelovi celú krajinu, o ktorej prisahal, že im ju dá. Píše sa vo verši 41. A Pán im daroval pokoj, všetko tak, ako prisahal ich otcom, deklaruje verš 42. Zo všetkých sľubov, ktoré dal Pán, všetko sa splnilo, poukazuje na to verš 43. Poučte sa od Jozueho. Riskujte, dôverujte Bohu. Urobí všetko to, čo prisľúbil.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Kniha o Božej láske, ochrane a vernosti vznikla náhodou. Nie som spisovateľka a mojím zámerom nebolo písanie knihy. Jednotlivé svedectvá som písala pre náš zbor Banskej Štiavnici od svojich 70 až 84 rokov mojho života. Inšpirovali ma moji bratia a sestry otázkami. Kde si sa obrátila? Ako si sa dostala do Banskej Štiavnice? Do ktorého zboru si chodila? Vzhľadom k môjmu vysokému veku často strácam niť myšlienok, preto som svoje svedectvá začala písať. Pred písaním som vždy poprosila Ducha Svätého, aby viedol moje myšlienkové pochody k písaniu toho, čo som práve prežívala. Žijem sama v prostredí nádherných Štiavnických hôr, mám veľa času pri rozjímaní nad Božím slovom a zároveň ma inšpiruje aj tá nádherná príroda vôkol mňa. Narodila som sa v roku 1935 v Békéscsabe v Maďarsku. Prežila som druhú svetovú vojnu v Oradeji v Rumunsku. Čas svojho detstva som prežila v Nových Zámkoch a svoje študentské i stredné roky svojho života v Bratislave. Mám veľa spomienok a pri rozjímaní nad Božím slovom som si vždy spomenula na nejakú príhodu zo svojho života. Zistila som, že Božie slovo je o nás, o mne, a tak som svoje spomienky začala dávať do súvislosti s Božím slovom. Keď hovorím o Pánu Ježišovi, niekomu porozprávam aj to, ako sa mňa dotýka Božie slovo, ako ja vnímam duchovné veci. Možno je mnoho hľadajúcich pravdu, túžim potom, aby sa ich moje svedectvá dotkli a začali aj oni čítať Bibliu. Biblia je návod na život, ako to aj v knihe spomínam. Sú to listy pre nás, aby sme neblúdili, ale šli priamou cestou k cieľu, k večnému životu. Chcem, aby táto kniha slúžila na Božiu slávu. Po prečítaní svojich svedectiev v našom zbore, jeden z mojich bratov navrhol, aby som vydala svoje svedectvá knižne. Vzhľadom k môjmu veku a bez internetu by sa to ťažko dalo uskutočniť. Ujali sa toho manželia Danka a Stano Jančulovci. Ďakujem Pánovi za ich ochotu a množstvo prác, ktoré odviedli v súvislosti s vydaním tejto knihy. Brat Milan Hudec z Banskej Bystrice navrhol, aby sme nahrali moje svedectvá aj na CD platňu, ktorá by slúžila na šírenie Božieho slova cez internet. Tak sa zrodila platňa. Som vďačná Pánovi za všetkých ľudí, ktorým záleží na tom, aby sa slovo Božie šírilo podľa príkazu Pána Ježiša. Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Je to zapísané v Markovom evanjeliu, 16. kapitola, 15. verš.

Pravá cirkev. Naša rodina pozostávala z otca, mami, starej mami a šiestich dievčat. Stará mama a mamička boli pôvodom Kalvinky, ale sa obrátili a chodili k baptistom. Otecko bol pôvodne evanjelík, ale tiež chodil k baptistom. My, céry, sme boli úradne zapísané ako Kalvinky, ale sme chodili s rodičmi do baptistického zhromaždenia. V škole bolo náboženstvo povinné, bolo to v roku 1948, pretože baptisti neboli štátom uznaná cirkev, museli sme chodiť na kalvinské náboženstvo. Občas, keď bola nejaká slávnosť, zašli sme aj do kalvinského kostola. Po druhej svetovej vojne sme sa presťahovali do Nových Zámkov, kde bol kalvinský kostol zbombardovaný, takže všetci kalvini chodili do evanjelického kostola a deti na evanjelické náboženstvo. S rodičmi sme pritom chodili do baptistického zhromaždenia. Katolické náboženstvo bolo súčasťou vyučovania do poludňa a tak som počúvala aj katolíkov. Od evanjelikov som sa dozvedela, že katolíci sú modlári, od katolíkov, že evanjelici sú kacíri, od baptistov, že obidve náboženstvá sú bludárske a od spolužiačky, ktorá bola židovka, že všetci sme pohania. Mala som z toho poriadny zmetok v hlave. K baptistom chodilo iba zo pár starších ľudí a my, 6 dievčat s rodičmi. Žiadni chlapci, a to sa nám nepáčilo. Mladšia sestra chodila na klavír a jej učiteľka bola kalvínka, tak nás zlanárila ku kalvinom. Ich bohoslužby boli v nedeľu popoludní a tak sme mohli chodiť s rodičmi aj do baptistického zhromaždenia. U kalvinov sme chodili aj do spevokolu a sestra hrala v nedeľu na orgáne. Na strednú školu som chodila v Bratislave, kde sme so sestrou chodili istý čas aj ku kalvinom, aj na biblické vyučovanie. Ale žili sme v socializme a v škole nám tvrdili, že náboženstvá sú buržoáznym prežitkom a všetci veriaci sú tmári, ktorí brzdia duševný vývoj človeka. A tak sme pomaly zvlažneli a opustili aj kalvinov. Vydala som sa za katolického chlapca, viera mu bola ľahostajná, ale moja svokra trvala na tom, aby sme sa vzali v katolíckom kostole a neskôr sme tam aj deti dali pokrstiť. Milovala som svojho muža a tak som so všetkým súhlasila. Do kostola sme nechodili, iba keď sme navštívili svokru. Prispôsobila som sa svojmu manželovi a dohodli sme sa, že o náboženstve sa v našej rodine nebude rozprávať, aby sme sa nehádali. Žila som v manželstve 17 rokov bez Boha, žiaľ nie bez hádok, a potom sme sa rozviedli. Po rozvode som sa obrátila v Mengusovciach a začala som chodiť do apoštolskej cirkvi v Bratislave. Žiaľ, v tom roku práve prežívali krízu. Bolo to v roku 1976 a zhromaždenie na Sereznevského ulici zatvorili a všetci začali chodiť k metodistom. Istý čas som tam chodila aj ja, ale bola som sklamaná veriacimi, pohoršená a bezradná. Zašla som za svojím starým otcom, ktorý chodil do apoštolskej cirkvi, a pýtala som sa ho, ktorá cirkev je tá pravá. Chvíľu rozmýšľal a povedal: choď tam, kde k tebe hovorí Boh, kde sa ťa Božie slovo dotýka. V septembri roku 1977 som sa zúčastnila posvetenia nového zborového domu cirkvi Bratskej v Bratislave. Bola tam taká atmosféra, že som žasla. Duch Svätý bol mocne prítomný. Podarilo sa im za socializmu vybudovať Boží dom. Bola to veľká udalosť a veľké nadšenie. Cítila som, že každá kázeň je o mne. Činila som hlboké pokánie a zostala som tam 17 rokov. Dala som sa pokrstiť a začala som chodiť aj so svojou kamarátkou na biblické vyučovanie. Bola som veľmi vďačná bratom, že ma učili porozumieť Božiemu slovu. Potom som sa presťahovala do Banskej Štiavnice. Modlila som sa, aby mi Pán ukázal, do ktorej cirkvi mám ísť.
dostala som sa do cirkvi Manna. Bola to živá a bojovná cirkev. V tejto cirkvi som sa naučila memorovať, hovoriť Božie slovo nahlas a učenie sa Božieho slova na spameť. Je to výborná vec, keď mi môže Duch Svätý pripomenúť Božie slovo v pravý čas. Táto cirkev v našom meste po rokoch zanikla a začali sme chodiť do kresťanského spoločenstva Archa v Seredi a potom Banskej Bystrici. Ale vzhľadom k môjmu vyššiemu veku bolo cestovanie pre mňa dosť náročné a tak som začala chodiť opäť k baptistom. Nedozvedela som sa, ktorá cirkev je tá pravá, ale viem, ktorí ľudia patria do cirkvi Kristovej. Všetci, ktorí prijali Pána Ježiša za svojho spasiteľa a pána, ktorí ho milujú celým svojim srdcom, zachovávajú jeho prikázania, hľadajú jeho tvár ustavične a činia jeho vôľu.

Boj o život. Keď som mala 15 rokov, chodili sme sa kúpať v Nových Zámkoch do rieky Nitra. Nevedela som plávať, a tak som sa zdržiavala iba pri brehu, kde som urobila 2-3 tempá. Raz sme sa pustili dolu tokom na jednom obrovskom nafuknutom kolese. Bola to duša z kolesa traktora, na ktorej sme sedeli a jašili sme sa. Tí, ktorí sa na koleso nedostali, nás chceli prevrátiť, čo sa im aj podarilo. Ja som sa dostala pod koleso a začala som sa topiť. Klesala som ku dnu a hlavou mi preblísla myšlienka, či sa utopím, alebo mám bojovať o život. Voda bola hlboká asi 2 metre, tak som sa odrazila od dna a dostala som sa pod koleso. Prúd ma unášal ako ostatných. Niekto ma kopol a ja som opäť klesla ku dnu. Znovu som sa odrazila a chytila som niečiu nohu. Vtedy už zistili, že chýbam, vyťahli ma a zobrali na breh. Bol to predobraz mojho neskoršieho duchovného života. Chodili sme s rodičmi do zhromaždenia, ale Božie slovo mi nič nehovorilo. Naopak, veriaci sa mi zdali pokrytci, ktorí doma nežijú tak, ako hovorili. Či robili z toho pokánie, to som nepostrehla. Dostala som sa do víru života, ale so svetom som nevedela plávať a tak som klesala stále hlbšie a hlbšie. O 25 rokov som sa už topila. Bola som doráňaná, ubolená, sklamaná, plná horkosti a nenávisti. Znovu mi preblíslo hlavou, či má zmysel bojovať o zmenu života. Na jednej evangelizácii som sa odrazila od dna a chopila som sa rúk, ktoré mi podával Pán Ježiš. Začala som čítať Bibliu, ktorá ležala na poličke zabudnutá dlhé roky. Kdekoľvek som ju otvorila, tam ku mne slovo hovorilo. U Zachariáša 1:3 navráťte sa ku mne a ja sa navrátim k vám. Čítala som a hlboko sa ma to dotýkalo. Plakala som a začala som sa modliť. Pane, čo mám robiť a kde mám ísť? Pán počul moju modlitbu a poslal svojho služobníka, ktorý mi ukázal cestu, ktorou mám ísť.

Moje obrátenie. Vydala som sa z veľkej lásky za svojho spolužiaka zo strednej školy z vyššieho ročníka. Naše manželstvo bolo zo začiatku plné osláv. Žiaľ, nie pána Ježiša. Manžel bol futbalista a tak sme popíjali raz na víťazstvo, inokedy na prehru zápasov. Nejaký dôvod na pitie sa vždy našiel. Prvé roky som absolvovala s ním, chodili sme z baru do baru a stretávali sme sa s priateľmi a spoluhráčmi. V noci sme chodili domov peši, stredom cesty, ešte nebola taká premávka ako dnes, a spievali sme z celého hrdla. Agáty bílé žalují vám. Tá pieseň končila slovami: Odišlo šťastí, zústal sem sám. Po takej oslave som sa presne tak cítila. Smutná, osamotená, prázdná. Po narodení druhého dieťaťa som vážne ochorela a prestala som chodiť na oslavy. To nás rozdelilo. Prišli rôzne starosti, nezhody, hádky, klamstvá, podozrievania, žiarlivosť, stres, ktoré podlamovali moje zdravie. Po 17 rokoch spoločného života bez Boha naše manželstvo skončilo rozvodom. Bola som plná nenávisti, zloby, hašterivosti, urazenosti, horkosti a iných hrozných pocitov. Bola som veľmi vyčerpaná, veľa som pracovala, aby som uživila svoje dve deti. Túžila som po odpočinku. V tom čase prišla za mňou moja známa a spýtala sa ma, či nechcem ísť namiesto nej na zájazd do Grécka. Prišlo jej do toho niečo a potrebovala za seba náhradu, aby jej neprepadli peniaze. Problém bol v tom, že na vybavenie víza, doložky, valuty bolo už len 10 dní, čo bolo za socializmu nemožné. Nebola som obrátená, ale v Boha som vždy verila. A tak som sa začala modliť. Prosila som ho, aby mi pomohol. On videl, v akom stave som bola, a sľúbila som mu, že keď sa vrátim, budem hľadať cestu k nemu. Bolo to cez prázdniny, deti som mala v pionierskom tábore, a tak som sa pustila do vybavovania. Chodila som, ako sa hovorí, od Ponta k Pilátovi. Bol to nervák a zájazd som si vybavila až posledný deň. Po návrate domov som sa poďakovala Pánu Bohu za oddych a pýtala som sa, čo mám ďalej robiť. Nevedela som, kde mám ísť, a tak som prosila Pána, aby mi poslal niekoho, kto by ma zavolal medzi veriacich. A on poslal. O pár dní prišiel na návštevu môj bratranec z Ameriky, ktorému po 14 rokoch povolili vstup do našej republiky. Bol misionár, prišiel z Maďarska, kde evangelizoval. Priviezol so sebou dve sestry, manželky pastorov, ktoré mal odviezť do Mengusoviec v Tatrách. Nikto z nich nevedel po slovensky, a tak ma poprosil, aby som im išla tlmočiť. Mal požičané auto so západonemeckou značkou. Za socializmu to bolo podozrivé. V pase figuroval ako učiteľ. Učil teológiu. Dala som sa nahovoriť, no odmietla som bývať u veriacich, nechcela som ich využívať. Sestry sme nechali v Mengusovciach a vrátili sme sa do Popradu hľadať privát. Omylom sme zaparkovali pri kasárniach a policajtom viac nebolo treba. Legitimovali nás a mňa zavolali, aby som šla s nimi. Musela som im vysvetliť, kto sme a čo tu robíme. Povedala som, že chcem bratrancovi ukázať Tatry a tu hľadáme nejaké ubytovanie. Keď som všetko vysvetlila, odišli a nechali ma samú v miestnosti. Iste ma pozorovali, ja som bola kľudná, bratranec sa v aute modlil. Po hodine čakania som odišla ako Peter z väzenia. Všetky dvere boli otvorené a nikde nikoho nebolo. Sadla som si do auta a vrátili sme sa do Mengusoviec. Už mi bolo jedno, kde budem spať, len nie na polícii. Každý večer bolo zhromaždenie v okolitých dedinách,
kde evangelizoval bratranec v maďarčine a mňa poprosil, aby som tlmočila do slovenčiny. Povedala som mu, že nepoznám terminológiu, ale on mi povedal, že sa bude za mňa modliť. Slová, ktoré som vyslovovala, sa ma hlboko dotýkali. Počas týždňa som každú noc preplakala. Môj život sa mi v mysli vracal späť ako taký film až do mojich 5 rokov. S hrôzou som si uvedomila, aká som hriešná a na nič iné som sa nezmohla, iba na Bože môj, odpusť mi. Mala som hrozné výčitky svedomia. Na konci týždňa som sa rozhodla nasledovať Pána Ježiša. Neskôr som ho prijala za svojho spasiteľa a pána a nechala som sa pokrstiť. Činila som pokánie zo svojich hriechov a verila som, že Pán Ježiš mi odpustil. Ale ja som sama sebe nevedela odpustiť. Trápila som sa a veľa som plakala. Raz mi jedna sestra povedala: Pán Ježiš na kríži povedal, dokonané je. On dokonal dielo spasenia, teraz už sa netráp. Ježiš zobral na seba tvoje hriechy a zaplatil za teba svojim životom. On ti odpustil, tak odpusti aj ty sama sebe. Miluj ho celým srdcom, čítaj slovo Božie a on ti povie, čo máš a čo nemáš robiť. Vtedy som sa ukludnila a Pán Ježiš naplnil moje srdce láskou, radosťou a pokojom.

Ako som sa dostala do Banskej Štiavnice? Bola som už na dôchodku a bývala som vo veľmi rušnej časti Bratislavy. Hluk, smog a zápach, raz z Dimitrovky, inokedy zo Slovnaftu ma dusili. Snažila som sa chodiť do prírody, ale to bolo bez auta dosť náročné. Túžila som po nejakej záhradke alebo malom domčeku. Bola som vyčerpaná zo svojho života. Túžila som po samote a po prírode. Začala som sa modliť, aby mi pán ukázal, kde mám ísť. Chodili ku mne aj sestry zo zboru a tak som predložila svoju túžbu na modlitbách Bohu. Sledovala som inzeráty a chodila som si obzerať záhrady aj domy po celom okolí Bratislavy. Ale buď sa mi nepáčilo prostredie, alebo som nemala dosť financií na kúpu domu. A tak som svoju prosbu trochu skonkretizovala. Povedala som pánovi, nech mi nájde domček v peknej prírode, v tichom prostredí a za takú cenu, akú dostanem za predaj svojho bytu. A hlavne, aby tam boli veriaci ľudia. V ten večer som videla v televízii dokument o Banskej Štiavnici. To mesto som trochu poznala, boli sme tam s manželom na svadobnej ceste. Modlila som sa ďalej. Pane, ak chceš, aby som tam šla, potvrď mi to a pomôž mi tam niečo nájsť. Na druhý deň prišla moja sestra a povedala, že priateľka jej syna predáva dom v Banskej Štiavnici, či sa tam nechcem ísť pozrieť. Tak sme tam odcestovali a pozreli dom. Bolo všetko tak, ako som prosila, iba cena bola vyššia a dom väčší, ako som si predstavovala. Okrem toho si to prišiel pozrieť aj môj syn, ktorému sa to miesto nepozdávalo. Bolo to ďaleko od Bratislavy a podľa neho som stará na to, aby som bývala na takej samote sama. Boli sme pozrieť aj iné domy z realitnej kancelárie, ale mne sa nič nepáčilo. Tak som sa znovu modlila. Pane, ak myslíš, že by som mala bývať v tom dome, pomôž mi, aby som dostala za svoj byt v Bratislave toľko peňazí, koľko pýtajú za ten dom v Banskej Štiavnici. Predávajúci zrazu znížili kúpnu cenu domu a mne sa prihlásil kupec na byt presne za takú istú sumu. Rozmýšľala som nad tým, čo mi povedal syn, ale dostala som slovo od pána. Buď silná a pevná, netras sa ani sa nestrachuj, lebo s tebou je Hospodin tvoj Boh vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Tak som sa rozhodla, aj keď moje deti protestovali, že sa mám odsťahovať do Banskej Štiavnice. 1. augusta 1994 v piatok som sa sťahovala do mesta, kde som nikoho nepoznala. V nedeľu som zašla do evanjelického kostola. Bola som sklamaná, v duchu som sa modlila. Pane, priveď ma do nejakého živého zboru. Pred obedom som ešte zašla do múzea. Z okna som videla naproti v kultúrnom dome, cez otvorené okná, ako tam ľudia spievajú a so zdvihnutými rukami chvália pána Ježiša. Spýtala som sa vrátničky, kto sú tam tí ľudia. Ona mi povedala, že nejaká sekta tam máva bohoslužby. Povedala som jej, že práve takú sektu hľadám a zašla som tam. Bola to cirkev Manna. Prijali ma medzi seba s láskou, tak som tam zostala. Po rokoch táto cirkev v našom meste zanikla a časom som sa ocitla opäť v cirkvi baptistov. Božie cesty sú nevyspytateľné. Mnohokrát nerozumiem, prečo ma viedol pán tak, ako ma viedol, ale dôverujem Bohu, že on to vie. Božie slovo hovorí, uval na Hospodina svoju cestu, nadej sa na neho a on učiní.

Neposlušnosť. Neposlušnosť sa rodí v detských srdciach a keď sa v zárodku nepodchytí, väzie sa s človekom až do staroby. Preto apoštol Pavol napomína deti. Deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo to je ľúbe Pánovi. V detstve som ani ja nebola vždy poslušná, museli ma často potrestať. Po druhej svetovej vojne sme bývali istý čas v meste u našich starých rodičov. Vodovod sme nemali a v studni na dvore bola tvrdá voda na pranie. Preto keď sme sa chystali prať, museli sme nosiť vodu z artéskej studne, ktorá bola cez dve ulice asi 500 metrov od nášho domu. Mala som vtedy 10 rokov a nosili sme vodu celý deň v 6 až 8 litrových kanvách s jednou mojou staršou a s mladšou sestrou. Kanvy boli ťažké, museli sme sa niekoľkokrát cestou zastaviť a odpočívať. Na tom by nebolo nič zlého, lenže my sme vždy pri odpočívaní vymysleli nejakú hru. Nevedeli sme odpočívať bez pohybu. A tak sme vymysleli, že budeme hádzať žabky s kamienkami krížom cez betonovú cestu, po ktorej kamienky pekne skákali. Pri ceste bol dosť hlboký járok, kde sme zišli, aby sme lepšie videli na žabky. Cesta nebola frekventovaná, vtedy ešte autá nechodili, iba ak nejaké vojenské, lebo to bolo tesne po skončení druhej svetovej vojny. Zabudli sme, že nám mamička prikázala, aby sme sa ponáhľali, lebo časy boli zlé, nikto nevedel, čo sa zomelie. Tak horlivo sme hádzali a hádali sa, ktorý kamienok skákal najdlhšie, že sme nezbadali vojenskú kolónu, ktorá sa blížila po ceste. Staršia sestra ešte hodila kamienok a v tom sme začuli rinčanie skla a brzdenie aut. Kamienok vyskočil na kapotu prvého nákladného auta a odtiaľ sa odrazil do čelného skla. Sklo sa rozbilo a z auta vyskočil jeden obrovský rozúrený ruský voják, ktorý od zúrivosti v kuse nadával a veľkými krokmi sa blížil k nám. Zlakli sme sa, povyskakovali sme z jarku, staršia sestra behla do najbližšieho domu a ja s mladšou sestrou sme v panike chytili kanvy a utekali sme. S plnými kanvami sa ťažko utekalo a tak nás ten vojak rýchlo dobehol. Kanvy nám vytrhol z rúk a praštil ich o zem. Nás chytil vzadu za golier a vliekol k autu. Vyhodil nás na kapotu auta a pritlačil nám hlavu k rozbitému sklu, kričiac niečo po rusky. My sme sa od strachu pocikali a z celej sily sme sa snažili vojakovi vytrhnúť z rúk. Bol to nerovný zápas. Boli sme ako mačence v jeho rukách. Ľudia na chodníku sa zastavili a s hrôzou očakávali, čo sa stane. Vojaci nevedeli, že sme sa hrali, mohli to považovať za sabotáž. Každý bol v šoku, čakali, že nás zastrelia. V tom čase, tesne po vojne, v roku 1945, boli aj za menšie delikty ľudia zastrelení. Z druhého nákladného auta vyšiel jeden dôstojník, niečo povedal tomu šoférovi a ten nás od zlosti šmaril z kapoty na zem. Nikto sa ani nepohol, kým kolóna aut neodišla. My sme sa pozviechali zo zeme, zdvihli sme obité a pokrivené kanvy. Staršia sestra, ktorá cez dieru v plote všetko sledovala, vybehla na ulicu a stiahla nás do toho domu. My sme sa oprášili, trochu upravili, počkali sme, kým sa ľudia rozišli a vrátili sme sa po vodu. Boli sme v šoku a báli sme sa, čo bude doma. Mamičke už ľudia priniesli správu o nás, videli sme, že nás čaká v bráne. Mamička zobrala kanvy, položila ich na zem a pritisla si nás k sebe. Rozplakali sme sa a prosili sme o odpustenie, že sme neposlúchali jej príkaz. Keď sme sa ukľudnili, mamička nás postavila ku korytu a zvyšok dňa sme museli stáť pri korite a prať menšie veci. To bol trest za našu neposlušnosť. Povedala nám, že keby nás Pán Boh neochraňoval, mohli sme prísť pre svoju neposlušnosť o život.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logo.

čo potešilo Ježiša. V tej hodine zaplesal Ježiš v Duchu Svetom a povedal: Velebím ťa, Oče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým. Áno, Oče, tak sa ti to zapáčilo. Evanjelium podľa Lukáša 10:21. Tento verš je jedným z iba dvoch miest v evanjeliách, kde sa spomína, že sa Ježiš teší. 70 učeníkov sa práve vrátilo zo svojho kazateľského pôsobenia a podalo Ježišovi správu o svojich úspechoch. Všimnite si, že sa tu radujú všetci traja členovia Trojice. Ježiš sa raduje, ale hovorí, že sa raduje v Duchu Svetom. Rozumiem tomu tak, že Duch Svätý ho naplňa a vedie k radosti. Potom na konci verša popisuje, ako sa z toho teší Boh Otec. Roháčkov preklad Biblie hovorí: Áno, Oče, lebo tak sa ti to ľúbilo. Čo to je, z čoho sa raduje celá Trojica? Je to slobodná Božia vôľa, ktorá sa rozhodla, aby sa jeho pravdy skryli pred intelektuálnou elitou a aby sa zjavili nemluvňatám. Ďakujem ti, Oče, Pane neba a zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich malým deťom. A čo to je, čo Otec pred niektorými skrýva a iným to zjavuje? Lukáš 10:22 dáva odpoveď. A nik nevie, kto je syn, iba Otec. Ani kto je Otec, iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. To, čo musí Boh Otec zjaviť, je teda skutočná duchovná identita syna. Keď sa 70 učeníkov vráti zo svojho evangelizačného poslania a podá správu Ježišovi, raduje sa spolu s Duchom Svätým, že si ho Boh Otec vybral pre vlastnú radosť, pre svoje potešenie, aby zjavil syna nemluvňatám a skrýl ho pred múdrymi. Zmyslom toho nie je, že existujú iba určité triedy ľudí, ktorých si Boh vyberá. Ide o to, že Boh si môže zvoliť najmenej pravdepodobných kandidátov na svoju milosť. Boh koná v rozpore s tým, čo môžu určovať ľudské zásluhy. Skrýva sa pred sebestačnými a zjavuje sa bezmocným a nedokonalým ľuďom. Keď Ježiš vidí Otca, ako z vlastného rozhodnutia zjavuje seba a zachraňuje ľudí, ktorých jedinou nádejou je bezplatná milosť, raduje sa v Duchu Svetom a teší sa z rozhodnutia svojho Otca. Takže keď to vidíme, v skutočnosti keď vieme, že patríme medzi vyvolené deti, potom sa aj my musíme pripojiť k Ježišovej radosti.

0: zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov V čo veríme? Nicejské vierovyznanie. Od nášho poslucháča sme dostali zaujímavú a teologicky náročnú otázku. Čo znamená, že syn bol zrodený otcom a nebol stvorený? Prečo toto rozlišovanie? A prečo na tom tak veľmi záleží?

Nuž, prvotná cirkev musela riešiť niektoré naozaj zásadné spory o Kristovú prirodzenosť. A jeden z týchto sporov vyvrcholil vo 4. storočí, keď skupina nazývaná Ariáni tvrdila, že Ježiš Kristus bol stvorený, vytvorený a nie je Boh. Zhrnutím a ukončením tohto sporu bol Nicejský koncil. Prečítam len malú časť z jeho záverov. Veríme v jedného Boha, vševládneho Otca, stvoriteľa neba i zeme, všetkého viditeľného aj neviditeľného. A v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Božieho Syna, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, pravého Boha z pravého Boha, zrodeného, nie stvoreného. Poznámka, na rozdiel od tvrdenia Ariánov. Jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého všetko vzniklo, ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies, vtelil sa zo Svätého Ducha a Márie Panny a stal sa človekom. Bol za nás ukrižovaný za Poncia Piláta, trpel a bol pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych v súlade s písmami. Vystúpil do nebies, sedí po Otcovej pravici a znova príde, so slávou, súdiť živých i mŕtvych. Jeho kráľovstvu nebude konca. Toto je znenie časti Nicejského vyznania viery. Takýto bol a dodnes je historický, biblický, ortodoxný postoj cirkvi v celých dejinách. Verím, že to, čo sa v ňom hovorí, je pravda. Výraz zrodený, nie stvorený, je výsledkom Nicejského koncilu. Zrodený syn. Mali by sme sa pýtať, keďže Biblia a nie vyznania viery je našou konečnou autoritou, ktorú si naozaj vážime. Hoci si veľmi vážim a rád uvažujem o múdrosti tohto vyznania viery, je toto vyznanie biblické a prečo na ňom záleží? Myslím, že na základe prvých 14 veršov Jánovho evanjelia možno biblicky presvedčivo dokázať, že slovné spojenie zrodený, nie stvorený, je biblické. Ján začína takto. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. On, toto slovo je osoba, bol na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. Ján 1, 1 až 3. A potom dodáva. A slovo sa stalo telom. Hovoríme o Ježišovi Kristovi. A prebývalo medzi nami a videli sme jeho slávu. Slávu ako jediného. V anglickom preklade King James Version ako zrodeného. Syna od Otca, plného milosti a pravdy. Ján 1, 14. Večné zrodenie syna zabezpečuje synovi tú istú, rovnakú prirodzenosť s otcom. Dôležité je všimnúť si, že sa tu zavádza pojem synovstvo. To, čo v prvom verši Ján nazval slovom, v 14. verši nazýva synom. Teraz sa vedie slovný spor o to, či grécky výraz jednorodený znamená jediný syn alebo jednorodený syn. A v tom je háčik a chcem, aby sme si všetci, čo sa zaoberáme výkladom Biblie, vzali na srdce toto. Nemyslím si, že pravda učenia o zrodenom, nie stvorenom, závisí od prekladu tohto výrazu. Keby to tak bolo, boli by sme uprostred sporu, ktorý pokračuje. Podstatné je, že v prvých troch veršoch Jánovho evanjelia sa hovorí, že Božie slovo je Boh a že je u Boha. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a slovo bolo Boh. To znamená, že tu máme dve osoby, Boha a Božie slovo. Ján 1.1. Druhá osoba,
Božie slovo, je Boh a je s Bohom. Ďalej sa hovorí, že skrze slovo bolo stvorené všetko, čo bolo stvorené. A táto presná formulácia vylučuje možnosť, že by bolo stvorené samotné Božie slovo. Pretože všetko, čo je v kategórii stvorené alebo vzniknuté, bolo v skutočnosti uvedené do života. Bolo stvorené prostredníctvom slova. Čo znamená, že on nie je v tejto kategórii. Nebol stvorený. Večné tvorenie. V 14. verši je použitý výraz synovstva. Nezávisle od toho, či sa povie jediný syn alebo jednorodený syn, na opis vzťahu medzi Bohom a slovom. Slovo je nie len Boh, slovo je aj Boží syn, čo znamená, že to, čo sa hovorí o slove, vzťahuje sa aj na syna. A to, čo bolo povedané o slove, bolo to, že nebolo stvorené. Ako je teda možné, že syn existuje ako syn a nie ako otec? Ak by sme zostali len pri výrazoch syn a otec, odpoveď by znela: nie je stvorený, ale zrodený. Ľudskí synovia sú splodení. To je to, čo znamená byť synom otca. Ale toto je zrodenie syna a je veľmi jedinečné. Je iné, pretože tento syn, toto slovo, nemalo začiatok. Na počiatku bol Boh. Bolo tam Božie slovo a bol tam Boh. A títo dvaja tam boli odjakživa. Boh bol slovo. Slovo bolo Bohom. Nemali začiatok. Bolo tam vždy s Bohom ako Boh. Text nás vedie k záveru, že tento jedinečný druh zrodenia, o ktorom hovoríme, je večné zrodenie. Nikdy neexistoval čas, keď neexistoval syn, a predsa je synom a nie otcom. Nedá sa to vrátiť späť alebo zameniť. A kresťanská cirkev správne tvrdí, že treba hovoriť o tomto večne existujúcom synovi, ktorý je Bohom a predsa nie je otcom. On bol večne zrodený otcom, nevznikol, ale bol večne zrodený. Biblicky aj cirkevne zdôrazňovaným bodom teda je, že večné zrodenie syna zabezpečuje synovi úplne rovnakú prirodzenosť s otcom. To je zmysel listu Hebrejom 1.3. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojim mocným slovom. Alebo list Filipanom 2.6.7. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.

Vysvetlenie od velikánov. C.S. Lewis bol kritizovaný za to, že sa snažil robiť zložité veci zrozumiteľnými pre bežných ľudí. A tu je to, čo napísal. Keď plodíte, plodíte niečo, čo je rovnakého druhu, ako ste vy sami. Človek plodí ľudské deti, bobor plodí malé bobríky a vták plodí vajíčka, ktoré sa premenia na malé vtáčiky. Keď však tvoríš, tvoríš niečo, čo je iného druhu, ako si ty sám. Vták robí hniezdo, bobor stavia hrádzu a človek robí auto. Mayer Christianity 157. Podstatnou myšlienkou toho, čo tým chce Lewis zdôrazniť, je, že syn nie je stvorenie, nie je stvorený a nie je odlišný od samotnej podstaty a prirodzenosti Boha. Presuňme sa od Lewisa a skočme do hlbokej teológie Jonathana Edwardsa. Prečítam vám, čo sa Edwards snaží vysvetliť nám, bežným ľuďom. Tak ako Boh s dokonalou jasnosťou, plnosťou a silou chápe seba samého a vidí svoju podstatu, tak táto predstava, ktorú má Boh o sebe, je absolútne ním samým. Táto predstava svätej Božej prirodzenosti a podstaty je opäť svätou Božou prirodzenosťou a podstatou. Tým, že Boh myslí na svoje božstvo, božstvo sa tým aj vytvára. Tým je zrodená iná osoba, je iná, nekonečná, večná, všemohúca a najsvetejšia a tá istá Božia, tá istá božská prirodzenosť. A táto osoba je druhou osobou v Trojici, jednorodeným a milovaným Božím synom. Works of Jonathan Edwards 21, 116 až 117. Myslím si preto, že je verné a pravdivé hovoriť o Božom synovi Ježišovi Kristovi ako o večne zrodenom, nie stvorenom, ktorý nikdy nemal počiatok a je samotnou Božou prirodzenosťou.

Bez Ježišovho božstva nie je vykúpenie. Záleží na tom? To je otázka, ktorú si kladie náš poslucháč. Áno, veľmi záleží. Uvediem len jeden z mnohých dôvodov, prečo na tom záleží. Apoštol Pavol a písateľ listu Hebrejom ukazujú, ako je plné Kristovo božstvo, zrodené, nie stvorené, prepojené s jeho dielom vykúpenia. Bez tejto pravdy by nebolo vykúpenia. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Kolosanom 1, 19 až 20. Tieto veci spolu súvisia. Nemôžete mať jednu bez druhej. Ak tu nie je plnosť božstva, nie je tu ani zmierenie krvou tejto bytosti. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty. A všetko udržuje svojim mocným slovom. Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici velebnosti na výsostiach. Hebrejom 1, 3. Inými slovami, bez Kristovho božstva niet spasenia. Ak bol Boží syn stvorený namiesto toho, aby bol večne zrodený v samotnej Božej prirodzenosti, sme stále vo svojich hriechoch a biblické spasenie neexistuje.

0: Potom riekol Boh Jákobovi: Vyber sa a choď do Bételu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ézavom.
1: Genesis 35. kapitola, 1. verš. Boh opäť hovorí. Po rokoch mlčania prehovorí a volá Jákoba do Betela. Prečo práve tam? Lebo tam sa mu Boh zjavil. Tam mu dal svoj sľub, že ho ochráni, požehná a privedie späť do zasľubenej zeme. Tam aj Jákob dal sľub Bohu, že ak ho privedie v pokoji a bez nehody domov, vráti sa do Betel a postaví tam Bohu oltár. Boh svoj sľub splnil. Jákob sa po 20 rokoch v cudzine v bezpečí vrátil späť. Ale Jákob svoj sľub nesplní. Nevráti sa do Betela, ale usadí sa v blízkosti pohanského mesta Sichem. Materiálne sa mu síce darí, ale duchovne upadá. On a jeho celá rodina. Obeťami otcovho života kompromisu sa stanú jeho deti. Najprv morálne zlyha jeho dcera Dina a potom sa jeho synovia dopustia brutálneho činu, keď zmasakrujú obyvateľov Sichema. Na konci 34. kapitoly je Jákob človekom, ktorému sa všetko vymklo z rúk. Stojí nad ruinami svojho pomíleného, možno 15-ročného obdobia života. Dá sa ešte čakať, že sa Boh ozve? Po tom všetkom, čo sa udialo v jeho rodine, nie je už všetkému koniec? Nie. Boh povedal Jákobovi. Boh opäť hovorí. Volá Jákoba. Vstaň, vystúp do Betela a usaď sa tam. Božia výzva nachádza Jákoba v stave hlbokej duchovnej biedy. Ale práve vtedy človek najviac ocení, že Boh s ním ešte neskoncoval, že sa mu neotočil chrbtom, že s ním aj naďalej počíta. Ale prečo Boh prehovorí až teraz? Prečo nie skôr? Prečo nie vtedy, keď sa Jákob chcel usadiť pred mestom Sichem? Prečo ho Boh nevaroval, neušetril trpkej, bolestnej skúsenosti? Preto, lebo Boh nás nemôže ušetriť dôležité lekcie. A síce, že naše rozhodnutia, už či dobré, alebo zlé, vždy prinesú svoje dôsledky, svoje ovocie. Buď dobré, alebo zlé. Bez tejto životnej skúsenosti by z nás vyrastli nezodpovední ľudia. Zostali by sme malými deťmi, ktorých rodič vždy zachráni tým, že zatiahne záchrannú brzdu vtedy, keď dieťa urobí chybný či zlý krok. Ale keď chceme deti chrániť pred dôsledkami ich zlých rozhodnutí, vychováme z nich nezodpovedných ľudí. Boh to tak pri svojich deťoch nerobí. On Jákoba nechá zožať trpké ovocie jeho pomýleného rozhodnutia. V tom je Božia múdrosť. Ale jeho milosť je v tom, že sa nám neotočí chrbtom. Volá nás späť k sebe, tak ako Jákoba. Pane, ďakujeme, že sa k nám skláňaš práve vtedy, keď sme na tom najhoršie.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Jeden z našich čitateľov prosí o radu, ako môže pomôcť ľuďom, ktorí majú problém veriť Biblii.
2: Táto otázka je príliš široká. Pokúsim sa povedať nejaké príklady, ale vždy, keď niekto má nejaký problém, tak kresťan, ktorý chce tomuto človeku pomôcť, by mal si dať tú námahu, že toho človeka naozaj vypočuje a s modlitbou zistí, že čo vlastne potrebuje. Takže prísem vzaté, na túto otázku viem veľmi ťažko odpovedať, lebo neviem, o akého človeka sa jedná. Ale vo všeobecnosti sa pokúsim povedať aspoň nejaké myšlienky, ako odpoveď na to, s čím ľudia mávajú problém. Obyčajne ľudia prichádzajú k Biblii ako k nejakej zbierke dokonalých výrokov, ktoré by mali byť vždy a všade nejako logicky pravdivé alebo nejako. Tak tento pohľad čaká od Biblie, čo Biblia nechce dať. Biblia je svedectvo o tom, že ľudia sa stretávajú s Bohom, tí ľudia sú nedokonalí, niekedy majú aj nesprávne názory a je tam svedectvo, teda veríme, že Boh to svedectvo nechal zapísať a že to svedectvo je dokonale zapísané. Ale to neznamená, že dokonale zapísanie ako inšpirácia o nedokonalých ľuďoch nám podá dokonalých ľudí alebo dokonalé názory. Takže je dôležité si uvedomiť, že teda čo mi Biblia chce povedať. No, Biblia hovorí o tom, že je možné sa stretnúť s Bohom a takto to zažil Abraham, takto to zažil Mojžiš, bol tu Ježiš ako Boh zjavený a ten mi hovorí, takto môžeš stretnúť Boha. A keď tieto návody, ak v úvodzovkách poviem, opatrne musím používať slovo návod, ale povedzme, že to dáme ako návod, keď ich použijem, tak zistím, že fungujú. To znamená, ak naozaj chcem rozumieť Biblii, tak potrebujem ju s modlitbou čítať a pýtať sa, na základe tohto svedectva a tohto zjavenia od Boha, ako ja môžem stretnúť Boha. A keď niektorý z tých návodov použijem, tak skoro by som povedal, s istotou ten človek zažije Boha. Samozrejme, to závisí od Božej milosti a nie od môjho návodu. Takže treba dať pozor, aby sme tu nemali nejaký pseudovedecký prístup, že ja to urobím a tu sa určite stane. Je to vždy na Božom rozhodnutí. No ale teda jedna odpoveď je, kto má problém veriť Biblii, nech si ju vyskúša, že či teda na základe toho návodu sa môže stretnúť s Bohom. Keď teda toto hovorím, tak treba povedať, že toto je cieľ Biblie, aby sa človek mohol zmieriť s Bohom. Ak v nej hľadáme astronomické alebo nejaké iné vedecké poznatky, tak ja som presvedčený a to takto verím, že Biblia sa nemýli ani v otázkach fyziky alebo geológie, ale píše o týchto veciach tak, že jednoducho to môže prijať aj človek, ktorý je neškolený alebo nemá informácie z týchto oblastí. A teda to robí skratkovito, tak ako to ľudí proste nevyruší, že ako sa čo majú pýtať a tak ďalej. Samozrejme, tu je Genesis 1, hej, prvá Mojžišova prvá kapitola, či 6 dní je 6 dní, alebo ja neviem, 6 období. Existujú veriaci, ktorí veľmi verne používajú Bibliu a si myslia, že to je dlhé obdobie. Nemyslím si, že tu sme nejako prísne zaviazaní. Rozhodne, ale musíme uznať, že Boh mohol svet stvoriť za 6 sekúnd, ak je všemohúci, takže nejde o to, že či to mohlo byť alebo nemohlo byť. Otázka je, čo text žiada. Takže chcem zopakovať ešte túto myšlienku, že teda ak chce niekto rozumieť Biblii, alebo veriť Biblii, tak potrebuje sa zmieriť s tým, čo Biblia chce povedať. Ak od Biblie budem na silu čakať nejaké iné informácie, ako ona mi chce položiť, tak vlastne idem do nesprávneho obchodu. Hej? Metafora. Hej? Proste chcem kúpiť mlieko v železiarstve. No tak nebudú ho mať. Prečo? Hej? Pretože tam to nepredávajú. Biblia má vedieť k zmiereniu s Bohom. A je písaná pre neodborníkov z rôznych oblastí ľudského poznania. To znamená, že to neznamená, že nepravdivá, ale môže používať skratkovité alebo všeobecné údaje, ktoré keď sa na to pozrie nejaký matematik alebo niekto si to vypočíta, tak môže zistiť, že existuje presnejší údaj. No ale táto nepresnosť nie je lož. Proste Boh nás uvoľnil z prísneho nejakého presného popisovania nejakých presných počtov alebo ja neviem, údajov, koľko čo váži, alebo to, pretože to aj my bežnej reči používame. A toto zmierenie sa s tým, že Biblia používa bežnú reč, niekedy sa hovorí o fenomenologickú reč, tak ako veci pozorujeme, napríklad, že slnko vychádza a zapadá, to hovorí dnes každý, kto aj vie o tom, že slnko nevychádza a nezapadá, ale zem sa točí. No a ešte som nepočul niekoho povedať ráno, že a zem sa pootočila, tak vidím slnko. Hej. Toto sa nehovorí a to je fenomenologická reč. Takže keď toto príjmeme a uvedomím si, na čo tu Biblia je, tak by to mohlo pomôcť každému s Bibliou zaobchádzať, by som povedal, inteligentne. Ale hovorím, tých problémov s Bibliou môže byť množstvo a ten človek, ktorý chce toto robiť, je zaviazaný sa toho človeka pýtať, čo vlastne mu vadí, alebo prečo nemôže veriť a hľadať odpoveď v tej oblasti.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Pavel poslal z Miletu odkaz do Efezu a pozval k sebe starších cirkvi.
1: Evanjelium pre službu. Sme na konci tretej misijnej cesty apoštola Pavla. Ťažiskom celej tej cesty bol po 3 roky Efes a Pavol sa iba na chvíľu vzdialil odtiaľ, ako sme to popísali v predchádzajúcej kapitole. Teraz sa Pavol definitívne vracia do Antiochie Sýrskej a už sa nechce zastaviť v Efeze, ale predsa len ešte chce odovzdať starším efeského zboru posolstvo Evanjelia pre ich službu. Jeho loď, na ktorej cestuje do Antiochie, sa zastaví v Miléte a Pavol využije tento čas na to, aby si k sebe pozval starších z efeského zboru, aby sa zvláštnym spôsobom s nimi rozlúčil. Máme pred sebou známu rozlúčkovú reč apoštola Pavla, ktorá sa obyčajne vykladá ako popis práce starších zboru novozákonnej cirkvi. Slová, ktoré Pavol používa na popis svojej činnosti v Efeze, predstavujú vcelku presný popis práce staršieho zboru. Tomuto textu sa ale nechceme venovať z pohľadu popisu práce staršieho zboru. Chceme sa na to pozrieť zo širšieho hľadiska zvestovania Evanjelia. Popis misijných ciest apoštola Pavla je postavený na Pavlových preslovoch k ľuďom rôznych povolaní, ľuďom v rôznych mestách, ľuďom z rôznych národov a kultúr. Teraz je tu ale prvý i posledný raz Pavlova reč ku veriacim ľuďom, dokonca k ľuďom v činnej službe Pánovi. Je to aj posolstvo apoštola Pavla o tom, aká má byť cirkev Pána Ježiša a aká má byť jej služba. Je to posolstvo o tom, ako má vyzerať cirkev nesúca Evanjelium, ako má vyzerať služba Evanjelia.
2: Keď prišli k nemu, povedal im: Vy viete, že od prvého dňa, ako som prišiel do Ázie, po celý čas som bol medzi vami. Slúžil som Pánovi so všetkou pokorou v slzách a pokušeniach, čo na mňa doľahli pre úklady Židov. Nezamlčal som vám nič užitočné, ale zvestoval a učil som vás verejne i po domoch, vydával som svedectvo Židom aj Grékom, aby sa obrátili k Bohu a uverili v nášho Pána Ježiša.
1: Apoštol to zvestovanie krásne vyjadri vo verši 20 troma dvojicami slov: nezamlčovanie užitočného, ohlasovanie a učenie verejne a po domoch. Zvesť Evanjelia, to je zvestovanie pravdy o Božom záujme o človeka, pravdy o Kristovej obeti, pravdy o hriechu človeka, pravdy o viere v Pána Ježiša Krista, ktorá zachraňuje a mení človeka na Kristov obraz. Zvestovanie evanjelia znamená zvestovať celú Božiu vôľu, nič nezamlčať. Bez zvestovania celého Božieho zámeru sa evanjelium stáva iba lacnou vstupenkou do neba na jednej strane, alebo celkom prekrúteným učením o tom, že Kristovo dielo je treba dopracovať a dorobiť vlastnou snahou o posvetenie. Iba nebojácnym zvestovaním celej Božej vôle sa evanjelium stáva užitočným. Podstatnou časťou je nezamlčanie, nové zdôrazňovanie všetkého, čo je v pravde užitočné. Pavlova nebojácnosť nezamlčať nič podstatné, aj keď to hnevá, uráža, ba dokonca pôsobí otvorené nepriateľstvo, je inšpirujúca a veľavravná. Pavol sa pri zvestovaní celého evanjelia prakticky vždy stretol s nepriateľstvom. To je aj všeobecný princíp. Nejaká časť celého evanjelia vždy niekoho uráža či hnevá. Urážanie sa evanjelium platí pre veriacich i neveriacich a ide naprieč kultúrami. Je to totiž jeden zo znakov, že evanjelium je Božia pravda nezávislá od kultúry či iných okolností. Neúplné evanjelium obyčajne nepôsobí nepriateľstvo, ale je aj málo užitočné. Samotné zvestovanie evanjelia sa deje formou ohlasovania a učenia. Ohlasovanie znamená prehlasovanie všeobecných pravd o spáse človeka v Kristu. Ohlasovanie môže mať aj formu obyčajného oznamovania evanjelia ako informácie alebo oznamovania životným príkladom, ale nezostáva pri tom. Je to aj systematické vyučovanie princípov spásy, ich súvislostí s ďalšími pravdami zjavenými v písme. Zvestovanie evanjelia je zvestovanie pravdy a s tým súvisiaceho poctivého hľadania pravdy a utvrdzovania sa v nej. Je to znovu a znovu usilovné a systematické presvedčovanie sa o tom, čo je pravda písem. Kde má byť zvestované evanjelium? Zvestovanie evanjelia sa deje verejne a po domoch. Táto dôležitá stránka zvestovania obyčajne býva nepovšimnutá. Pavol začína tým, že evanjelium má byť užitočné. Teraz sa ešte raz akoby vracal k tomu, že užitočnosť evanjelia bude zvýraznená, ak bude zvestované nielen verejne na oficiálnych stretnutiach zboru, ale aj po domoch. Aj keby v našich zhromaždeniach znieli stále tie najlepšie kázne, tak to ešte nemusí stačiť na aplikáciu evanjelia do života. Tie skutočné miesta, kde sa pravda evanjelia aplikuje do života, kde sa dostáva priamo do srdca, kde sa stáva súčasťou bytia, to sú malé spoločenstvá našich rodín, susedstiev, malých komunít. Na takýchto miestach, po domoch, je pravda evanjelia vysvetľovaná i chápaná ako súčasť bežného života, nie len nejakého oficiálneho nedeľného stretnutia. Tam, po domoch, porozumenie evanjeliu je preskúmané praktickým životom, jednoducho cez spoločné štúdium, rozhovor, úzke spoločenstvo, službu lásky, život sám.

Zvestovanie evanjelia je spojené s množstvom úsilia, obáv a preliatých slz. Tento aspekt zvestovania má zvláštny význam. Vo verši 19 apoštol povie, že slúžil Pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach. Pavol totiž chce, aby Efezania pamätali, že 3 roky so slzami dňom i nocou každého z nich neprestajne napomínal. Podobne to Pavol povie aj Korinťanom, že keď bol medzi nimi, bol slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Pavol je s tými, ktorým zvestuje. Žije s nimi, pozná ich, je súčasťou ich životov, je obnažený pred nimi. Každá súčasť Pavlovho života bola viditeľná pred tými, ktorým slúžil. Nijako nemohol kontrolovať, ako ho ľudia vidia. Nemohol sa nijako pretvarovať. Tí, ktorým zvestoval evanjelium, videli, ako sa správa, keď sa radoval, ale tiež, keď už nevládal, keď bol v depresii. Pavla videli aj v slabosti a všetkej pokore. V tej kultúre boli slabosť a pokora vždy negatívne vlastnosti, symbolizujúce neschopnosť, nízke postavenie. Nepatrili k cnostiam tej doby a kultúry. Keď však Pavol povie, že ho mohli vidieť v slabosti a pokore, tak to bolo preto, aby sa na Pavlovi ukázala moc evanjelia, Božia moc. Jeho hodnota nespočívala v hodnotách kultúry. Jeho hodnota spočívala v Kristovej milosti a láske k slabému a hriešnému človeku, ako bol on. Pavol nemusí kontrolovať, ako ho ľudia vidia. Nemusí nosiť masku. Káže o hodnotách v Kristu a to aj žije. Pavlova hodnota v Kristu je napokon zrejmá aj Efezanom, lebo vidia, ako Pán pozdvihuje slabého Pavla, ako mu dáva silu aj napriek nepriateľstvám ráno vstať a pokračovať v práci. Tento slabý Pavol je tak posilňovaný, že dodnes žasneme, ako dokázal zvládnuť misijné cesty, ktoré boli nad fyzické, duševné i duchovné sily kohokoľvek. Každý človek, nielen Pavol, má problém, ako múdro zvestovať evanjelium, ako ukázať ľudskému srdcu jedinečnosť Božiu, veľkosť jeho milosti, jeho krásu a dokonalosť. Pavol sa cítil slabý a neschopný, porozumel však, že práve takto ľudia najlepšie uvidia Božiu moc. Slabý a pokorný Kristov služobník, naplnený láskou k ľuďom, najlepšie ukáže Krista ľuďom, ak na jeho vlastnom živote spoznajú Kristovu moc. Bude to oveľa pravdivejšie zvestovanie evanjelia, ako by bolo zvestované uhladeným, bezchybným, sebavedomým človekom.

0: A teraz hľa nútený duchom idem do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Iba čo Duch Svätý mi radom po mestách dosvedčuje a hovorí, že ma čaká väzenie a súženie. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Hlásať evanjelium o Božej milosti. Nuž, a teraz viem, že nik z vás, medzi ktorými som chodil a ohlasoval kráľovstvo, už neuvidí moju tvár.
1: Zvestovateľ evanjelia je naviac bezpodmienečne odovzdaný Duchu Svätému. Mnohokrát sme to videli u Pavla, ako poslušne počúval na usmernenia ducha, až dospieva do štádia, že každý jeho krok na ceste za cieľom je usmerňovaný duchom. Svätý Duch je autorom jeho cestovnej mapy, Svätý Duch zabezpečuje jeho cestu a Svätý Duch je jeho sprievodcom. Misijné cesty, pobyty v jednotlivých mestách, zvestovanie evanjelia, to nebola v prvom rade služba ľuďom alebo Pavlova osobná agenda. To bola predovšetkým služba Pánovi. Práve túto službu hlásania evanjelia o Božej milosti prijal Pavol osobne od Pána a záleží mu iba na tom, aby ju dokončil. Tentoraz rozumie, že ho Duch posiela do Jeruzalema. Pavol používa slovo núti, v pôvodine byť viazaný, aby zdôraznil, že tam chce ísť napriek vlastnej slabosti, strachu či vôli. Poslúcha, hoci nepozná detaily svojej ďalšej cesty. Je to ďalšie miesto, do ktorého má ísť. V každom doterajšom meste mu duch oznamoval, že ho tam čaká väzenie a súženie. Určite to nebude iné ani v Jeruzaleme a dobre vie, že tých slz v Efeze, Korinte, Filipách, v Tesalonike, Listre či na mnohých iných miestach nebolo dosť a že ho čaká ďalšie väzenie a súženie. Napriek tomu ide. Ten slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením, je v pokore pred Pánom zmocnený nad každé ľudské chápanie. Dokáže ustáť každé putá, lebo je viazaný Duchom Svätým. Ako je to len možné? Kde berie Pavol na niečo také silu? Čo je radosná zvesť pre službu? Apoštol je tu priamým odkazom na život Pána Ježiša Krista. Život Kristov je celkom vyjavený na Pavlovom smrteľnom tele. Pavol je taký podobný Kristovi, ako by kráčal priamo v Kristových šľapajách. Keď sa naplňali dni, že Pán Ježiš mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Aj Pavol je pevne rozhodnutý ísť do Jeruzalema. Je ako Ježiš.

Preto vám v dnešný deň prehlasujem, že som čistý od krvi všetkých, lebo som sa nikdy nezháčil a zvestoval som vám celú Božiu vôľu. Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú hovoriť prevrátene, len aby strhli učeníkov na svoju stranu. Preto bdejte a pamätajte, že 3 roky som so slzami dňom i nocou každého z vás neprestajne napomínal. Teraz vás odporúčam Bohu a slovu Jeho milosti, ktoré má silu budovať a dať dedičstvo všetkým posveteným. Od nikoho som nežiadal ani striebro, ani zlato, ani odev. Sami viete, že tieto moje ruky zarobili na moje potreby i na potreby tých, čo boli so mnou. Vo všetkom som vám bol príkladom, že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša. Lebo on povedal, blahoslavenejšie je dávať, ako prijímať. Keď to povedal, kľakol si a spolu s nimi sa modlil. Všetci sa pustili do veľkého plaču, hádzali sa Pavlovi okolo krku a boskávali ho. Najväčšmi však žalostili preto, lebo im povedal, že už nikdy neuvidia jeho tvár. A vyprevadili ho až na loď.

Keď apoštol Pavol dá starším v Efeze, ktorých nazve biskupmi, posledné inštrukcie pre zodpovednosť a prácu v novozaloženom zbore v Efeze, prichádza čas na definitívnu rozlúčku. Je to rozlúčka s mestom, v ktorom strávil viac ako 2 roky, je to rozlúčka so zborom i rozlúčka so služobníkmi Evanjelia, teda tými, ktorí budú pokračovať v službe Evanjelia v Efeze. Tu je tretia skutočnosť, určujúca, aká je cirkev Pána Ježiša Krista, ktorá koná službu Evanjelia. Je to spoločenstvo ľudí, ktorí poznajú pravdu, zvestujú pravdu, nijako ju nekompromitujú a súčasne sa neboja ukázať vlastnú slabosť jeden pred druhým. Keď do takej spoločnosti prídeš so svojimi pochybnosťami, tak takíto ľudia ťa neodmietnú. Naopak, budú ti rozumieť. Ľudia Evanjelia nie sú chladní moralisti ani neviazaní relativisti. Práve takíto ľudia vytvárajú tie najkrajšie vzťahy, aké sa dajú vôbec vidieť pri ľuďoch, vytvárajú skutočnú Kristovu cirkev. Ak máme pravdu, slzy a chvenie, vtedy budeme môcť mať aj tie najkrajšie vzťahy, spoločenstvo. Pekné spoločenstvo nie je možné bez pravdy. Ono nie je možné ani bez slz a toho, že by sme boli otvorení navzájom jeden voči druhému, že by sme otvárali svoje srdcia navzájom a boli teda aj vystavení možnému zraneniu. Len pravdou a slzami budeme môcť vytvoriť vzťahy priateľstva, po ktorých každý lačnie. Ak je cieľom Kristovej cirkvi zvestovanie pravdy Evanjelia, tak vnútornou dynamikou takejto cirkvi sú krásne duchovné priateľstvá. Slová popisujúce Pavlovu rozlúčku so staršími z Efezu, to sú slová popisujúce takéto krásne duchovné vzťahy. Rozlúčka vyzerala, ako by navzájom boli amputovaní jeden od druhého. To nie je nejaký rituál spolupracovníkov. Tí veľmi plačú, hádžu sa mu okolo krku, boskávajú ho, žalostia. Romantické priateľstvá sú priateľstvami ľudí, ktorí sa pozerajú jeden na druhého. Sú si sympatickí, či páčia sa jeden druhému. Ale to, čo vidíme v priateľstve vznikajúcom pri nesení Evanjelia, to je priateľstvo ľudí, ktoré vzniká tak, že sa spolu dívajú tým istým smerom. Dívajú sa na Krista, na jeho evanjelium a chcú sa spolu Kristovi páčiť. Je to priateľstvo ľudí, ktorí rozumejú, že spoločne, takí akí sú, kľačia pred Kristom. Moc Evanjelia pre službu je v tom, že akýkoľvek dvaja ľudia na svete, ktorí kľačia pred Kristom a rozumejú zachraňujúcej pravde Evanjelia o sebe, môžu byť skutočnými priateľmi v nesení Evanjelia, nielen formálnymi spolupracovníkmi. Je samozrejme ťažké vytvárať priateľstva nezávisle od rasy, kultúry, národnosti či spoločenského postavenia. Evanjelium túto bariéru búra a robí priateľov z ľubovoľných dvoch ľudí, ktorí nemusia mať nič spoločné okrem Ježiša.

Evanjelium je radosná zvesť aj pre službu Evanjelia, lebo ono odstraňuje každú ľudskú prekážku, aby zvesť o záchrane v Kristovi bola hlásaná. Cez Krista sa stávajú priateľmi ľudia, ktorí nemajú nič spoločné a bez Krista by nikdy neboli priateľmi. Takéto priateľstvo obohacuje spôsobom, ktorý nie je možné dosiahnuť nejakou inou mocou. Apoštol Pavel je tu zobrazený ako Ježiš. Zvestuje evanjelium, ide akoby v jeho stopách do Jeruzalema. Pavol je ako Ježiš a súčasne je odlišný od Ježiša v jednej dôležitej veci. Do Jeruzalema ide obklopený priateľmi, ktorým ide o zvestovanie evanjelia. Prečo je to možné? Keď pán Ježiš išiel do Jeruzalema, tak ho postupne cestou na Golgotu opúšťali všetci priatelia. Keď už bol iba pár hodín pred smrťou na kríži, tak si pozýva učeníkov, aby sa s ním modlili v Getsemanskej záhrade. Nemodlili sa s ním, ale zaspali. A ešte raz zaspali a nechali ho samého. Samota v Getsemane bola završená kozmickou samotou na kríži, keď ho opúšťa každý priateľ a aj jeho nebeský Otec. Na Golgotskom kríži sa pán Ježiš stáva najosamelejšou bytosťou vesmíru v celej histórii. Pán Ježiš tam zakúšal kozmickú samotu, ktorú si nevieme ani predstaviť. Prečo sa pán Ježiš stal najosamelejšou bytosťou vesmíru v celej histórii? Stalo sa tak preto, aby sme sa, ty a ja, mohli stať priateľmi s Bohom a priateľmi navzájom. Osamotený pán Ježiš zobral na seba naše hriechy, aby sme, ty a ja, mohli byť spolu, aby sme mohli byť priateľmi pri nesení evanjelia. To je evanjelium pre službu nesenia evanjelia v jeho čistej forme.

srdce zvolá, čo všetko v tebe má. Často vtedy spomínam a pár tónov k tomu dám, ako verne pred nami si to cez

sebavedomé skutky a pokorná viera. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 22. verš. Zamyslíme sa nad rozdielom medzi srdcom viery a srdcom skutkov. Srdce skutkov má uspokojenie z toho, že si zvyšuje vlastné sebavedomie, keď niečo dosiahne vlastnou silou. Pokúsi sa zdolať kolmu skalnú stenu, zoberie si na seba veľa pracovných povinností, bude riskovať život v boji, bude sa namáhať pri maratónskom behu, bude celé týždne vykonávať náboženský pôst, to všetko pre vlastné uspokojenie z toho, že zdolal výzvu silou vlastnej vôle a odolnosťou svojho tela. Srdce s orientáciou na skutky môže ísť aj iným smerom a svoju lásku k nezávislosti, seba určeniu a seba zdokonaľovaniu vyjadriť tým, že sa vzbúri proti zdvorilosti, slušnosti a morálke. A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. List Galackým 5:19-21. Ale je to tá istá, seba určujúca, seba vyvyšujúca orientácia na skutky, či už je nemorálna, alebo bojuje proti nemorálnemu správaniu. Spoločným menovateľom týchto ľudí je seba určenie, sebestačnosť a seba vyvyšovanie. Vo všetkých týchto prípadoch je cieľom vlastné uspokojenie a orientácia na pôžitok z toho, že sme sebavedomí. Menovateľom týchto ľudí je seba určenie, sebestačnosť a seba vyvyšovanie. Vo všetkých týchto prípadoch je cieľom vlastné uspokojenie a orientácia na pôžitok z toho, že sme sebavedomí, agresívni a ak je to možné,

I túžia po uspokojení z pocitu, že prekonali prekážku, viera sa teší z pocitu, že prekážku prekonal Boh. Skutky túžia po radosti z toho, že sú oslavované ako schopné, silné a múdre. Viera túži po radosti, že vidí Boha osláveného pre jeho schopnosti, silu, múdrosť a milosť. Vo svojej náboženskej podobe sa srdce skutkov snaží o morálku, zdoláva prekážky vlastným úsilím a svoje víťazstvo ponúka Bohu ako odmenu za jeho súhlas s jeho skutkami. Aj viera sa snaží o morálku, ale považuje to len za príležitosť stať sa nástrojom Božej moci. Keď príde víťazstvo, viera sa teší, že všetka sláva a vďaka patrí Bohu.

Prežívanie ducha vierou. Ten, ktorý vám dáva ducha a robí medzi vami mocné činy, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery? List Galatianom, 3. kapitola, 5. verš. V každodennom kresťanovi prebýva Duch Svätý. Apoštol Pavol povedal, ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. List Rimanom 8.9. Ducha sme prvýkrát dostali, keď sme uverili v obeťou Pána Ježiša vykúpené Božie zasľúbenia. A duch stále prichádza a stále pôsobí tým istým spôsobom. Preto sa Pavol v liste Galatianom 3.5 rečnícky pýta, ten, ktorý vám dáva ducha a robí medzi vami mocné činy, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery? Duch teda prišiel a prichádza znova prostredníctvom viery. Všetko, čo v nás a skrze nás uskutočňuje, je skrze vieru. Ak ste ako ja, tak možno z času na čas silno zatúžite po mocnom pôsobení Ducha Svätého vo svojom živote. Voláte k Bohu o vylietie ducha do vášho života, do vašej rodiny, cirkvi alebo mesta. Takéto volanie je správne a dobré. Ježiš povedal, o čo viac dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. Evanjelium podľa Lukáša 11.13. Vo svojom živote som sa však najčastejšie stretol s tým, že som sa nedokázal otvoriť plnej miere pôsobenia ducha tým, že by som uveril konkrétnym Božím zasľúbeniam. Nemám na mysli len zasľúbenie, že duch príde, keď budeme prosiť. Mám na mysli všetky ostatné vzácne zasľúbenia, ktoré sa netýkajú priamo ducha, ale možno Božieho zabezpečenia pre moju budúcnosť. Napríklad, môj Boh naplní každú tvoju potrebu. List Filipanom 4.19. Boží duch je nám dávaný priebežne a mocne práve prostredníctvom konkrétnych skutkov viery v konkrétne zasľúbenia pre konkrétne situácie. Dôverujem mu práve teraz, že urobí to, čo prisľúbil. Práve táto skúsenosť chýba mnohým kresťanom, ktorí hľadajú moc ducha vo svojom živote. Duch nám je dávaný prostredníctvom počúvania posolstva viery. List Galatianom 3.5. Nie len raz alebo dvakrát, ale trvalou prítomnosťou, aby v nás pôsobil mocnými činmi a bol pre nás všetkým, čo potrebujeme.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris, jeho autorom je Arsi Sproul, preklad poskytla Pravda v láske. Význam Božej vôle, biblická spravodlivosť. Abakúkov najznámejší výrok, spravodlivý zo svojej viery bude žiť, Abakúk 2. kapitola, 4. verš, sa vyskytuje v Novej zmluve trikrát. Stal sa sloganom evanjelikálneho protestantizmu, ktorého dôra sa až doposiaľ kladie na doktrínu ospravedlnenia zo samotnej viery. Tento slogan, ktorý vystihuje podstatu kresťanského života, má svoje ohnisko v biblickom koncepte spravodlivosti. Jedným z najznepokojujúcejších výrokov pána Ježiša bolo vyhlásenie: ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevôjdete do kráľovstva nebeského. Matúš 5. kapitola, 20. verš. Je zjavné, že pán Ježiš chcel, aby naša spravodlivosť bola na vyššej úrovni ako spravodlivosť pokrycov. Obraz, ktorý máme o zákonníkoch a farizejoch, ich predstavuje ako bezohľadných a nemilosrdných náboženských zvodcov. Zároveň však musíme mať na pamäti, že farizeji boli historicky veľmi oddaní vysokej úrovni spravodlivého života. Napriek tomu pán Ježiš hovorí, že naša spravodlivosť musí prevýšiť tú ich. Čo tým vlastne myslí? Keď uvažujeme nad biblickým konceptom spravodlivosti, zaoberáme sa záležitosťami, ktoré sa dotýkajú prakticky každého aspektu teológie. Poprvé, existuje Božia spravodlivosť, ktorou sa merajú všetky normy správnosti a nesprávnosti. Boží charakter je konečným základom a modelom spravodlivosti. V starej zmluve sa spravodlivosť definuje ako poslušnosť voči prikázaniam Boha, ktorý je sám spravodlivý. Medzi tieto príkazy patria nielen nariadenia týkajúce sa ľudského správania voči blížnym, ale aj predpisy liturgickej a obradnej povahy. V židovskom národe dochádzalo k tomu, že ľudia sa uspokojili s plnením rituálov náboženskej komunity viac ako s plnením širších aspektov zákona. Farizeji boli napomenutí pánom Ježišom, že dávajú síce desatiny z mety, kôpru a rasce, ale že zanedbávajú to, čo je závažnejšie v zákone, totiž spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Pán Ježiš poukázal na to, že farizeji správne dávajú desiatky, ale nesprávne predpokladajú, že vykonávanie liturgických úkonov napĺňa požiadavky zákona. Liturgická spravodlivosť sa v tomto prípade stala náhradou pravej a úplnej poslušnosti. V súčasnom evanjelikálnom svete je spravodlivosť zriedkavým pojmom. Hovoríme o morálke, duchovnosti a zbožnosti. Zriedkavo však spomíname spravodlivosť. Avšak cieľom nášho vykúpenia nie je zbožnosť alebo duchovnosť, ale práve spravodlivosť. Zbožnosť je len prostriedkom k spravodlivosti. Byť duchovným znamená precvičovať duchovné milosti dané Bohom k tomu, aby sme boli formovaní do podoby Jeho Syna. Teda modlitby, biblické hodiny a zborové stretnutia nie sú samo o sebe cieľmi, ale sú navrhnuté na to, aby nám pomohli žiť spravodlivo. Náš raz sa zastavil, ak si myslíme, že cieľom kresťanského života je duchovnosť. Duchovné záujmy sú iba začiatkom našej cesty s Bohom. Musíme si byť vedomí zákerného nebezpečenstva a nemáme si myslieť, že duchovnosť naplňa Kristove požiadavky. Padnúť do takejto pásce, pásce farizejov, znamená nahradiť autentickú spravodlivosť liturgickými alebo rituálnymi úkonmi. Určite sa máme modliť, študovať si písmo a evangelizovať. Avšak nikdy si nemáme odpočinúť od hľadania spravodlivosti. Vo spravedlnení sa stávame spravodlivými v očiach Boha, keď si obliekame rúcho Kristovej spravodlivosti. Avšak hneď, ako sme ospravedlnení, musia naše životy vydávať svedectvo o našej vlastnej spravodlivosti, ktorá vychádza z nášho ospravedlnenia.
Je zaujímavé, že celý biblický koncept spravodlivosti je obsiahnutý v jednom gréckom slove dikaios. Toto grécke slovo v prvom rade odkazuje na Božiu spravodlivosť. V druhom rade na to, čo nazývame ospravedlnením, a v treťom rade odkazuje na spravodlivosť vlastného života. Teda od začiatku do konca sa naša ľudská povinnosť nemení. Je ňou volanie do spravodlivosti. Pravú spravodlivosť si nikdy nesmieme zamieňať s vlastnou spravodlivosťou. Hoci naša spravodlivosť rastie od momentu nášho ospravedlnenia, ktoré je postavené jedine na Kristovej spravodlivosti, nikdy sa nesmieme nechať zviesť a myslieť si, že naše spravodlivé skutky si zasluhujú nejakú odmenu. Hoci ako protestanti horlivo zastávame doktrínu ospravedlnenia jedine z viery, musíme mať na pamäti, že ospravedlnenie, ktoré je zo samotnej viery, nie je nikdy z viery, ktorá je osamotená. Pravá viera je viera, ktorá sa prejavuje spravodlivosťou, ktorá prevyšuje spravodlivosť zákonníkov a farizejov, pretože sa týka závažnejších záležitostí zákona, pravdy a milosrdenstva. Sme povolaní, aby sme boli svedkami Božej spravodlivosti v každej oblasti nášho života, od svojich modlitebných skríž po súdne siene, od zborových hlavíc po nákupné centrá. V rámci protestantských zborov sú jednotlivci často pobúrení, keď voláme po morálnej vykázateľnosti. Vyhlasujú, že zbor nemá žiadne právo sa starať do ich súkromných životov. Deje sa to aj napriek tomu, že sa vo svojich členských sľuboch verejne zaviazali podrobiť sa morálnemu dohľadu zo strany zboru. Antinominianizmus, teda presvedčenie, ktoré popiera nevyhnutnú prítomnosť ovocia poslušnosti v živote znovuzrodeného kresťana, by mal byť v evangelikálnej kresťanskej komunite zriedkavejší ako kdekoľvek inde. Realita však tomuto predpokladu nezodpovedá. Niektorí evangelikáli používajú ospravedlnenie jedine z viery ako povolenie hrešiť a neposlúchať. Môžeme ich pokojne označiť za nepravých evangelikálov. Každý, kto má aj to najjednoduchšie porozumenie ospravedlnenia jedine z viery, vie, že pravá viera sa vždy prejaví horlivosťou vo vzťahu k poslušnosti. Žiadny úprimný kresťan nemá nedbalý postoj voči Božiemu zákonu. Hoci si poslušnosťou voči zákonu ospravedlnenie nezasluhujeme, omilostená osoba sa bude snažiť o jeho plnenie. Zaiste, prídu chvíle, kedy sú ľudské nariadenia v rozpore s Božími zákonmi. V tých prípadoch kresťania nielenže môžu, ale musia neuposluchnúť ľudí. V tomto čase antinominianizmu musí byť Boží ľud obzvlášť opatrný a nesmie sa nechať chytiť do pasce ducha doby. Nie sme slobodní, aby sme robili, čo sa nám zdá, že je správne. Sme povolaní, aby sme robili to, čo je správne v Božích očiach. Sloboda nesmie byť zamieňaná za autonómiu. Tak dlho, ako len zlo existuje na tomto svete, morálne zábrany zákona sú nevyhnutné. Boh milostivo ustanovuje vlády, ktoré obmedzujú páchateľov zla a ochraňujú nevinných a spravodlivých. Tí ich majú podporiť bez robenia kompromisu s poslušnosťou voči Bohu. Hoci rozumieme, že nariadujúca a prikazujúca Božia vôľa sú súčasťou jeho celkovej súhrnej vôle, ďalšie aspekty tajomstva jeho zvrchovanosti stále pretrvávajú. Jedným z takýchto aspektov je vôľa dispozície. Je úzko spojená so schopnosťou človeka neuposlúchnuť Božiu prikazujúcu vôľu.

0: moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: V deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na Teba. Boha, ktorého slovo chválim. V tohto Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť telo?

0: Keď Mária prišla na miesto, kde bol Ježiš a uzrela ho, padla mu k nohám a povedala: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Keď Ježiš videl, že plače a že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvil sa v duchu a vzrušený sa pýtal: Kde ste ho položili? Povedali mu: Pane, poď sa pozrieť. Ježiš zaplakal. Tu povedali Židia: Hľa, ako ho mal rád. Niektorí z nich však hovorili: Či ten, ktorý otvoril oči slepému, nemohol zabrániť Lazarovej smrti? Ježiš sa znova rozochvel a pristúpil k hrobu.
1: Ján, 11. kapitola, od 32. po 38. verš. Mária nepríde na stretnutie s Ježišom sama. Sprevádzajú ju niektorí zo Židov, ktorí prišli potešiť ju i jej sestru. A práve z ich úst zaznejú dve veľmi rozdielne reakcie na Ježišov plač. Niektorí si Ježišov plač vysvetlia ako prejav či dôkaz jeho lásky k Lazárovi. Hľa, ako ho mal rád. A majú pravdu. Veď už na začiatku kapitoly Lazárove sestry posielajú Ježišovi odkaz: Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Ján 11. kapitola, 3. verš. Ježiš mal skutočne rád Lazára, ale jeho plač nebol žiaľom za ním, ale prejavom súcitu s jeho sestrou Máriou. Iní však Ježišovu lásku spochybnia, keď hovoria: Varí ten, čo otvoril oči slepému, nemohol zabrániť Lazárovej smrti? Keď ho mal rád, prečo ho neuzdravil, ako uzdravil slepého? Lazárova smrť v ich očiach spochybňuje Ježišovu lásku. Neraz si aj my kladieme podobné otázky. Nemohol Ježiš zabrániť rôznym tragickým udalostiam? Nemohol zabrániť tomu, aby sa to či ono nestalo? Aby mi nezomrel muž, alebo žena, či dieťa, brat, sestra, alebo niekto iný z mojich blízkych? Ak mohol, prečo tomu nezabránil? Odpoveď nepoznáme. Onedlho po tejto udalosti sa staneme svedkami inej smrti, Ježišovej smrti. A otázka znie: Nemohol Boh zabrániť Ježišovej smrti? Odpoveď poznáme. Nemohol. Ak Boh chcel zabrániť našej smrti, tej večnej, nemohol zabrániť smrti svojho syna. Boh neušetril smrti svojho syna, aby nás ušetril večného zahynutia. Pane, pomôž nám prichádzať so všetkými našimi otázkami pod Tvoj kríž.

0: Ježiš sa znova rozochvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa zavalená kameňom.
1: Ján, 11. kapitola, 38. verš. Vo chvíli, keď Ježiš pristúpi k hrobu, nastáva rozhodujúca chvíľa. Evangelista Ján prezrádza, v akom vnútornom rozpoložení Ježiš čelí tejto situácii. Dvakrát totiž hovorí, že Ježiš sa zachvel. Prvýkrát pri pohľade na plačúcu Máriu. Ján 11. kapitola, 33. verš. Druhýkrát pri pohľade na hrob zavalený kameňom. V obidvoch prípadoch je však náš preklad veľmi nepresný. Grécke slovo preložené ako zachvel sa, či sa rozochvel, sa pôvodne používalo pre erčanie koní. V spojitosti s ľuďmi znamenalo zúrivý hnev. Pri pohľade na plačúcu Máriu a Lazárov hrob Ježišom lomcuje hnev. V Márinom zármutku totiž vidí bolesť celého ľudstva, bolesť spôsobenú smrťou. V Lazárovom hrobe vidí tragický údel celého ľudstva, ktoré podlieha tyranii smrti. Svet, ktorý na počiatku vzišiel z rúk svojho stvoriteľa ako krásny a veľmi dobrý, je v dôsledku ľudského hriechu znetvorený na nepoznanie. Pri pohľade na túto skutočnosť Ježiša pochytí hnev. Ježišov hnev je druhou stranou jeho pláču. Hnevá sa na všetky sily zla, ktoré ničia život človeka a celého stvorenia. A plače s tými, ktorí pociťujú dôsledky týchto ničivých síl zla, dôsledky hriechu a smrti. Keď Ježiš pristúpi k hrobu, robí tak ako ten, ktorý ide vyzvať na súboj tú najstrašnejšiu silu sveta, ktorá drží vo svojej moci jeho priateľa Lazára. Onedlho vyzve smrť na súboj ešte raz. Bude to vtedy, keď jeho mŕtve telo vložia do hrobu a hrob zavalia kameňom. A tam na území smrti Ježiš vybojuje víťazný súboj s mocou smrti nielen pre Lazára, ale pre všetkých tých, ktorí raz uveria v neho. Ten, ktorý o sebe povedal, ja som vzkriesenie a život, vyjde zo svojho hrobu ako víťaz. Aby tak jedného dňa vyviedol z hrobu k večnému životu všetkých, ktorých miluje. Nie len Lazára, ale i nás. Pane, ty, ktorý si pristúpil k hrobu svojho priateľa, raz pristúpiš aj k našim hrobom ako ten, ktorý porazil smrť. Nie len Lazára, ale i nás. Pane, ty, ktorý si pristúpil k hrobu svojho priateľa, raz pristúpiš aj k našim hrobom ako ten, ktorý porazil smrť. Ďakujeme ti za to.

0: Ježiš sa znova rozochvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa zavalená kameňom. Ježiš povedal: odvaľte kameň.
1: Ján, 16. kapitola, od 38. po 41. verš. Cesty k hrobom našich najbližších sú ťažké, preťažké cesty. Najťažšie na nich je to, že sa z nich vždy vrátime sami. Niečo sa medzi nás a nich postavilo. Niečo nás oddelilo, priam bolestne roztrhlo na dvoje a my s tým už nič neurobíme. Symbol nezmeniteľnosti tohto bolestivého a násilného odlúčenia je náhrobný kameň. Vždy, keď prídeme k hrobu našich drahých, zistíme, že sa od našej poslednej návštevy nič nezmenilo. Hrob je stále zavalený a uzavretý náhrobným kameňom, ktorý ako keby naveky spečaťoval údel mŕtvych. Kameň na hrobe znovu a znovu hlása zvesť o víťazstve smrti. Ako keby bolo na ňom napísané: kto týmito dverami vojde dnu, ten už viac z domu smrti nevíde von, lebo tento dom má svoj vchod, ale už nemá svoj východ. Na našej životnej ceste narazíme na mnohé kamene, ktoré sú takou výzvou, aby sme sa s nimi popasovali. Ale kameň na hrobe je ten najťažší a najdesivejší, s akým sa v živote môžeme stretnúť. Je symbolom našej bezmocnosti a beznádeje. Je to kameň, pred ktorým musí každý kapitulovať. Naozaj každý. Tentokrát vidíme Ježiša stáť pred hrobom. Vchod do hrobu jeho priateľa Lazára je tiež uzavretý kameňom. Ale Ježiš nestojí bezmocne pred touto prekážkou. Vydá rozkaz: odvaľte kameň. Čo to znamená? Prečo takýto rozkaz? Vari chce Ježiš vojsť dnu? Nie. Ježiš robí prípravy, aby Lazár mohol výjsť von. Lebo kde je Ježiš, tam sa vchod do hrobu mení na východ z hrobu. Tam už náhrobný kameň nie je viac symbolom našej kapitulácie pred smrťou. Tam sa odvalený kameň stane symbolom kapitulácie smrti pred tým, ktorý o sebe povedal: ja som vzkriesenie a život. Pane, nestal si bezmocne pred Lazárovým hrobom a nebudeš stáť bezmocne ani pred naším hrobom. Ďakujeme ti za to.

čo je viera? Viera je podstatou toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme. Takouto vierou si naši predkovia získali dobré svedectvo. Vierou chápeme, že vesmír bol stvorený Božím slovom a všetko, čo vidíme, vzniklo z neviditeľného. Ábel veril, preto priniesol Bohu hodnotnejšiu obeť ako Kain. Boh jeho dary prijal a vyhlásil ho za spravodlivého. Hoci je Ábel už dávno mŕtvy, svojou vierou hovorí stále. Henoch veril, preto ho Boh ušetril smrti a vzal si ho rovno k sebe. Písmo potvrdzuje, že Henoch žil tak, ako sa Bohu páčilo. Bez viery sa totiž nikto nemôže páčiť Bohu. Kto k nemu prichádza, musí veriť, že Boh je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú. Noé veril a preto pokorne prijal Boží pokyn, aby postavil koráb na záchranu svojej rodiny, hoci nebezpečenstvo ešte nebolo vidieť. Svojou vierou vyniesol súd nad svetom a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery.

Milí poslucháči, pokúsili ste sa len tak pre seba definovať, čo je to viera? Zdá sa mi, že je možné vieru definovať storakým spôsobom, ale nikdy to nebude ono. Cítime, že vieru je veľmi ťažké výstižne, dokonale a kompletne definovať, tak aby v tom bolo všetko a nič nechýbalo. Možno sa nám podarí opísať, čo prežívame a pociťujeme, keď povieme slovo viera. Alebo viac menej úspešne opíšeme, na čo pritom myslíme. Lenže obsah pojmu, ten je nadpozemský, lebo myslíme na Boha, jeho vlastnosti a plány, na duchovnú sféru tvorstva, ako je nebo, duchovné bytosti, anjeli, archanjeli a iní. A tu už nevystačí náš slovník, naše pojmy, ani predstavivosť, lebo vlastný predmet viery je metafyzický, nadprirodzený. A tu pozemský, ohraničený človek a jeho schopnosti nevystačujú. Sme v inom svete, kde vládnu iné kategórie, reality a na ne sme krátky. Je pravda, že viera nemá iba zásvetný, metafyzický obsah. Ona zasahuje do našej najobyčajnejšej, najprozaickejšej reality, do nášho každodenného života, jeho starostí a radostí. Inak by naša viera bola neplodná, iba teoretizujúca, vlastne neužitočná alebo málo užitočná a praktická. Čo z nej by sme mali my? Čo by z nej mali ľudia? Mocnú a účinnú vieru môžeme pripodobniť stromu, lenže akosi fotograficky obrátenému. Jej neviditeľné korene sa uchopili hlboko a pevne v neviditeľnom, ale duchovne reálnom Bohu a v jeho moci. Musí mať aj pevný kmeň, pomocou ktorého sa jej koreňový systém spája zároveň s duchovnou sférou, ale aj s pozemskou, každodennou realitou. A v korune stromu, na jeho konároch a halúskach nesmie chýbať užitočné, chutné ovocie. Tým ovocím nech sú naše skutky, praktické prejavy, ktoré ľudia vidia, príjmú a ocenia. Mnohí sa nepýtajú, nezaujímajú o skryté korene, teda ich nezaujíma zásvetná či záhrobná ríša, s ktorou sme akosi intimne prepojení. Zaujímajú sa iba o praktické, viditeľné, vyčísliteľné výsledky celého nášho života viery. 11. kapitola listu Židom nám predstavuje galériu, obrazáren celého radu svedkov velikánov viery. Začína už pri prvej ľudskej rodine, lebo do nej patrili synovia prvého páru ľudí, Kain a Ábel. A ako už obyčajne v ľudských rodinách býva, ani najbližší súrodenci, vlastní bratia a sestry nebývajú si podobní. Nie vždy, ale sa tak často stáva. Aj medzi Kainom a Ábelom bol ohromný rozdiel, ako keby ani neboli od jedných rodičov z jednej rodiny. Kainova pravá tvár, pravá povaha sa ukázala v skúške. Len tak mimochodom, aj naša pravá povaha sa prejaví v záťažových situáciách. V našom prípade sa kritická situácia prejavila, keď dvaja bratia priniesli obete Bohu. Ábelova obeť bola priaznivo prijatá u Boha. Kainova bola odmietnutá. To Kain sa nahneval. Hada môžeme povedať, že sa rozzúril. Namiesto toho, aby sa seba kriticky pýtal seba, alebo ešte lepšie pána Boha, prečo sa tak stalo, nie je príčina u mňa. Ale toho nenapadlo. Hada bol veľmi znetlivý, impulzívny. Namiesto toho vybuchol hnevom. No nebolo to iba chvíľkové citové splanutie, ale zrodenie hnevu. Nenávisť zapracovala v jeho srdci. Kain začal hľadať spôsob, ako sa pomstiť svojmu bratovi. Háda mu aj závidel. Mohli by sme ešte dlho rozoberať prejavy a príčiny jeho počínania,
Ale náš text nám predstavuje profil tej sympatickejšej osoby z dvojice bratov, profil Ábelov. U Ábela videl Boh pravú pohnútku jeho obety či obetavosti. Čítame, Ábel veril a tak, a preto priniesol svoju obeť. Bez viery sa nemôžeme páčiť Bohu. To je výrok zatý tiež z tejto knihy, o pár veršov ďalej, k tomu ešte prídeme. Dokonca inde čítame, všetko bez viery je hriech, aj keby to bola veľká obeť, lenže z inej nepravej a nesprávnej pohnútky. Ábel priniesol svoju obeť ako prejav či dôkaz vďačnosti a oddanosti Bohu. Vo svojej viere vedel, že čokoľvek má v živote, má a dostal to od Boha. Každú ovečku, ba každý dych a krok, zdravie a silu, v ktorej vykonáva svoje pastierske povinnosti. Tak tá obetovaná ovečka podľa jeho videnia je iba malým zlomkom tej plnosti a bohatstva, čo dostal a dostáva denne od Boha. Malým prejavom vďaky. Už nemusíme ďalej analyzovať celý biblický príbeh a výrok nášho dnešného textu. Radšej sa obráťme do vlastného vnútra či srdca a opýtajme sa, aké obete chvály a vďaky prinášam svojmu Tvorcovi a nebeskému Otcovi Bohu. Veď všetko mám od Neho, bez Neho by ma nebolo, za všetko dlhujem a vďačím Jemu. Ako sa mu splácam? Ako? Pokročme však k druhej postave, o ktorej sme pred chvíľou čítali, k postave Enocha. O Enochovi vieme vari ešte menej ako o Ábelovi. Biblia ho spomína ohromne stručne, iba niekoľkými slovami. Čítame o ňom v knihe Genesis, kapitole 5, medzi iným toto. Enoch chodil s Bohom. Okrem toho ešte, od koho pochádzal a kto bol pokračovateľom jeho rodu. A taký detail, že žil 365 rokov. Hneď nás napadne, že presne toľko, ako obyčajný rok má dní. Je to len náhoda, či má aj hlbší obsah, či súvislosť. Pri najmenšom si to premietnime do svojho života takto. Mám chodiť s Bohom v každý deň roka a po všetky roky svojho života. Starý zákon, a teda hebrejská Biblia, často uvádza výraz chodiť s Bohom. Chodiť znamená vlastne žiť, teda žiť v tesnom prepojení s Bohom, v spoločenstve, v intímnom kontakte s ním. Mať nasmerovanú anténu svojej duše na Neho, na Jeho slovo. Dbať o to, čo Boh chce a čo mi povie. A potom podľa Jeho pokynov si zariadiť svoj život. Avšak ako udržovať s neviditeľným Bohom, s týmto duchovným subjektom, spojenie? Nuž s pomocou Jeho slova a ducha. Pán Ježiš povedal, moje slová sú duch a pravda. Teda to dvoje, či vlastne troje, splýva v dokonalú jednotu. Tieto naše biblické úvahy vás, milí poslucháči, chcú viesť k Bohu a k tomu, aby ste, pa poviem takto, aby sme chodili s ním. Teda aby sme prežívali svoj prítomný a budúci život v harmónii, v spoločenstve s Bohom. Vlastne je to tajomstvo, záhada či mystérium, ako môže konečný a v tele žijúci človek prežívať svoj život v takejto vnútornej zhode s Bohom. Istejší recept nemôžem preto doporučovať ako Božie slovo a modlitbu. Prorok Izaiáš nás vyzýva. Hľadajte Hospodina, dokiaľ ho možno nájsť. Naše srdce nech naplňuje vrelá, živelná túžba po Bohu. Aj keď sme bezradní v hľadaní Jeho, nebojme sa. On každému, kto ho s túžbou hľadá, vyjde v ústrety a odpovie. Nenechá ho márne a bez odpovede kričať, volať a hľadať. Ale kto pohrdne Jeho slovom a radami, tomu sa on neodkryje.
neozve. Kto v neho neverí a iba pochybovačne, prípadne posmešne sa pýta, kde je Boh, kde je ten tvoj Boh, toho nechá bez odpovede. Preto mnohí pochybovači namietajú, kde je ten Boh, nikde ho nevidím, nikde nevidím dôkazy o jeho existencii. A je hluché ticho v ich srdci a mysli. Boh sa nedá posmievať smrteľnému človeku, ani keby bol veľký učenec alebo vysoko postavený politik. Po príklady nemusíme ísť ďaleko. Posledné 10 ročia hovoria jasnou rečou. Koľkí profesionálni popierači Božej existencie nakoniec ho hľadali. To keď už cítili, že ich život sa chýli k pozemskému koncu, a čo potom? Vari, predsa sa musia ukázať pred Bohom a postaviť sa pred ním ako pred svojim pánom a sudcom? Nuž, milí poslucháči, nech ste ktokoľvek, vezmite si do rúk Božie slovo, Bibliu a vážne hľadajte Boha. Vo svojom srdci s modlitbou volajte, Bože, odkry, zjav sa mi, ozvi sa mi a sklon sa ku mne. A Boh iste nakloní svoju láskavú tvár skrze Krista k vám. A stretnutie s ním bude ten najnádhernejší zážitok vášho života.

So if you're really out there and you're listening,

0: Keď pozdvihol oči, videl bohatých, ktorí hádzali dary do pokladnice. Ale videl aj nejakú chudobnú vdovu, ktorá dva haliere hodila do nej. A povedal: Veru vám hovorím, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. Lebo všetci títo pridávali k darom Božím z toho, čo im zvýšilo, ale ona vhodila zo svojej chudoby všetko, čo mala na živobytie.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, verše 1 až 4. Čo robí Ježiš? Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 12. kapitole vo verši 41. Prečo to robí? Preto, lebo vtedy nastáva hodina pravdy. Mnohé z toho, čo ako veriaci robíme, ešte nemusí veľa o nás hovoriť. Sú však veci, ktoré majú veľkú výpovednú hodnotu, ktoré o nás veľa povedia. To, ako je to vlastne s našim vzťahom k Bohu. Chvíľa, ktorá v tomto smere veľa o nás napovie, je práve tá, keď stojíme pred chrámovou pokladnicou. Lebo vtedy stojíme pred potrebami Božieho diela. A keď stojíme pred potrebami Božieho diela, vtedy sa ukáže, ako si vlastne na tom duchovne stojíme. Preto sa Ježiš pozeral vtedy a preto sa pozerá aj dnes. Ale na čo sa Ježiš pozerá? Kam sa pozerá? Nie do vrecka, do peňaženky, ale do srdca. Nepozerá sa na to, koľko dávame, ale ako dávame. Tak, ako sa pozerá aj v tomto prípade. A čo vidí? Mnohí majetní dávali veľa, ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 12. kapitole vo verši 41. Čo viac si mohli kňazi prijať? Prevádzka chrámu je zabezpečená a o ní je tiež dobre postarané. Po bohatých príde chudobná vdova. Keďže je vdova, nemá muža, ktorý by ju zaopatroval. Keďže je chudobná, nemá majetok, ktorým by bola zabezpečená na starobu. Je to žena, ktorá je ľudsky a materiálne úplne nezaistená. V jej situácii by iný mohol prepadnúť strachu o seba. Čo len bude so mnou? Z čoho vyžijem? Táto žena je v situácii, keď sama potrebuje pomoc. Ona však urobí niečo, čo vyráža dých. Keď stojí pred chrámovou pokladnicou, zabudne na seba, na svoje potreby a myslí len na Boha, na potreby Božieho diela. A tak do pokladnice hodí všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Možno si niekto pomyslí, radšej si tie dva haliere mohla nechať. Bohu tým nepomohla a sebe ešte viac skomplikovala už aj tak ťažkú situáciu. Nie, ona si ich nemohla nechať. Lepšie povedané, mohla, ale nechcela. Lebo tu vôbec nejde o jej dva haliere, ale o jej vzťah k Bohu. A ten sa nemeria tým, čo nemáme, ale tým, čo máme. Ona viac nemá, ale čo má, to dá, lebo Boh jej za to stojí. Iní dali z veľkého bohatstva, ona dala z veľkej lásky. V dôvere, že Boh sa o ňu postará. Pane, nauč nás dávať z lásky a nie z povinnosti.

0: Keď pozdvihol oči, videl bohatých, ktorí hádzali dary do pokladnice. Ale videl aj nejakú chudobnú vdovu, ktorá dva haliere hodila do nej. A povedal: Veru vám hovorím, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. Lebo všetci títo pridávali k darom Božím z toho, čo im zvýšilo, ale ona vhodila zo svojej chudoby všetko, čo mala na živobytie.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, verše 1 až 4. Nestratia sa tie dve drobné mince medzi zlatými mincami boháčov? Nie, nestratia sa. Ľudským očiam možno áno, ale nie Ježišovým očiam. Lebo svojím slovom obráti pozornosť učeníkov na nepatrný dar vdovy. S nimi a aj s nami chce hovoriť o tom, čo znamená skutočne dávať. Verte mi, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. Na jednej strane stoja dva haliere, na druhej strane stojí množstvo zlatých mincí. Keď to dáme na misky váh, jasne prevážia zlaté mince. Aj čo do množstva, aj čo do hodnoty. Ale Boh používa iné, svoje váhy a na nich je všetko inak. Na Božích váhach dva haliere chudobnej vdovy prevážia celé to množstvo peňazí všetkých ostatných. Ako však dve drobné mince môžu byť viac? Sú viac v Božích očiach.

A Ježiš vysvetľuje prečo. Lebo oni dali časť zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Mnohí dali mnoho, ale len jedna dala všetko. Ostatní dali z prebytku, ale len jedna dala z nedostatku. Ostatní dali veľa, ale ešte stále im veľa zostalo. Len žena vdova dala všetko, takže jej nič nezostalo. Veľkosť daru sa nemeria tým, koľko sme dali, ale tým, koľko nám ešte zostalo. Preto 10 eur zo 100 je v Božích očiach viac ako milión z 10 miliónov. Lebo tomu prvému zostane len 90 eur, zatiaľ čo druhému zostane ešte 9 miliónov. Čo nás chce Ježiš príkladom chudobnej vdovy naučiť? Že Božie dielo sa nebuduje z prebytku, ale z obetí. Veď aj Boh založil svoje dielo na zemi na obeti. Kresťanstvo začalo obeťou Ježiša Krista na kríži, ktorý tým, že dal seba, dal všetko. A ako Božie dielo začalo, tak aj pokračuje. Začalo obeťou Božieho Syna a pokračuje v živote tých, ktorí svoj život dali Bohu ako živú obeť. Preto budúcnosť Božieho diela nespočíva na tých, ktorí majú veľa, ale ktorí majú veľkú lásku k Bohu. Vo večnosti uvidíme, že pre Božie dielo viac znamenali chudobné vdovy so svojimi dvoma mincami, ako bohatí veriaci so svojimi veľkými darmi. Pane, prosíme, nauč nás nielen dávať, ale aj obetovať.

Chcela by som povedať, možno, že to vyznie tak čudne, ale my s Pálkom, keď sme sa zoznámili, tak my sme si pripadali ako jedna duša, že my si tak rozumieme. A všetko tak úžasne sme si čítali z očí, až priam, že čo chce povedať, to úplne sme sa tak tým hrdili sami pred sebou. Také nejaké maličkosti, čo sem tam sme sa líšili, tak sme sa na nich tak zasmiali. Jedna z nich napríklad bola, že ja som vyrastla v takom veľmi systematickom režime doma, že presne o koľkej, koľko hodín a spať a kedy vstávať a čo jesť a presne všetky tieto veci. A tak ja som predpokladala, že každý človek okolo mňa je taký, samozrejme aj môj budúci manžel. A to som prvýkrát zažila také prekvapenie, ale sme sa na tom vtedy ešte smiali. A viem, že sme obrali rýbezle v strede mesta, v záhrade a Pálko veselo jedol tie rýbezle a ja som videla, aké sú špinavé a tak ja už som len hovorila, že musíme si to ísť umyť. A on taký výrok pustil, že to je čistá špina. Hej? A taký nevinný výrok. A vtedy som si to nevedomila, ale keď prišla na to, že sme mali vlastné deti, naše teda deti, tak tento výrok začal byť veľmi vážny. Že teda kto sa komu podriadí, hej? Ktorému systému. Alebo napríklad, to som si nevšimla, že keď sa my dvaja rozprávame, tak, a to sa deje v každej úrovni každého vzťahu, tak skutočne to, čo ja hovorím, ten druhý to vníma inak, ako to ja hovorím. Záleží na tom, samozrejme, akú konštrukciu si spravím na tom, čo ten druhý hovorí, ale ja som sa tak nadšene, keď sme s Pálkom chodili, o všetkom vyjadrovala, čo som rada robila, aké som mala hobby, a tak som mu raz povedala, že jej, že také super dve dovolenky sme mali s rodičmi, že sme sa boli lyžovať. A on tak započul to slovo lyžovať a nechával si ho v sebe. No a potom prišli zásnuby a viete, aký dar som dostala na zásnuby? Lyže. Lenže ja som sa nevedela lyžovať. A on sa medzi tým tajne chodil lyžovať, aby teda mohol byť aspoň taký dobrý ako ja v jeho očiach, hej? Takže on sa spúšťal z chopku a kdekade aj ja také 20-metrové svahy som sa sústavne padala, vstávala. No a takýmto spôsobom teda sme my sa učili komunikovať. Ja to hovorím teraz preto, že sme videli, že aj keď niekto nechce nedorozumenie, tak každý to vidí inak a zvlášť, keď sme muži a ženy. A takýchto vecí bolo dosť veľa. Napríklad ešte z posledných rokov ešte to stále trochu pretrváva, že keď sme shromaždení a ja dosť sama niekedy niečo dotkne, tak sa rozplačem. A Pálko to zaregistroval raz z tých razov, čo bolo úžasné, že to zaregistroval, že teda no a povedal mi, že čo máš nádchu? A no, odtedy to máme ako taký výrok, že aha, že čo máš nádchu, tak ja som sa vtedy na ňo vrhla, že no, ty si úžasný, tak chceš, aby sa slove bol človek, teda v zhromažení dotknutý Božím slovom a duchom a teraz, keď myslím, že mám nádchu, ale on to úplne vážne myslel, že mám nádchu, hej, takže to ešte horšie, no ale nevadí. Takže my, ak si viete predstaviť totálne rozdiely úplne odlišných ľudí, tak to sme my dvaja. Ako to, ako sme my vyrástli úplne od prvého dňa nášho narodenia, sme vyrástli v úplne, úplne odlišnom, povedal by som skoro až takom sociálno-kultúrnom zameraní. A my, keď sme sa začali spoznávať, tak to bolo veľmi veľa komunikácií, by som to nazvala. A samozrejme aj konfliktov. Takže tento prvý bod som si odvážila povedať preto, že ak niekto chodíte s niekým, tak si všimnite tie maličké nuancy a rozprávajte sa o nich, lebo tie môžu sa stať vážnym bodom. A pre nás, ktorí máme problémy s niečím o vzťahu, tak si treba uvedomiť, že nemusí ten druhý to myslieť zle. To je veľmi, veľmi dôležité. No a ešte by som chcela povedať k tej prvej veci, čo Pálko hovoril o jednote, že keď sme spolu chodili, tak som bola raz v jednej rodine a dosť som prišla také zastavenie, že čo vlastne chceme v našom vzťahu. Totiž tí obidvaja manželia vyzerali byť celkom spokojní. Obidvaja, keď sme sa s nimi rozprávali, tak mali takú krásnu službu v cirkvi a tak. Ale ostala som s tým domom, keď som išla domov, že toto sú dvaja možno celkom taký vyrovnaný, neviem, sme nepočuli žiadny výbuch ľudia, ale žijú dva paralelné životy vedľa seba. A my sme si vtedy
to tak povedali, že túžime žiť spoločný manželský život. Že túžime byť tým. A odvtedy, odkedy som mala 17 rokov, sa za to modlíme, aby sme mohli byť tým. Je to jednoducho naša modlitba. Keď sa za niečo modlím a hľadám, tak Pán preveruje, či to je dobrý motív a Pán nám to chce dať. Ale je to obrovský zápas, aby ten tým sme chceli povedať, že aby sme boli jednotní, aby sme mohli niečo zdieľať spolu, aby sme neboli len ako dvaja spolu žijúci kresťania. A to sa veľmi často stáva, zvlášť v období vyťaženosti, keď sú malé deti. A veľmi ma oslovil text, že usilujte sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. Ja nie som teológ, ale pre mňa to, že sa máme usilovať niečo zachovávať, to znamená, že je to tu pripravené. Že pre každý náš vzťah, a ja som si vždy uvedomila, Pán mi pre túto vec, ktoré mám takéto napätie, pripravil nejakú jednotu a nejaký pokoj s mojím manželom, ale či sa to budem usilovať zachovávať. Tak ak dovolíte a ešte vydržíte, neviem, môžem hneď skončiť, ale pár bodov som si tu napísala, že akým spôsobom ja cítim, že musím, že sa usilujem zachovať tú jednotu pokoja. Teda jednotu ducha, pardon. Inak teda, ako som hovorila, vždy je to cez komunikáciu, ale tá komunikácia nie je hneď, že sa hneď vrhnem, no tak toto mi teraz vysvetli, čo teraz ty myslíš, hej. Proste sú tu určité také nejaké zásady a prvá najvážnejšia vec, ktorú som si v živote zapamätala zo zhromaždení, kde som chodívala, bola takáto. A tá sa vzťahuje práve na túto jednotu, že ak teba niečo irituje, mňa niečo irituje, niečo mi chýba na tom druhom, niečo ma dráždí, tak hlavná príčina je, že nemáš dostatočne naplnený vzťah s Bohom. To vyznie ako úžasná fráza. Ale nekonečne veľakrát som sa presvedčila, že naozaj to tak. Proste keď to tak cíti človek vnútorne, kedy je tak v pokore pred Bohom a kedy je tak na koni, že tak idem si. Kedy žijem tak rutinne a kedy žijem doslova v očakávaní na Boha. Vtedy, keď si žijem tak, akože zvládam tieto dni, nehovorím, že nemáme byť šťastní, keď zvládame, ale myslím pred Pánom a s ním, tak vtedy sa mi stane, že začnem vidieť všelijaké nedostatky na ňom. A vtedy sa tie konflikty viacej objavia a vtedy si uvedomujem, už si to tak žipujem, pozri sa, mám to aj na papieriku napísané, čo, ako ty žiješ teraz tieto dni s Pánom. Či tam nie je ten úplne zásadný problém, to nedorozumenie, prečo tá jednota nie je. Takže toto by som chcela veľmi počiarknúť pre nás, pre mňa je to najdôležitejšie ísť niekde do izby, vrhnúť sa tam pred Pána a hľadať, že čo robím a vyznať Pánovi. To naozaj nehovorím ako frázu. Žiaľ, niekedy to nie je prvá vec, ale posledná vec. Keď už všetky ostatné vyskúšam a keď sa 300-krát o tej veci rozprávame a rozrievem sa a urazím sa a tak ďalej a potom až urobím ten krok, takže aby ste si to nemysleli, že je to nejaké dokonalé. Potom by som chcela povedať ďalší bod, ktorým si budujeme nejak tú jednotu je. My to nazývame, že veršiky, hej. Tak ide o to, že niekedy sa stane, že Pálko mi niečo povie, ja s tým neviem súhlasiť, alebo máme úplne odlišné pozorovania, a vtedy sa spýtam, že no a kde to je v Biblii napísané. Tak máme tam si raz, mi povedal jednu vec, ktorú radšej nebudem ani hovoriť, že si myslíš, že to by bolo celkom dobre, keby som niečo. A ja hovorím, no tak toto kde máš v Biblii napísané? Samozrejme, že Biblia nemá, Biblia má princípy a niekoľko dní o tom rozmýšľal a prišiel s jedným biblickým princípom, od ktorý sa to radikálne zmenilo tá vec. Takže cítim, že tá jednota ducha je vlastne jednota veľmi pevne založená na Božom slove, tak zase prosím, neberte toto vôbec nič ako frázy, všetko hovorím to, čo sme prežili. Potom, ako udržiavame tú jednotu, to som si ja sama pre seba uvedomila, že je neporovnávanie. Nesmiem sa porovnávať. Mali sme také obdobie, kedy sme mali obidvaja rovnaké postavenie v zamestnaní. Obidvaja sme museli písať nejaké práce. No lenže ja som popri tom, mala byť ešte matka a všetko ostatné, čo bolo treba zabezpečovať, takže mali sme prázdniny, jeden sedel celý čas pri tej práci a druhý tam, ja ako teda, som dobiehala k tej práci, hej, od všetkých tých ostatných vecí, čo bolo treba robiť. A môžem povedať, že som sa toľko vyrevala, že prečo ja nemôžem mať ten pokoj za tým počítačom, prečo on ho môže mať a ja nie. Je to neviem ani vysvetliť, proste sme sa porovnali, sme boli úplne v rovnakej pozícii, hej. A potom, to je veľmi zvláštne, to súvisí s tým druhým bodom podriadovania sa, nejako, už ani neviem prečo, vtedy som si práve čítala moju inak obľúbenú kapitolu,
keď si to vzťahujem na moju mamičku, starú mamu a tak, príslovie 31, že chvála statočnej ženy. A tam, Pálko mi to nikdy nevyhádzuje na oči, túto kapitolu našťastie, ale tam je napísané, že tá žena ráno vstáva, líha ušky, čo si spia a pradie a nakupuje a zháňa proste a všetko možné, aby jej muž mohol sedieť v tých bránach, čo je veľmi dôležité. Teraz som to nechcela povedať vôbec nejako ako ponižovačne, či ako. Ale musím povedať, že pre mňa toto zrazu uvoľnilo všetko napätie. Ja som si dala, pane, to je úžasné, my ženy máme to vybavenie, že sme multitasking, že dokážeme všetko robiť naraz. Takže super, takže budem robiť dve veci naraz, čiže budem umývať riady, pritom sa budem učiť, tu mám slovník, tu mám toto, takto, tak budem všetko robiť naraz. A ide sa, hej. Ale hlavne bolo to, že to strašné, to vyčítanie a také nejaké pocit také nejakej diskriminácie alebo sebaľútosti proste odišiel. A toto, zase sa tá jednota mohla upevniť. Ja som za to tak vďačná. Potom ešte, ak môžem, odprostenie a odpustenie. To sú veľmi silné veci. Aby som chcela povedať, že to rozhodnutie, to zachovanie jednoty je rozhodnutie. A to rozhodnutie sa prejavuje v tisícoch drobných rozhodnutí cez ten život a tie rozhodnutia môžu byť buď veľmi požehnané alebo veľmi smutné. Nedá sa, aby to ostalo len niekde na nejakom neutrálnom leveli. Proste Boh chce spôsobiť len niečo dobré a keď to odmietneme, tak je to vyslovene zlé. A to sa mi stalo, že raz sme sa nejako pochytili a nešlo to vykomunikovať už nejakým spôsobom a také situácie viem, že máte mnohí z vás. A pamätám si, že som si išla lahnúť skôr, som bola taká vyrevaná, potom som aj v noci som tak zadúšala v sebe tie moje slzy a tak. A zrazu mi prišla myšlienka, verím, že od Ducha Svätého, že nič nerieš. Neanalyzuj, prečo to urobil, neurobil, povedal, neanalyzuj, prosím ťa. Odpusť mu tú vec. Hej, ako principiálne tú vec, nie len, že to jedno, čo sa stalo, odpusť proste, že túto vec nevidí. Alebo čo. A to bol taký ako úplne, že lámanie ako kosti, neviem to ani vysloviť, že som mala pocit, že sa vrchy nado mnou lámu, že to nemôžem pripustiť, aby tá moja spravodlivosť a to také vysvetlenie toho princípu sa proste neudialo. Že čo to bude teraz? Teraz to bude každýkrát zneužívať. To teraz budem stále sa tomuto podávať, tejto zlé veci proste. No ale v tej chvíli naozaj to už som bola tak na dne. Vtedy, ako aj Pálko spomínal, sme mali takú krízu, lebo keď sú malé deti, tak to často býva a zvlášť, keď sú finančné obrovské tlaky a Pálko robíval niekedy do 3. do rána. Nemali sme sa čas rozprávať. Musím povedať úprimne, že to bolo také obdobie, že raz nám to naozaj deti povedali, že mami, vy sa idete rozvádzať. Takže bolo také. Boli aj také hrozné pokušenia, ktoré s tým prichádzajú. To chcem aj povedať, že veľmi, veľmi zápasím sa za každé mladé manželstvo, lebo ja som úplne cítila, ako si hľadám pomoc v iných ľuďoch, ako v mojom mužovi, keď mi nebol oporou. A najhoršie je to, keď sa to hľadá potom v mužoch. Nie, že si jednoho vyberiem, ale keď zrazu zistujem, že mi je to príjemné, keď sa so mnou niekto rozpráva, keď ma niekto vypočuje a dokonca keď vidím, že sa mu celkom tomu človeku aj páčim. Nemyslím naozaj teraz na nejaké iné narážky, ale vôbec, že som tomu človeku príjemná. Proste mne to tak zdvihlo vždy sebavedomie. A potom som si uvedomila, že ja musím odprosiť, teda odpustiť. A v tej sekunde, keď som sa rozhodla, že proste to nie je sama, to z Božieho ducha, že to idem odpustiť, tak to bola neopísateľná úľava a zblížilo to náš vzťah veľmi a nikdy to nebolo zneužité. Ja neviem, ako to proste Pán Boh to ochránil a veľmi, veľmi viem, že On ochráni každého, kto má zlomené srdce pred ním a nedovolí, aby proste On chráni človeka, svojho dieťa. On ochráni v tejto situácii. A druhá vec, že som ho musela odprosiť, že vieš, ja sa celkom rada rozprávam aj s inými ľuďmi, aj s inými mužmi. A ja som musela normálne, veľmi sa za to hanbím a veľmi aj to vyznávam pred vami, že to nie je príjemné vyznanie, že som musela povedať, Pane, odteraz len jediný môj muž bude ten, na ktorom mi záleží, že sa jemu páčim, že sa mi s ním dobre hovorí. A samozrejme, že sa rada rozprávam s druhými ľuďmi, ale pre mňa toto rozhodnutie, že nemám žiadne také mini zadné vrátka na rozhovory, na to, aby mi bolo príjemne s niekým, s nejakým iným mužom. Proste pre mňa to bolo kľúčové rozhodnutie.
aby sme sa zblížili a aby som v tých chvíľach, keď som mala pocit, že trpím pri ňom, že ja mám také nejaké rozmýšľanie, ale veď ešte aj ten s ním sa dá dobre rozprávať aj s tým aj tým. Takže toto som chcela povedať, že tieto body boli pre môj život veľmi dôležité pre náš život a pre našu jednotu. A ešte, ak môžem povedať, dva bodiky tu mám k tomu podriadovaniu sa. Ja si tak, keď sme spolu začali chodiť, tak si nezabudnem dodnes na tú hodinu, deň, kedy sme a miesto, kde sme sa rozprávali. Zrazu sme spolu chodili a zrazu Pálko povedal takú vetu. Ja som milovala tie jeho výroky, že musím ti povedať niečo dôležité. No a ja už taká nadšená, že aké dôležité, čo dobre to bude. No a ja vieš, no ale to nemusí byť celkom príjemné. No o to viac hrdinka, som bola veľká zamilovaná. A on prišiel a hovorí, vieš, ešte sme sa nerozprávali o podriadovaní žien. No, tak sme si to spolu prečítali Biblii a potom sa o tom rozprávali a ja som mu veľmi slúbila, že ako sa mu budem podriadovať, že ako sa teším, on som cítila jeho lásku, tak? No, a samozrejme, že toto sa overuje často a chcela by som tu dva body povedať, ktoré možno, že niekomu aj inému pomôžu aj v iných vzťahoch. Ja som si uvedomila, že podriadovať sa, to nie je naozaj nejaký len taká fráza, ale je to vlastne chcieť vidieť ten svet z jeho pohľadu a pripustiť, že ten pohľad je možný. Toto je ale ako prvá fáza podriadovania, ale to bolo pre mňa najdôležitejšie. Napríklad, hej, dohodli sme sa, rozprávali sme sa, mali sme nejaké, neviem, akciu a ja hovorím, Pálko, vieš čo, po tejto, čo ja viem, čo sme mali nejaké stretnutie, potom ešte mám jednu sestru, chcem sa porozprávať, počkaj ma tam a tam a tak, onže, okay, dobre. A potom sme sa nevedeli zrazu nájsť, nebolo auto, nebolo jeho, nebolo nič a ja už som začala, vo mne to vrelo, potom som prišla do auta, že teraz, čo teraz mi to pokazil ten, a či aký plán, no to bolo ešte horšie, veď akože aký plán, veď sme ti povedali, aký, čo si mi povedal, a tak to, veď to poznáte možno niektorí, lebo poznám manželstva, ktoré sa nehádajú. A my sme, takto to bolo, a potom sme si určite povedali aj nejaké tvrdšie slova, inak toto je veľmi dôležité, že sme si povedali, že nikdy nebudeme vyťahovať na seba tie ťažké kalibre, že ty ma nikdy nepočúvaš. To je strašne nebezpečné, alebo ty mi nikdy nerozumieš. To sme si povedali, že keď sa akokoľvek budeme každý druhý deň podkyňať, že nebudeme si vyhadzovať tie najťažšie také veci, čo sú piliere na manželstva. No ale vtedy to bolo tak, že proste dopadlo to veľmi zle, z takej ako keby maličkosti. A potom sme nám Pánok dal šancu, že sme sa o tom mohli celkom dobre porozprávať, neskôr už v takom pokoji a vysvítlo, že on bol taký sústredený na tú službu, čo predtým mal v tom zhromaždení, že keď som mu ja oznamovala ten celý plán, čo ešte po tom zhromaždení chcem a kam a koho kde vyzdvihnúť a tak, tak on síce prikývol, ale vôbec ma nepočul. Hej? Vôbec ma nepočul. A teda ja som na tom postavila, že ma počul a on nie. A zrazu, vtedy, keď mi to začal opisovať, vieš čo, ja som bol taký sústredený, ja som tak váhal, lebo mal som pocit, že to a to a to, a že neviem, či toto bolo dobré tak. A keď mi to začal opisovať, môj život sa zrazu začal meniť. Ja som si uvedomovala, že veď on to vidí tiež nejako tú situáciu a ja ju posudzujem vyslovene z mojej strany. Že som sa ani len nepokúsila vžiť do jeho kože a odtedy, musím povedať, že to mi veľmi pomohlo, odtedy sa tak snažím, Keď vidím, že niečo úplne extra sa stane z Pálkovej strany, že ja si poviem, aha, nejaký dôvod to má, že idem si najskôr vypočuť tú jeho stranu, ten jeho pohľad a musím povedať, že to mi veľmi pomáha sa mu podriadiť, lebo vtedy sa vzdávam toho, že aj to je úplne zlé, že prečo by to malo byť len podľa môjho. No a s tým súvisí ten druhý princíp, že ako som už povedala, že keď sa nepodriadujem dobre Pánovi a keď som tak ako keby na koni, že si myslím, že zvládam život, tak sa ťažko podriadujem aj ťažšie podriadujem svojmu mužovi. A zvlášť to je v tých veciach, v ktorých sme my ženy, akoby poviem tak, že šikovnejšie v niečom, hej? Tak môj Pálko povie, že on nerobí rád administratívu, on keď má 5 mailov, tak je zúfalý, ja ich mám 150 a ja tam sedím a on úplne, ja mám 5 mailov, čo teraz, hej? No a tak ja som si tak viackrát, že 5 mailov, z toho robí takú vedu, teraz preto nemôžeme to a to a to a tak. Takže ja som začala mať také myšlienky nie podriadenia sa, ale povýšenia sa. To som povedala len taký blbý príklad, hej, ale takýchto príkladov je milión, keď cítime, že no ten druhý to, prečo to tak hlúpo robí a prečo sa nedá poučiť, veď som mu to už stokrát vysvedlil a tak ďalej, tak ďalej. A jednoducho som si uvedomila, že ako náhle sa začnem takto cítiť,
A nevnímam, že každý dár a každá moja dobrá schopnosť je od Boha. Naozaj v pokore, že nezačnem a nežijem ten deň skutočne v prvom rade s Pánom, tak nedôjde ani k tomu podriadeniu sa. Neviem to inak opísať ako týmto a som veľmi vďačná za každú chvíľu, ktorú mi Pán Boh ukazuje, že kde sa to dá. S tým súvisia aj napríklad také mini provokácie, že vieme veľmi dobre, že keď je človek vyčerpaný, tak vtedy z neho vyjde to najťažšie, to, čo sa najskôr naučil, kde sa najmenej ovláda. A práve toto si treba trénovať vtedy, keď ešte je pokoj, hej? Napríklad také mini provokácie, keď Pálkovi poviem, že počkaj ma tu za sekundu, som späť, hej? Tak je jasné, on už teraz povie sekunda, dobre. Čiže nehovor, že za sekundu, povedz, že za 28 minút prídeš z Teska, dobre? Hej? Ale nepovedz mi, že za 5 minút alebo za minútku, hej? Tak to viem, že ho provokuje. Tak toto si už tak trénujeme niekoľko rokov alebo 10 ročí, že teda aby to nebolo tak, alebo napríklad nemám kľúče, hej? Tak to je jasná vec, že to si mám skontrolovať pred odchodom z domu, alebo nepolož ten kvet na ten klavír, hej? Tak, takže vždy viem, že tieto veci ho vyprovokujú a toto práve nespadá do tej mojej oblasti, teda malo by to spadať do môjho podriadovania sa. Prečo by som to musela robiť tak, aby ho to provokovalo. Tak, a uzavriem taký môj praktický prehľad našich slabostí a Božího víťazstva, to myšlenko, čo hovoril, že sme spolu ako na obraz Boží, že verím, že pre každý vzťah Pán má aj službu, a to je veľmi dôležité, službu v cirkvi, a my sme, voľakedy to tak bývalo, že keď človek uveril a dal sa pokrstiť, tak nás vyzývali bratia kazatelia k takej službe v cirkvi, hľadania pred Pánom, kde môžem byť. Proste neostať sám so sebou niekde vo svojej izbe. Veľmi nás vyzývali. My sme to brali vážne, sme sa spolu za tú službu modlili. A je to veľmi dobré, že Pán túto prosbu vypočúva. On manželstvám, aj keď možno nerobia to isté naraz, ale sa môžu o tú istú vec zaujímať, sa tú istú vec sa modliť. A ja som mala také povolanie, už keď som mala asi 12 rokov, že chcem byť manželka kazateľa. Takže možno, že pre mňa to bolo ľahšie ako pre ženy, ktoré sa to dozvedeli, keď už mali 30 rokov, že majú byť manželky kazateľa, alebo ešte neskôr. Ale toto, že spolu sme v nejakej službe, alebo spolu vytvárame tú, sme tým tajomstvom Božím, tou jednotou, tak to je niečo, za čo treba bojovať, za čo treba stáť. A nedá sa to vtedy, keď máme v sebe zákonníctvo. To je to posledné, že ja som dlho posudzovala veci veľmi prísne, lebo som sa to tak naučila a myslela som si, že je to biblické. Ale až keď ma Pán napomenul a veľmi vážnym spôsobom, keď ma som abstinujúci zákonník, a keď mi ukázal na to moje zákonníctvo, tak som si uvedomila, že náš vzťah sa na tom búral často. Proste v slobode v Kristovi a vedení jeho duchom môžeme vytvárať naozaj jednotu. V akomkoľvek vzťahu, ako je v manželskom. Ďakujem.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslúžby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: Budeme dnes hovoriť o viere a nazval som tú kázeň, úvahu Viera od Boha, alebo Božia viera. Viera je upočná šnúra, ktorá nám dáva život, ktorá zabezpečuje, aby sme vôbec existovali v Božom svete, aby sme nežili v prázdnom vesmíre, alebo vo vesmíre, v ktorom si síce predstavujeme, že nejaký Boh je, ale nemáme s ním kontakt. Viera je preto aj najviac napádaná v živote každého človeka a je dobré občas si skontrolovať, či nám dáva dáta alebo údaje, ktoré sú naozaj životodárne. Takže preto som to nazval Božia viera alebo viera od Boha. Budem čítať viac textov, ale jeden mám ako text, ktorý je základný a je veľmi zaujímavý tým, že je negatívny. Takže prosím, nájdite si druhý list Tesalončanom alebo Solunčanom a tretia kapitola, prvé dva verše. Budem čítať tretiu kapitolu, prvé dva verše. Druhý Tesalončanom 3, 1 a 2. Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslovovalo všade tam, ako u vás. Aby sme boli vytrhnutí z moci nečestných a zlých ľudí, veď všetci nemajú vieru. A tá posledná veta, všetci nemajú vieru, ak máte roháčkov preklad, tak tam máte napísané, že viera nie je vecou všetkých. A je to veľmi ťažko preložiť, pretože tam nie je ani to, či majú, ani či je vecou. Tam je jednoducho druhý pád, alebo ak chcete, genitív. Viera nie je všetkých. Hej? Teda viera nie je všetkých. Tam máte daná, takže iný preklad hovorí, nie je daná všetkým. Všetky tie preklady chcú trochu upraviť to znenie, ktoré by bolo pre nás nie dosť zrozumiteľné. Viera nie je všetkých. Tento text, ak sa na ním dobre zamyslíte, tak je trochu provokatívny. Rozhodne nie je demokratický. My, moderní ľudia, ak sa takto môžeme nazvať, máme radi demokraciu. Máte radi demokraciu? No, určite radšej ako totalitu. Neviem, či máte radi demokraciu, aká je u nás teraz, to už necháme na vaše politické názory, ale podstata moderného myslenia je, že všetci majú rovnaký nárok prakticky na všetko, rozhodne na základné veci života. A v momente, keď sa vyrába elita, alebo rozdiely, tak takto moderne zmýšľajúci človek znervozne. My nemáme radi nobilitu, šľachtu, privilegovanosť. Nemáme radi, keď sú naši parlamentári príliš privilegovaní. Chceli by sme, aby sa im trošku zrezalo, nie? Z hrebienka. Buďme všetci rovnakí a normálni. No tu zrazu je, že nejakí ľudia sú nečestní a zlí. K tomu nečestní a zlí ešte niečo poviem, keď pán Boh dá za chvíľu. Ale tá veta, nie všetci majú vieru, alebo nie pre všetkých je viera, tak prosím ťa, apoštol, aj to píše apoštol, nemáš nejakú metódu, aby si všetkým zabezpečil vieru? Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. Platí? Všetci sa stretnú s Bohom? Všetci. Úplne demokraticky. Tam nebude žiadny rozdiel. No ale nie všetci majú vieru, to znamená, nie všetci sa Bohu budú páčiť. No a tu je závažný problém, pretože ak nie všetci rozumejú hudbe, no tak dobre. Nie všetci rozumejú teórii relativity. Neviem, či tu niekto z nás niekto tomu rozumie, ale dobre, no tak nerozumiem integrálom, no aj tak dobre. Počítačom poriadne nerozumiem, len dačo si tam naťukám, vždy potrebujem niekoho, aby mi pomohol. Dobre, no tak je to dosť závažný problém, ale nie je to taký problém, aby som sa mal sťažovať pred najvyšším. No ale ak vieru nemá každý, tak prečo Pán Boh nezabezpečil vieru pre každého, keď z toho bude večný súd. A dúfam, že tu vás to začína trošku podpichovať a provokovať, pretože apoštol, prosím ťa, však máš moc, máš poslanie, máš slovo, máš zjavenie, tak sa modli za všetkých. Aby sme boli vytrhnutí z moci nečestných a zlých ľudí. No však, ale tak im káž, tak im daj vieru. Nie? Však máme metódy. Dnes je veľa kresťanov, ktorí sú presvedčení, že keď budeme mať dobré metódy, tak ľudia uveria. Keby som mal správnu metódu kázania, všetci ste v poriadku, pretože je to na mne. Hej? Je to čosi ako založiť firmu, kde máte správnu metódu výroby a vy vyrábate veriacich ľudí. Tam vyrábajú topánky, niekde vyrábajú nejakú techniku a my vyrábame veriacich ľudí. Ako ich zle vyrábame, lebo nás je tu dosť málo. Ja som nie proti metodám, aby ste teraz mi nerozumeli zle, že to teraz nič nerobme, Pán Boh sa stará a my jednoducho na to nie. Áno, metódy treba poznať a Biblia je plná rôznych metód. Ako vysvetliť vieru, ako kázať, ako byť naplnený Svätým Duchom, ako doviesť ľudí k pokániu. Ak by sme absolútne ignorovali metódy, tak určite by sme neboli v rámci písma. Len zdá sa, že aj po použití všetkých metód za prítomnosti samého apoštola po zoslaní Svätého Ducha ešte niekto zostane, kto nebude mať vieru. A tu je niečo o radikálnom rozdelení, ktoré by nás malo vyrušiť. A o tom je moja dnešná téma, že ak nás to vyruší, dúfam, že vás to vyrušilo, ak vás to nevyrušilo, tak pravdepodobne príliš vám nezáleží na tom, že kto je Boh a čo bude vo večnosti, pretože vám je to jedno. Ale ak to berieme vážne, tak je to mimoriadne nepríjemné. A samozrejme, môže to byť aj výhovorka, ale ja rád používam také príslovie, či porekadlo, zneužitie nevylučuje použitie. Čiže možno, že vo vašom živote je niekto, o kom sa už dávno trápite, že prečo nemá vieru. Obyčajne najviac sa trápia rodičia, veriaci so svojimi deťmi, ktorí nemajú vieru. Alebo možno deti s rodičmi, alebo niekto. To je veľmi dobré a správne. Ale niekedy dojdeme k takému bodu, kde si povieme, no keď sa nedá, tak sa nedá. A už povieme, no dobre, tak to vzdávam. A tuto by bol text, ktorý by sa na to strašne hodil, nie? Všetci nemajú vieru. Tak to apoštol povedal, kto som ja. Aby som ja mohol zabezpečiť pre moje deti vieru, alebo pre mojich rodičov, alebo pre mojich príbuzných, alebo niekoho. Tak, Pane, bude, ako bude na tom Božom súde. Nie? Ako bude. No tak dáko bude, ale či to bude dobre, je iná otázka. A toto je veľmi nebezpečné a rád by som bol, aby sme si uvedomili, že v momente, keď takto reagujeme, že aha, tak sa to nedá, tak to vzdávam a ma to uvoľňuje, tak toto uvoľnenie dokazuje, že moja viera nie je realizovaná v láske. A Galatianom 5. kapitola veľmi jasne hovorí, že viera musí pôsobiť, alebo musí byť účinná prostredníctvom vzťahu lásky. Ak moja viera zostáva bez toho, aby som miloval Boha, miloval ľudí, miloval tých, ktorí nemajú vieru, aj keď tu je o tom, že mám byť od nich vyslobodený, pretože to sú zlí ľudia, to sú vyslovene zlomyselní a zlí ľudia, o ktorých sa to hovorí. A tu apoštol nehovorí, modlite sa za nich, aby nás mali radi, ani modlite sa, aby mali vieru, ani aby, ja neviem, čo sa s nimi stalo, hovorí, modlite sa, aby sme boli od nich vyslobodení. No. Sú ľudia, ktorí vám idú po krku. A čokoľvek budete robiť, budú vás nenávidieť. A ak sa s tým nechceme zmieriť, tak sa nechceme zmieriť s tým, o čom hovorí Biblia veľmi jasne. A tento demokratický duch, že všetci majú veriť a Pán Boh všetkých miluje rovnako, lebo všetci nakoniec sú dobrí, všetci sme hriešní a všetci sme museli dostať milosť, no tak prečo nie všetci? Tak to je nebiblický, ak chcete, duch. Teraz nehovorím o démonovi, hovorím o postoji. Duch ako postoj. Takže toto radikálne rozdelenie, s tým sa musíme zmieriť, aj keď nie zmieriť s tým, že a tak teda je to dobre. Pretože ak máte niekoho radi, tak budete nad tým neustále niekde vnútri plakať. A ak vám nie je doplaču z toho, že niekto nechce a nebude mať nikdy vieru, tak niečo s vašim kresťanstvom nie je v poriadku. Ešte raz to zopakujem. Ak táto veta, nie všetci majú vieru, nás uvoľňuje tak, že nie je nám doplaču nad tým, že to tak je, tak niečo s našim kresťanstvom nie je v poriadku. Ježiš vedel, že Jeruzalém bude zničený, ale plakal nad ním. A to bolo tesne pred ukrižovaním. Neplakal nad sebou, ale plakal nad Jeruzalémom. A to je duch evanjelia, že aj keď vieme o radikálnom rozdelení, ktoré je nevyhnutné, a o ktorom sa tu konštatuje, nie všetci majú vieru, alebo proste nie pre všetkých je viera, alebo nie každý sa poddá viere, ako chcete, aj tak, ako kresťana, ťa to musí trvale bolieť. Ak ťa to trvale nebolí, dačo rob so sebou, modli sa k Bohu a rozprávaj o tom s Bohom. Pretože toto nie je niečo, nad čím sa dá pousmiať alebo myknúť plecom. Ale poďme na to radikálne rozdelenie. Prečo to tak je? Viera je v istom zmysle schopnosť, neviem, či je to dobre pomenované ako schopnosť, alebo cnosť každého človeka, pretože každý človek má do nejakej miery schopnosť spoľahnúť sa na niečo. Bez schopnosti spoľahnúť sa na bežné veci života by sme jednoducho nemohli prežiť prakticky, si myslím, ani deň. Lebo by ste sa zbláznili. Ak by ste sa nespoľahli, že tá strecha tu vydrží a čakali, že spadne, no tak musíte ujsť, máte nejakú klaustrofóbiu. Keby a tak ďalej, mohol by som pokračovať. Keby ste neverili, že za vaše peniaze, ktoré teraz máte vo vrecku, sa zajtra bude dať čo dať kúpiť, ani o tom nerozmýšľate. Že ten štát dozajtra vydrží a že všetky moje peniaze nebudú v háji. Ale sú ľudia, ktorí sa zbláznia doslovne a teda nemôžu ničomu veriť a sú na psychiatrii. Takže viera je v istom zmysle prirodzená schopnosť a nevyhnutná danosť každého života. Ako to je možné, že tu sa hovorí o viere, ktorú nemá každý. A tu by som chcel povedať, že medzi vierou ako prirodzenou, možno, že psychickou schopnosťou, neviem, či sa dobre vyjadrujem, ale asi mi rozumiete, to bežnou vierou, ktorú každý musí mať, aby žil, a medzi vierou od Boha, tak som nazval celú tú úvahu, je radikálny predel. Nedá sa spojiť a prejsť od bežnej viery, dôvery v mojich rodičov, v kazateľa alebo niekoho, k viere v neviditeľného Boha, k viere v to, že kríž za môj hriech platí, aby som mal večnú spásu. Jednoducho sa nedá takto postupovať. Tam je radikálna cezúra, prielom, cez ktorý sa nedá prejsť bez Božej milosti. Dá sa povedať, že viera od Boha, ktorá ti dáva schopnosť vidieť neviditeľného, je zázrak. Teraz nechcem hovoriť o zázrakoch, ako nejakú teóriu zázrakov. Je to niečo, čo musíš dostať ako dar. Si kresťan, ten dar máš. Problém je, že často kresťan si neuvedomuje, že túto vieru, ktorá je Božím darom, treba špeciálne pestovať. Že nestačí nám argumentatívne podkladať alebo definovať, alebo pestovať prirodzené schopnosti viery, pretože ten, kto má prirodzenú vieru a je schopný spoľahnúť sa a má aj túto Božiu vieru, tak tomu sa ľahšie aplikuje tá nadprirodzená viera, pretože aj v prirodzenom živote je schopný dôverov. Ľudia, ktorí majú síce nadprirodzenú vieru v Boha, v spásu, v kríž a tak ďalej, ale majú veľký problém spoľahnúť sa na bežné veci života, tým sa oveľa ťažšie verí. Pretože neustále narážajú na svoju psychiku, na vlastnosť, ktorá im hovorí, nemôžeš sa spoľahnúť, nemôžeš dôverovať, ľudia ťa môžu sklamať, veci ťa môžu sklamať, všetko sa môže pokaziť. Proste sú ľudia, ktorí sú, možno, že by sme ich mohli nazvať pesimisti od koreňa. A títo, keď majú duchovnú vieru, tak majú oveľa väčší problém. Zároveň ale, keď sa naučia veriť duchovne, tak je to oveľa väčší zázrak, ak chcete, alebo úkon, alebo väčší výkon, možno by sme mohli povedať, zase slovo výkon samozrejme nie je veľmi dobré, ale asi mi rozumiete. Ako ľudia, ktorí majú prirodzenú vieru a aj tak dôverujú bežne, pretože od detstva sa naučili dôverovať, spoľahnúť sa, a takisto sa spoliehajú aj na Božie slovo, aj na Boha, ale veľmi ľahko sa pomýlia, pretože to, čo v skutočnosti robia, nie je úkon duchovný, ale je len úkon psychický. Je to niečo prirodzené. To neznamená, že je to zlé. Prosím vás, ja nehovorím, že psychická viera je zlá. Sláva Bohu za to, že môžeme mať normálne vzťahy, dôveru, že ľudia nás nejdú zabiť, keď vidím na ulicu a tak ďalej. To je veľmi dôležité a veľmi dobré. Ja len chcem povedať, že pestovanie takéhoto spoľahnutia alebo schopnosť takéhoto spoľahnutia nie je dostatočná na to, aby sme videli v úvodzovkách Boha. Viera, ktorá je od Boha, ja tu prečítam niekoľko, alebo spomeniem niekoľko textov. Židom 11.1, alebo Hebrejom 11.1, všetci poznáte. Viera je istota o neviditeľných veciach. Tam Roháček má, že podstata. Neviem, čo tým chcel povedať, podstatou, ale to slovo sa dá preložiť ako istota. Niečo, čo sa nevidí, mám o tom istotu. Dobre, ale ešte stále tá istota môže byť projekcia. Ja si to predstavujem a je to len projekcia. Je to niečo, čo som si vymyslel. O Mojžišovi v 11. kapitole, tej istej kapitole Hebrejom, Židom, 27. verši, je napísané, že Mojžiš sa tak držal neviditeľného, ako keby ho bol videl. Ale my vieme, že Mojžiš sa nie len držal nejakej predstavy, ale že s ním komunikoval. Viera je nástroj, to slovo zase nie je veľmi dobré, ale budete rozumieť, čo chcem povedať. Viera je nástroj, ktorý z predstavy Boha robí živého Boha. Pretože predstava Boha je tiež nejaká viera, ale ak ten Boh je nepohyblivý ako nejaký obrázok, ktorý sa stále usmieva, ak si vyrobíte predstavu Boha, ktorý sa stále usmieva, tak váš Boh je dobrý, usmievavý. Niekto si vyrobí Boha, ktorý je stále nahnevaný. No vy sa toho Boha budete vždy váť, je nakreslený. Ale skutočná viera vám dáva živého Boha, ktorý sa niekedy na vás usmieva, niekedy sa na vás hnevá, niekedy mlčí, niekedy vás oslovuje a tak ďalej. Pretože kto je živý, má rôzne postoje, rôzne správanie a asi o tom tu netreba veľa hovoriť. Keby tu nešlo o neviditeľno, ktoré si myslím, a ja som takto žil, takže ak chcete, môžem vám sa priznať, že toto bola dlho moja viera a stále sa modlím, aby toto nebola aj teraz moja viera, že si namaľujem Boha. Podľa Biblie všetky vlastnosti sú správne, len keď sa na ňo pozriem, tak sa nehýbe. Hej? Nie je to ako keď zapnete televízor a niečo sa tam deje, ale nakreslíte si, no tak. A potom si vymeníte obrázok a zase inakší a zase si ho vymeníte. Dosť nepríjemné, nie? Dúfam, že to je nepríjemné. Ja chcem, aby to bolo nepríjemné. Je lepšie skontrolovať si vieru, či je od Boha teraz, ako potom zistiť, že to všetko bol falzifikát a že som prišiel pred Boha a zistím, že a ty sa aj hýbeš. A ty naozaj existuješ. Viete, tí ľudia, ktorí zistia, že Boh je a budú kričať, padnite vrchy na nás, pamätáte si, hej, to je v zjavení, tak to je zdesenie, ktoré hovorí o tom, že ani im nenapadne, že k tomu Bohu by sa dalo prihovoriť a niečo sa spýtať, prosiť odpustenia alebo niečo. To je koniec. Živá viera, alebo viera od Boha, ktorá nám dáva živého Boha, kontakt, je radikálne odlišná od viery, ktorú si my môžeme pestovať aj na základe Biblie. ešte raz, aj na základe Biblie a správnej dogmatiky, správnej teológie sa dá vyrobiť mŕtvý boh, ktorý má síce správne parametre, ale nikdy s vami nekomunikuje. Nikdy nie je iniciatívny. Nikdy nemáte dojem, že on začal rozhovor. Vždy ho rozpráva len vtedy, keď vy na ňoho vykriknete alebo hovoríte. A potom si predstavíte, že vám niečo odpovie. No to sme už dosť ďaleko, pretože ak hovoríme o tom, že ja si môžem vymyslieť Božú odpoveď, tak to už je dosť vážna otázka. Možno, že niekomu spochybním modlitbu, ale je lepšie hovoriť o tom s Bohom a povedať, Pane, vymýšľam si ťa, alebo naozaj rozprávaš so mnou. Je lepšie to urobiť teraz, ako keď bude pozdie. Takže viera od Boha je radikálne odlišná, aj keď nechcem povedať, že je proti bežnému spoľahnutiu, vďaka Bohu za normálne spoľahnutie, a ľahšie sa žije s tým, keď máte schopnosť sa normálne spoľahnuť na veci, na Bibliu, na cirkev, na rodičov alebo na kohokoľvek. Ale nemýlme si to s Božím darom. Ja tu prečítam jeden citát od môjho obľúbeného autora, ktorý sa volá Chambers, a ten definuje takto vieru, alebo definuje, opisuje. Život viery je život duše, ktorá sa vzdala každého iného života, okrem života viery. Čiže si to neskutočný radikalizmus. Život duše, ktorá sa vzdala každého iného života, okrem života viery. Viera nie je úkon mysle, ani srdce, ani vôle, ani citov. Je to sústredenie celého človeka v Bohu. Nie je to úkon mysle, srdca, ani citov. Je to sústredenie celého človeka v Bohu. Toto nie je Biblia. Toto je Chambers. A mohli by sme diskutovať o tom, či to naozaj tak presne je. Mne sa na tom, chcete, páči, alebo myslím, že čo je pravdivé, je, že keď sa sústredí celá bytosť v Bohu, tak sa prestáva pozorovať, kontrolovať. Totálne sa odovzdá. My keď rozmýšľame o Bohu, ešte stále môžeme niekde vnútri mať rezervy. Niekedy sme nadšení, tak by som povedal, srdcom. Hej? Milujeme, uctievame Boha, ale myseľ je niekde v pozadí. A to, čo to on hovorí, skutočná viera v Boha je strata všetkých zábran. Voči Bohu. Samozrejme, že keď povieme strata všetkých zábran, takže pozor. Neustále sa musíš kontrolovať, môžeš byť klamaný, môžeš byť v sekte, môžeš sa mýliť, môžu ťa city mýliť. Áno, všetko som počul a viem o tom, že to tak môže byť. Ale zároveň to znamená, že sme sa nestretli so skutočným Bohom, pred ktorým sme nie schopní mať zábrany. Pretože Boh je niekto, ak chcete, to je ťažko povedať, ja dúfam, že ho neurazím. Keď poviem, že to je energia, samozrejme, Boh je viac ako energia, je to bytosť, ale keď vezmeme túto vlastnosť, alebo túto dimenziu jeho bytosti, že je energia, pred ktorou jednoducho padáš a nie si schopný stáť na vlastných nohách. A tam sa stráca kontrola, keď to je jeho iniciatíva. Že to je riskantné? Samozrejme. Ak viera nie je riskantná, tak to nie je plné odovzdanie. Stále stojíme na vlastných nohách a len skúmame, že prečo by sme sa my mohli sami rozhodnúť. A nakoniec, mne sa zdá, že veľká časť kresťanstva je o tom, ako využiť toho nebeského strýka pre moje vlastné ciele. No, čo poviete? Ako to na ňo vymyslieť, aby urobil to, čo ja potrebujem? Chcem viac peňazí? Chcem byť šťastnejší? Metódu na Boha. Vymyslieť metódu na Boha, aby urobil, čo ja chcem. Nezdá sa vám, že to je svinstvo? Prepáčte, zakazateľne, by sa to nemalo rozprávať, ale metódy na Boha, aby robil, čo ja chcem. No, musím sa priznať, že to je veľká časť môjho kresťanstva a vôbec sa nesnažím tu tváriť, že ja som iný, alebo čo, nech ma je Pán Boh milostivý. A toto sa do veľkej miery dnes učí o viere. Vymyslí biblickú metódu na to, aby si mal úspech. Kto? Ja? No tá moja súradnicová sústava má začiatok, ak chcete, nultý bod, vo mne. A Boh je na nej niekde. Možno, že veľmi blízko počiatku, ale trošku mimo. Aká je správna nebeská súradnicová sústava? Dovolte mi takúto metaforu, dobre? Nehnevajte sa. Tak zdá sa mi, že ak je Boh, tak musí byť on v nultom bode a on určuje polohu každých všetkých ostatných bodov. Hej? Ale zistiť, že ja som v nultom bode a že som Boha posunul mimo, je niekedy dosť ťažké. Pretože celou bytosťou sa tomu bránime. A o tom tu hovorí Chambers. Sústredenie, chcete, centrovanie mojej bytosti v Bohu. On je v strede a ja sa mu odovzdávam. Toto sa nedá urobiť metódou alebo návodom, pretože podľa definície je to dar od Boha. Takže ak vás to oslovuje a cítite, dobre, niečo s mojou vierou nie je v poriadku, tak nesnažte sa na to ísť nejakou metódou. Povedzte Bohu, zdá sa mi, že moja viera nie je v poriadku, rob s tým dačo. A dobrá správa, to je evanjelium, je, že Boh podnikol niečo, aby toto napravil. O tom je poslanie syna, o tom je ukrižovanie, o tom je celé evanjelium, že Boh podniká niečo, aby nás dal do poriadku na večnosť. Aby dal Pala Hanesa do poriadku. Nie preto, aby som mal úspech, aby som bol lepší, aby mi svetožiara niekde svietila, alebo aby vy ste ma obdivovali, alebo ja neviem čo. Preto, aby on bol so mnou spokojný. Cieľom vesmíru je uspokojiť Boha. Na to je stvorený vesmír, na to existuješ, aby bol Boh spokojný. Ak Boh nie je spokojný, nič nie je dobré. Toto je veľmi nedemokratické, veľmi totalitné, ale totalita je jediné riešenie, keď hovoríme o Bohu. Nehovorím o politike, ani nechválim totalitné režimy. Ale ak hovoríme o Bohu, totalita je jediná správna odpoveď. Ak máš tým problém, máš problém s Bohom. Preto voľa, kedy ľudia súhlasili s tým, že králi mali božskú moc, lebo si predstavovali, že v nich je reprezentovaný Boh a že teda Boh má národ. Zistili sme za dejiny, že tí naši panovníci nikdy nie sú takí, aby sa im dala dať totalita. No tak sme to zrušili, ja som vďačný Bohu za to, že je demokracia. Lenže ak sme preniesli demokraciu na Boha, tak to sme zase úplne prevrátili. A to je náš problém. Takže ten radikálny rozdiel je tu preto, že viera od Boha robí niečo s ľuďmi, čo ich oddeľuje. Že sú tam ľudia, a dúfam, že nie sú tu, ktorí nikdy nebudú mať vieru. Prečo? Tam sú tie dve slova, ktoré som vám sľúbil, ale asi nebudeme mať čas na to, aby sme to dlho rozoberali. Tie dve slova hovoria niečo o absurdnosti a niečo o vzbure. Obi dve sú morálne, hovoria o morálke. Že teda niekto je, tam je, máme slovo nečestný. To nečestný pochádza z toho takého slova, ktoré hovorí, že sú nezmyselní. Myslím, Rohaček tam má premrštený. Takže teda, že niekto je, si predstavuje svet absurdne. Fantazíruje. Poznáte fantázie často zbožných ľudí? Ja si myslím, že ja neviem, ako vy, ale v tejto hlave sa kadejaké fantázie nachádzajú. A tie fantázie nesúhlasia s tým, ako si Boh predstavuje svet. A ak žiješ v takom fantazijnom svete, ktorý je iný, ako ho Boh stvoril, tak nechceš vieru. Preto hovorí, že nie pre všetkých je vier. Dá sa žiť sporiadaným kresťanským životom, ale vo fantázii žiješ úplne v inom bezbožnom svete. Dá sa? Takí to boli farizei. Ježiš tam im povedal, vy navonok vyzeráte veľmi pekne, ale vnútri ste plní lúpeže, alebo krádeže, teda násilia a nečistoty, špiny. No to hovorilo o ich fantazijnom živote. Oni mali túžby a predstavy plné najväčšej špiny. Násilia, cudzoložstva, hocičo. Boli ochotní kamenovať ženu, ktorú prichytili pri cudzoložstve, ale čo v ich hlave bolo, že jej asi závideli, že si to dovolí, tak to bola iná pravda. Viera nás oslobodzuje nielen navonok, ale oslobodzuje zvnútra. Takže to sú tie dve slova. Absurdný život, alebo absurdná predstava, alebo vzbúrený život. No to druhé slovo sa používa na diabla. Diabol je nielen, si predstavuje iný svet, ale je aktívny nepriateľ Boha. Druhá časť, táto kázeň má dve časti, nie tri, ako vždy, je o tom, že, dobre, tak máme vieru, ktorá je Boží dar, zázrakom Božím sa udržuje v pravde a dáva nám kontakt so živým Bohom. Sláva Bohu. Proste nejakým spôsobom to funguje. Nečakajte, že vám to vysvetlím. Keby som mal na to metódu, už som ja Pán Boh, nie on. Moje ovce počujú môj hlas, hovoril Ježiš. Dobre, čo s tým? Dve pokušenia majú veriaci ľudia trvalé, prítomné vo svojom živote. Jedno pokušenie takejto viery je, že budeme žiť ako elita. Že sme iní. Ne? Takto žili zrejme, ja neviem, či všetci, ale židovstvo v čase Ježišových časoch. Niekde rabíni napísali, že pohania to sú len palivo do pekla. My sme vyvolený národ a tí všetci ostatní to sú no, pohania, plebs, na nič hodnúci. To je jedno pokušenie, ktoré sa ťa môže chytiť, keď máš pocit, že Boh ti daroval niečo, čo nie všetci ľudia majú. Elitárstvo a pocit, že sme iní. Na to prečítam tri verše z listu Titovi, kde v 3. kapitole apoštol hovorí toto. Apoštol Pavel, ten istý, ktorý píše Tesaloničanom, tu píše Titovi. Aj my sme boli kedysi nerozumní, neposlušní, blúdili sme, boli sme otrokmi všelijakých vášní a rozkoší, žili sme v zlobe a závisti, boli sme opovrhnutia hodní, dlhé slovo, rohaček, nenávideli sme jedných druhých. Na to nikdy nesmieš zabudnúť. Ak máš elitnú vieru od Boha, ktorá ťa oddeľuje od iných ľudí, nikdy nezabudni na toto. Aj my sme boli. Štvrtý verš. Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho spasiteľa Boha, jeho láska k ľuďom, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, žiadny výkon, preto sa bojíme slova výkon, pretože kresťan nežije z toho, že podáva výkon, nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme robili my, ale podľa svojho milosrdenstva kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v duchu svetom. No to je dlhý text. Prečítajte si, keď budete mať chuť. Titovi 3 až 5. Nie preto, že my sme niečo dosiahli, máme elitnú vieru. Tá viera je absolútny zázrak. Ak vo mne sa môže objaviť niečo, čo mi sprítomňuje živého Boha, to je zázrak. Ja neviem, odkiaľ sa to berie, proste Boh to urobil. Viem, že to funguje cez Bibliu, cez kázanie, cez modlitbu, áno, to je pravda, na to sú nejaké metódy. Ale niekto sa aj modlí, aj číta Bibliu, aj do kostola chodí, aj všetko robí a nemá to. Prečo? No ja neviem. Je mi to ľúto? Neviem. Ak to mám, tak sa nebudem chvastať, ale budem chváliť Boha za jeho dobrotivosť. Druhé pokušenie je, že necítime sa ako elita, ale cítime sa ako geto. Viete, čo je geto? Nejakí čudní ľudia, ktorí majú subkultúru a trčia tam za múrami kostolov alebo nejakých bytov, kde sa potešujú, že no my sme čudní, ale máme vieru. V takomto gete žili tí farizeji, o ktorých som hovoril. Oddelení. To slovo farizej znamená oddelení. To oddelenie je ale falošné, ktoré je kultúrne oddelenie. Naše oddelenie nie je v tom, že máme inú kultúru. Naše oddelenie je v tom, že sme oslobodení od túžby po hriechu. O tom je evanjelium. Tam 6. kapitola listu Rímanom, 21. verš, to je silný text. Ja si myslím, že kresťan by si ho mal často opakovať. Aký ste mali vtedy úžitok z toho, za čo sa teraz hanbíte? Ak môj postoj k spravodlivosti je, že no, keby som si to mohol dovoliť, keby som mohol potiahnuť veci, ktoré si iní dovolia potiahnuť, keby som mohol zajsť do cudzej postele, ako si iní dovolia, keby som mohol, a tak ďalej. To sú šťastní ľudia. Všeličo si môžu dovoliť. No ale ja som kresťan. A to kresťan je synonymom chudák. Ja som taký chudák. A ľudia si to o nás aj myslia. To sú tí chudáci, ktorí si nedovolia radosť v živote. Lenže apoštol tu nehovorí o tom, že my si zakazujeme radosť. Apoštol hovorí o tom, že kresťan, ktorý urobil pokánie, sa hanbí za to, že mal také túžby. Nie, že niečo zle robil, ale že po niečom zlom túžil. Evanjelium sa dotýka našich túžob a nie nášho konania len. Samozrejme, že aj konania sa týka, lebo ak netúžite po zlom, no tak nebudete to robiť. Ale ak to je len o tom, že niečo iné robíš, ale túžby tam zostali, varujem ťa. Samozrejme, že pokušenie zostáva s kresťanom, ale treba vážne rozlišovať, či tá túžba je zvonku, alebo znútra. Či je to psovi, ktorý sa vrátil k tomu, čo vygrcal, prepáčte, to je druhý list Petrov, alebo k svini, ktorá sa išla znovu, to je tiež tam, takže spozakazateľne by malo znieť, čo je v Biblii, nie? Alebo či to je niečo, že to na mňa zvonku útočí, a to je ťažké niekedy rozlíšiť. Pretože niekedy naozaj kresťanovi, ktorý sa hanbí za to, čo robil, a hanbí sa za svoje túžby, sa stane, že pokušenie ho zvnútra chytá. Takže toto nechám na vás, aby ste to skúmali pred Bohom. Ja to neviem rozlíšiť odtiaľto. Nesmieme byť tu príliš jednoduchý a príliš rýchly toto vyriešiť. Ale to, že za túžby sa hanbíme, je tam napísané. A nie je to farizejské, že zvonku síce robíme dobrotu, ale vnútri ani sa ma nepýtaj. Takže dve pokušenia. Elita, sme lepší, sme iní. Alebo geto, sme oddelení, sme chudáci. Ani jedno nie je pravda. Riešenie, biblické riešenie je takéto. Si oslobodený, ale sloboda ťa zavezuje voči tým, ktorí to nemajú. Tam tá bolesť zostáva, neviem, asi do večnosti nie, lebo zjavenie hovorí, že zotrie každú slzu z ich očí. A o starých veciach sa nebude spomínať. Pamätáte si na to? Takže nechcem povedať, že tá bolesť bude do večnosti. Neviem, ako bude sa pozerať rodič na svoje dieťa, ktoré bude v pekle, to neviem. Nech ma Pán ochráni. Ale Biblia hovorí, že staré veci sa nespomenú. Ale kým sme tu, tak bolesť zostáva. A Peter, prvý list Petrov 2.9 hovorí, vy ste kráľovské kňazstvo. Viete, čo boli kňazi? Kňazi zastupovali ostatných pred Bohom. Ak si kňaz, tých, ktorí nemajú vieru, stále zastupuješ a nikto ťa nezbaví zodpovednosti lásky. Si slobodný, nikto to teba nechce ako nejakú povinnosť. Tu Pavel, preto som čítal ten zaujímavý negatívny text. Modlite sa, aby sme boli vytrhnutí od týchto ľudí. Ja si myslím, že on sa za nich modlil, že mu to nebolo jedno. No ale situácia bola taká, že jednoducho nebola nádej, že títo ľudia sa zmenia. Neviem prečo, nevieme, kto to bol, ale existujú situácie, keď potrebujete vytrhnutí z moci týchto ľudí. Ale to neznamená, že nie sme pre nich zároveň kňazmi a že sa nemodlíme za svojich nepriateľov a že sa nemodlíme za tých, ktorí nás prenasledujú. Hovoril to Pán? Znie to vo vašich ušiach? Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Takže kňazi sú tu preto, aby im záležalo na nich. Pretože to, čo čaká ľudí, ktorí nemajú vieru od Boha, no nech ma Pán Boh od toho chráni. Ak to mám, mám to od Boha, nie je to moja zásluha. Viem, že je to elitná vec, ale nechcem byť ani elita, ani geto. Chcem byť slobodný, ktorý slúži Bohu z lásky. Na záver, tri veci, aby sme si, teraz už zase tri, s dvomi časťami. Viera je Boží dar. Spasiteľná viera je Boží dar. Existuje viera, ktorá je bežný jav. Ale ak chceme mať spásu, musíme mať vieru od Boha. Viera je podmienená vzťahom k spravodlivosti a k Bohu. Títo ľudia, čo tam nemali vieru, preto, lebo boli nečestní a zlí, absurdní a vzbúrení. Ak niekde v tvojom srdci je zlý vzťah k spravodlivosti Božej a odmietaš svet, ako ho Boh stvoril, tak nemôžeš mať vieru od Boha. Viera nie je o našich, neviem, akých mentálnych schopnostiach, viera je o našej morálke. Takže viera je podmienená vzťahom k spravodlivosti a k Bohu. A tretia vec, viera oslobodzuje od ľudí a zároveň zaväzuje voči ľuďom. Nie sme v gete, nie sme elita, sme slobodní od ľudí. Ale ak ich milujeme, a milujeme zvlášť tých, ktorí sú nám zverení, buď príbuzenstvom, alebo nejak, viete, kto sa nestará o svojich domácich, je horší ako neveriaci. Počuli ste to už? To tiež Pavel píše, že ak ja sa nestarám o svoju rodinu a nechám ich tak, alebo som ja veriaci a ja cestujem po misijných cestách, som horší ako neveriaci, to mi hovorí Pavel. Takže viera ma oslobodzuje od ľudí, ale zároveň ma zavezuje voči ľuďom láskou. Tá láska je slobodná. Nie je to povinnosť, nie je to farizejská nutnosť. Ale je to ľútosť, pretože viem, čo čaká človeka, ktorý nemá vieru od Boha. Takže nech Pán Boh je milostivý, Otec nebeský, aby sme skontrolovali svoju vieru, ja na prvom mieste moju, či je to život, či tam na tej druhej strane existuje niekto, kto hovorí, Duch Svätý, Boh, či tam je Ježiš, o ktorom list Galatianom hovorí, že Galatiania, vy ste sa zbláznili. Vy, keď ste počuli evanjelium, tak to tak bolo, ako keby ste videli ukrižovanie. Ako keby vám ho niekto bol pred vami nakreslil. Vtedy neboli filmy, no tak nepoužíval metaforu filmovania. Ale vy ste to tak realisticky videli, ako keby to tam sa stalo pred vami. Kde ste teraz? Táto realita neviditeľného sveta, o tom je viera. Ďakujeme ti, Pane, za dar tvojej viery, ktorú si dal z tvojej iniciatívy, bez toho, aby sme si to nejakým spôsobom zaslúžili. Prosím, aby to, o čom sa tu hovorí, použil tvoj duch v živote každého z nás. Amen.
0: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 10. kapitola.
1: V 3. roku perského kráľa Kýrosa bolo zjavené slovo Danielovi, ktorý sa volal Belčacar. Bolo to pravdivé slovo a predpovedalo veľké útrapy. Pozorne sledoval slovo a pochopil v tomto zjavení. V tých dňoch ja, Daniel, 3 týždne som trúchlil. Nejedol som chutný pokrm, mesa ani vína sa mi nedostalo do úst, vôbec som sa nepomazal, kým neprešli 3 týždne. 24. dňa prvého mesiaca, keď som bol na brehu veľkej rieky Tigris, vtedy som zdvihol oči, obzrel som sa a videl som človeka oblečeného do ľanového rúcha. Okolo bedier mal opasok z ofírskeho zlata. Jeho telo bolo ako drahokam, jeho tvár vyzerala ako blesk, jeho oči boli ako ohnivé fakle, jeho ramená a lýtka ako bronzové zrkadlo a zvuk jeho slov bol ako hluk davu. Ja, Daniel, som videl zjav. Mužovia, ktorí boli pri mne, nevideli zjav, ale prepadol ich veľký údes, takže ušli a skryli sa. Tak som ostal sám, keď som videl tento veľký zjav. Ale neostalo vo mne síly, skvelý výzor mojej tváre sa strašidelne zmenil a sila ma opustila. Vtedy som počul zvuk jeho slov. Ale keď som počul zvuk jeho slov, omráčený padol som na tvár, a to tvárou na zem. Vtedy sa ma dotkla ruka a pomohla mi oprieť sa na kolená a na dlane. Potom mi povedal: Daniel, milovaný muž, daj pozor na slová, ktoré ti hovorím. Postav sa na svoje miesto, lebo teraz som poslaný k tebe. Keď mi hovoril tieto slová, s chvením som sa postavil. Potom mi povedal: Neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si si v srdci zaumienil chápať a pokoriť sa pred svojim Bohom, tvoje slová boli vyslyšané a ja som prišiel práve kvôli tvojim slovám. Ale knieža perského kráľovstva stálo naproti mne 21 dní a aj hľa Michael, jedno z prvých kniežat, prišiel mi na pomoc. Nechal som ho tam, pri perských kráľoch, a prišiel som, aby som ti dal vedieť, čo sa prihodí tvojmu ľudu v budúcich dňoch. Lebo videnie sa vzťahuje na budúce dni. Keď mi hovoril tieto slová, sklonil som tvár k zemi a onemel som. A tu hľa dotkol sa ľudskou rukou mojich perí. I otvoril som ústa a hovoril som. Povedal som tomu, čo stál predo mnou: Pane môj, pri zjavení prepadli ma krče a neudržal som si silu. Ako by mohol sluha môjho pána hovoriť tu s mojím pánom? Odvtedy nebolo vo mne síly a neostalo vo mne dychu. Vtedy sa ma znova dotkol ten, čo vyzeral ako človek, a posilňoval ma. Potom povedal: Neboj sa, milovaný muž, pokoj s tebou. Buď pevný. Keď takto hovoril so mnou, cítil som sa posilnený a povedal som: Hovor, pane môj, lebo si ma posilnil. Vtedy povedal: Vieš, prečo som k tebe prišiel? Teraz sa vrátim bojovať s perským kniežaťom. Ja odchádzam a práve prichádza grécke knieža. Ale oznamujem ti, čo je napísané v knihe pravdy. Nikto ma neposilňuje proti ním, iba vaše knieža Michael.

Keď človek odovzdá svoj život Bohu, keď sa prvýkrát stretne so živým, skutočným Bohom, prežije niečo, čo sa slovami vlastne ani nedá vyjadriť. Vedomie vlastnej viny, bremeno, ktoré človek ťahal životom, zamieňa nesmierna duševná úľava a radosť. Staré veci pominuli a všetko je nové. Rodí sa nový život. Život z Ducha Svätého.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 11. kapitola.
1: A ja som stál pri ňom aj v prvom roku médskeho Dária, aby som mu pomáhal a ochraňoval ho. Teraz ti však oznámim pravdu. Hľa, ešte traja králi povstanú v Perzii, ale štvrtý získa väčšie bohatstvo ako všetci. Pri svojej sile, svojim bohatstvom popudí všetko proti gréckému kráľovstvu. Povstane hrdinský kráľ. Panovať bude s veľkou mocou a konať, čo sa mu zachce. Ale tak rýchlo, ako povstane, bude jeho kráľovstvo rozbité a rozdelené na štyri svetové strany, ale nie jeho potomstvu ani s mocou, ktorou vládol. Jeho kráľovstvo bude spustošené a dostane sa iným mimo nich. Potom zmocnie kráľ juhu, ale jedno z jeho knížat bude silnejšie ako on a bude panovať. Moc jeho vlády bude veľká. Po niekoľkých rokoch sa spoja a dcéra južného kráľa príde k severnému kráľovi, aby vytvorila rovnováhu. Ale neudrží svoj vplyv a jej potomstvo nebude mať trvácnosť. Bude vydaná ona, aj jej sprievodcovia, aj jej dieťa, aj ten, ktorý ju dočasne posilňoval. Potom povstane výhonok z jej koreňov, ten vytiahne proti vojsku kráľa severu, vnikne do jeho pevností a dokáže proti ním svoju moc. Aj ich bohov s ich liatými modlami, s ich strieborným a zlatým skvostným náčiním odvlečie do zajatia v Egypte. Potom niekoľko rokov nechá severného kráľa na pokoji. Ten potom vnikne do krajiny južného kráľa, ale vráti sa do svojej zeme. Jeho syn však vystrojí a zhromaždí veľké množstvo bojovníkov, ktoré príde, všetko zaplaví a prenikne. Znova vystrojí a dvojde až po jeho pevnosť. Kráľ juhu sa rozhorčí, vytiahne a bude bojovať proti nemu, proti kráľovi severu. Ten postaví veľké množstvo, ale jeho vojsko bude vydané do rúk toho druhého. Keď dav bude odvlečený, jeho srdce mu spišnie, porazí 10 000, ale nevydrží so silami. Severný kráľ znova postaví veľké vojsko, väčšie ako prv, a po niekoľkých rokoch pritiahne s veľkým vojskom a s veľkým bohatstvom. V tom čase povstanú mnohí proti južnému kráľovi a násilníci z jeho vlastného národa sa pozdvihnú, aby sa splnilo videnie, ale padnú. V tom príde severný kráľ, navrší val a zaujme jeho opevnené mesto. Sily juhu neobstoja a jeho vybraný ľud nebude môcť obstáť. Ten, ktorý proti nemu vytiahne, bude robiť, čo sa mu zachce, a nik neobstojí pred ním. Zastaví sa v krajine nádhery a v jeho rukách bude všetko. Zaumieni si prísť s mocou celého svojho kráľovstva, priniesť podmienky vyrovnania, dá mu dcéru spomedzi žien, ktorá má byť jeho skazou. Ale neobstojí to a neuskutoční sa. Potom obráti pozornosť na ostrovy a mnohé zaujme. Ale jeden vojvodca urobí koniec jeho vysmievaniu sa, keď mu odplatí jeho výsmech. Potom obráti pozornosť na pevnosti vlastnej krajiny, ale potkne sa a padne a nikho viac nenájde. Na jeho miesto nastúpi iný, ktorý s kráľovskou slávou pošle svojho vyberača poplatkov. Ale po niekoľkých dňoch bude zničený. Lež nie hnevom ani vojnou. Na jeho miesto nastúpi opovrhnutý človek, ktorému udelí kráľovskú hodnosť. Nebadane príde a zákerne sa zmocní kráľovstva. Vojská budú úplne zmetené pred ním a rozbité. Podobne aj knieža zmluvy. Po uzavretí spojenectva bude si počínať podvodne. Vzrastie a zmocnie uprostred malého národa. Nebadane vnikne do najúrodnejších krajov a bude robiť, čo nerobili jeho otcovia ani otcovia jeho otcov, rozdeľujúc svojim ľuďom lúpež, korisť a imanie. Bude snovať plány proti pevnostiam, ale len do času. Potom s veľkým vojskom roznieti svoju silu a odvahu proti južnému kráľovi. Ale južný kráľ sa vrhne do boja s veľkým a nadmieru mocným vojskom. No neobstojí, lebo proti nemu sa budú snovať úklady. Tí, čo jedia jeho pokrm, tí ho zničia a zmetú jeho vojsko. A prebodnutí mnohí padnú. Obaja králi zamýšľajú zlé. Pri jednom stole budú hovoriť lož, ale to nepovedie k cieľu. Lebo koniec nastane len v určenom čase. Vráti sa do svojej krajiny s veľkým imaním a so srdcom obráteným proti svätej zmluve. Podľa toho bude konať a vráti sa do svojej krajiny. V určenom čase sa opäť vrhne proti juhu, ale tentoraz to nebude tak, ako bolo prvýkrát. Proti nemu prídu kitejské lode. Stratí odvahu a vráti sa s hnevom proti svätej zmluve a bude konať podľa toho. A opäť sa vráti a bude dávať pozor na tých, ktorí opúšťajú svätú zmluvu. Jeho vojská povstanú a znesvetia svätyňu i pevnosť. Odstránia ustavičnú obeť a postavia tam pustošiacu ohavnosť. Tých, ktorí bezbožne konajú proti zmluve, zvedie úlisnosťou k odpadnutiu. Ale ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude konať podľa toho. Mnohí v ľude budú poučovať mnohých, ale za istý čas budú klesať ohňom a mečom, zajatím a plienením. A keď budú klesať, dostane sa im malej pomoci, ale mnohí sa k ním úlisne pripoja. Aj z múdrych mnohí klesnú, aby bola vykonaná medzi nimi skúška, triedenie a očista, až do časov konca. Lebo to ešte potrvá až do určeného času. Kráľ bude konať podľa svojej vôle. Bude sa vyvyšovať a vypínať nad každého Boha. Ale proti Bohu bohov bude hovoriť neslýchané veci. Bude sa mu dariť, až kým sa neukončí hnev. Lebo splní sa, čo bolo určené. Nebude sa starať ani o Boha svojich otcov. Nebude sa starať ani o miláčika žien, alebo nejakého boha. Lebo nad všetkých sa bude vypínať. Namiesto toho bude uctievať Boha pevností. Boha, ktorého jeho otcovia nepoznali, bude uctievať zlatom, striebrom, drahokamami a klenotami. Bude postupovať proti najsilnejším pevnostiam s pomocou cudzieho boha. Tým, ktorí ho uznajú, dá veľkú česť, dá im vládnuť nad mnohými a ako odmenu im rozdelí pôdu. V poslednom čase sa zrazí s ním kráľ juhu. Severný kráľ zaútočí proti nemu s vozmi, jazdcami a mnohými loďami. Vpadne do krajín, zaplaví ich a preženie sa cez ne. Dvojde až do krajiny nádhery. Mnohé krajiny padnú. Ale tieto uniknú z jeho rúk, Edom, Moab a hlavná časť Amoncov. Vystrie ruku na krajiny. Ani egyptská krajina mu neunikne. Bude panovať nad zlatými a striebornými pokladmi i nad všetkými vzácnosťami Egypta. Libíci a Kúšíci budú patriť k jeho sprievodu. V tom ho prestrašia správy z východu a severu a on vyrazí s veľkou zúrivosťou, aby spustošil a vyhladil mnohých. Postaví svoje kráľovské stany medzi morom a svätým vrchom nádhery. Ale dôjde k svojmu koncu a nikmu nepomôže.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 12. kapitola.
1: V tom čase povstane veľký knieža Michael, ktorý sa zastane synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo, odkedy jestvujú národy až po tento čas. V tom čase bude zachránený tvoj ľud i každý, ktorého nájdu zapísaného v knihe. Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia. Jedni na večný život, druhý na hanbu a večné zavrhnutie. Ale múdri skvieca budú ako blesk oblohy a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Ty však, Daniel, ukry tieto slová a zapečať knihu až po posledný čas. Mnohí budú skúmať a poznanie sa rozmnoží. Ja, Daniel, som videl, že tam stáli dvaja iní mužovia. Jeden na tomto brehu rieky, druhý na druhom brehu rieky. Tu jeden povedal mužovi, oblečenému do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky. Kedy nastane koniec týchto udalostí? Na to som počul muža na druhom brehu rieky. Tu jeden povedal mužovi, oblečenému do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky. Kedy nastane koniec týchto udalostí? Na to som počul muža oblečeného do ľanového rúcha, ktorý bol nad

všetko toto sa plne uskutoční. Počul som to, ale neporozumel. A vtedy som povedal: Pane môj, aký bude koniec týchto vecí? Odpovedal: Choď, Daniel, lebo slová sú skryté a zapečatené až po posledný čas. Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou, ale bezbožní budú páchať bezbožnosť. Ani jeden bezbožný nepochopí, ale rozumný pochopia. Od času, čo bude odstránená ustavičná obeť a postavená pustošiaca ohavnosť, uplynie 1290 dní. Blahoslavený, kto bude čakať a dočká sa 1335 dní. Ty však choď v ústrety koncu a odpočívaj. Potom vstaneš k svojmu údelu na konci dní.

0: Ako často sa máme modliť a o čom by mali byť naše modlitby?
1: Prvé, čo mi napadlo, keď som prečítal tú otázku, je niečo ako protiotázka, že ako často by som mal byť s niekým, koho mám skutočne rád a o čom by sme sa mali rozprávať? Myslím, že tá otázka je veľmi podobná. Prečo? Lebo modlitba je nakoniec jeden z kľúčových spôsobov, ako byť s Bohom. Je teda jeden z tých základných, že je vlastne dialog s Bohom. A v istom zmysle je túžba po modlitbe prejavom túžby po spoločenstve s ním a prejavom lásky. Biblia v liste Tesalonickým dáva zaujímavú odpoveď, že neprestajnete sa modliť. Že teda modlitba ako stála súčasť nášho života. No a samozrejme sa v tom nemyslí, že stále niečo hovorím. No a to aj krásne naznačuje, že teda modlitba nie je len to, že ja niečo hovorím, ale že nejakým spôsobom som nastavený na Boha, na jeho blízkosť, že tu je. A znovu potiahnem tú paralelu, že je to podobné, ako keď mám niekoho rád. Máte určite tieto skúsenosť, že kľudne doma rúbete drevo, alebo varíte obed a myslíte na niekoho, koho máte rady. A to sa vôbec nevylučuje. Samozrejme, modlitba má aj tú druhú rovinu, kedy, že hovorím s Bohom, že sú to vyslovené slova. No a vtedy to vyžaduje nejaký oddelený čas. Hej, lebo asi v električke nebudete nahlas hovoriť s Bohom. Tak úplne vylúčené to nie je, ale bežný štandard to takisto nie je. No a preto je veľmi dôležité vytvárať nejaký oddelený čas s Bohom. A znovu, tu v písme nájdeme veľa príkladov. Napríklad prorok Daniel trikrát denne sa chodil modliť sa a klakol si vždy do svojho okna. A zrejme to nebol jediný čas, kedy sa modlil, ale mal oddelený čas. Alebo je zaujímavé sledovať Pána Ježiša, ako on často, že uniká z davu a že aby bol s otcom. Hej? Že teda, čo to znamenalo, že byť s otcom? No išiel sa modliť. Čím som starší, tým si viac myslím, že ustrážiť takýto oddelený čas s Bohom je veľmi kľúčové pre náš život. K tomu, aby sme vôbec duchovne žili a duchovne rástli, aby naše spoločenstvo s Bohom proste dýchalo. No a potom je tam ešte tá otázka, že o čom by mali byť naše modlitby. Keď sa učenci pýtali Pána Ježiša, ako sa modliť, tak im hovorí, že tak vy sa modlíte Otče náš, ktorý si v nebesiach. Znovu, ja si myslím, že ten návod nie je len na to, aby my sme zopakovali tú modlitbu, ale že tá modlitba je vzorom modlitby. A keď si prejdeme Otče náš, tak o čom to je? Že tie prvé časti sú o tom, že o vzťahu s ním, Otec. Hej. Tá modlitba je o nebi, ktorý si v nebesiach. Hej. Že, teda o Otcovi, ktorý je v nebi. Je to o posvet sa meno tvoje, o hľadaní jeho svetosti. Príď Božie kráľovstvo, buď vôľa tvoja. O hľadaní jeho kráľovstva a jeho vôľa. Hej. Teda, to úplne prvé zameranie modlitieb je, že Bože, že si tu, mám s sebou vzťah, si môjim Otcom. Nech sa deje tvoja vôľa, nech príde tvoje kráľovstvo. A teda táto tematika. Potom nastupuje prosba za naše životné potreby, že chlieb náš každodenný daj nám dnes. A teda, že za potreby nie je celkom túžby. A potom sa tam zdôrazňuje potreba odpustenia a potreba ochrany od zlého. Takže kľudne môžeme zobrať Otče náš ako vzor modlitby a obsahovo ísť v tých témach, ktoré otvára. No a keby sme chceli širšiu inšpiráciu, tak celá jedna kniha, dokonca najrozsiahlejšia obsahom v Biblii je kniha modlitieb, to je kniha žalmov. Teda to sú vlastne spievané modlitby, väčšinou, teda piesne a modlitby. Keď čítate knihu žalmov, väčšina žalmov je o rozjímaní o Bohu, o chvále, a o vďake. Sú tam samozrejme aj prosby, ale nie ich až tak veľa, ako sme my zvyknutí mať v modlitbách. A veľmi veľa v žalmoch je niečo, čo ja by som nazval, že zdieľanie. Že ten modlitebník hovorí s Bohom o tom, čo prežíva, čo ho trápi, o čom pochybuje, čo ho sa bojí, čo ho teší. Dokonca to niekedy vyzerá bezbožné, že tam hovorí Bohu, že dokedy budeš na mňa zabúdať a podobne. Ale je tam obrovský rozmer toho, že zdieľanie života s Bohom. A takisto aj veľké miesto v žalmoch majú modlitby, pripomínanie si toho, čo Boh urobil v mojom živote alebo v živote nejakej generácie. prečo toto celé vyťahujem, tak dominantne tým obsahom našich modlitieb by mal byť Boh a to spoločenstvo s ním. Oslava, vďaka, chvála. A súčasť toho sú aj prosby a príhovory za iných.
0: Vlastne už ten názov Oče náš asi naznačuje, že ak nemáme taký vzťah, ako nemôžeme osloviť Oče náš, tak asi nie je na mieste pokračovať vôbec v tej modlitbe. Ale ešte jedna podotázka. Je rozdiel v tom, ako často sa máme modliť osobné modlitby a spoločné modlitby v zhromaždení? Tiež by tam mala byť nejaká pravidelnosť aj v zbore, v spoločenstve? Alebo majú byť pravidelné modlitby iba naše osobné?
1: Určite je dobré mať, že mať obidvoje. Mať aj osobné modlitby, kde ja som sám s Bohom, a aj modlitby spoločenstva. A znovu, keď hovorím modlitby spoločenstva, nemyslím tým, že v nedeľu na zhromaždení, čo je jedna z foriem spoločenstva, ale modlitby spoločenstva na skupinke, alebo na obyčajnej rodinnej návšteve, alebo na spoločnej prechádzke. Teda všade tam, kde sa dva alebo traja zídu v Kristovom mene, tam už sa spĺňa tú podmienku spoločenstva. A my potrebujeme veľmi silné tú teda modlitbu v spoločenstve. Nevedel by som to v žiadnom prípade, že vyvážiť, že koľko tohoto a koľko tohoto, ale obidvoje sú kľúčové dôležité.
0: Ďakujeme za odpoveď.

Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. Vtedy istý muž z judského Betlehema spolu so svojou ženou a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na moabské polia. Muž sa volal Elimelech, jeho žena sa menovala Noémi a jeho dvaja synovia Machlon a Kilion. Boli to Efraťania z judského Betlehema. Prišli na moabské polia a tam sa usadili. Noémin muž, Elimelech, však zomrel a ona zostala s dvomi synmi, ktorí sa oženili s Moabčankami. Jedna sa volala Orpa a druhá Rút. Bývali tam asi 10 rokov. Potom obaja, Machlon i Kilion, zomreli a ona zostala sama, bez detí a bez muža. Kniha Rút, 1. kapitola, 1. až 5. verš. Elimelech nemôže ovplyvniť okolnosti, ktoré nastali. Tie sú mimo jeho kontroly. On môže ovplyvniť len to, ako na dané okolnosti zareaguje. Zareaguje tak, že sa rozhodne odísť za chlebom do cudziny. Z dnešného pohľadu by niekto mohol hodnotiť jeho krok pozitívne. Elimelech je zodpovedný a starostlivý otec rodiny, ktorý sa i za cenu emigrácie chce postarať o chlieb pre svoju rodinu. Ale z pohľadu Biblie to vyzerá inak. Svojvoľne opustiť pôdu zasľúbenej zeme sa skoro rovnalo opusteniu viery. Elimelech sa tak stáva duchovným dezertérom. Navyše odíde do moabskej krajiny, ktorá bola dávnym nepriateľom Izraela. Jej obyvatelia svojim modlárstvom a mravnou neviazanosťou už v minulosti predstavovali pre Boží ľud veľkú hrozbu mravného pokušenia. Preto bol Moab na zozname krajín, pre ktoré platilo Božie nie. Elimelech však svojim krokom hovorí áno tomu, čo mu Boh už dávno predtým povedal svoje nie. A to sa nevypláca. Na to sa dopláca. A doplatil i Elimelech. Elimelech za svoje rozhodnutie draho platí. Čo hľadá v moabskej zemi? Chlieb. A čo tam nájde? Smrť. Chce ujsť pred hladom a vbehne smrti rovno do náručia. Nájde chlieb, ale stratí život. A nie len on, ale neskôr jeho dvaja synovia. Niekedy straty vysoko prevyšujú zisky. Ťažká situácia jeho ženy Noémi, ktorá zostane bez muža i bez synov, navyše v cudzine, je tak výsledkom osudového rozhodnutia jej muža spred niekoľkých rokov. Ináč život v prítomnosti je do veľkej miery výsledkom našich rozhodnutí v minulosti. A náš život v budúcnosti bude do veľkej miery výsledkom našich rozhodnutí v prítomnosti. Lebo niet rozhodnutia bez následkov. Ani sa nedajú oddeliť následky od rozhodnutia. Aké je rozhodnutie, také sú i následky. Aká je sejba, taká je i žatva. Čo zasejeme dnes, zožneme zajtra. Pane, pomôž nám osláviť ťa i svojimi rozhodnutiami.

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom, čo vidíš.

Hospodin priaznivo vzhliadol na Abela a na jeho obeť. Ale na Kaina a na jeho obeť tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal Kainovi: "Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať." Genesis 4. kapitola, 4. až 7. verš. Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Na Kainovú adresu zaznieva Božie dvojnásobné prečo. Kain spoznáva, že Boh číta jeho myšlienky, že pred Bohom nemôže skryť ani svoj hnev voči nemu, ani svoju závisť voči bratovi, ktorého Boh požehnal a jeho nie. Kain, ty si myslíš, že tvojim nešťastím je tvoj brat. Ale tvojim nešťastím si ty sám pre seba. Tvojim problémom nie je ten druhý. Ty si problém sám pre seba. A tak Boh predkladá Kainovi dve možnosti. Buď bude robiť dobre, takže sa zmení aj jeho vzťah k bratovi, alebo ak nebude robiť dobre, stane sa otrokom hriechu. Tu vidíme, k akému veľkému posunu došlo v otázke hriechu. Hriech v raji prišiel k človeku zvonku, cez pokušenie hada. Ale tu sa už hriech nachádza vo vnútri človeka. Už to nie je had. Už je to srdce človeka, ktoré je nakazené vírusom hriechu. Hriech už vychádza zvnútra ľudského srdca, ako temná túžba, ako žiadostivosť, ktorá chce ovládnuť človeka. A Boh hovorí Kainovi, že ak sa nechá viesť touto túžbou a pôjde za jej hlasom, bude vystavený zotročujúcej moci hriechu, ktorý leží pri dverách. Za týmito slovami sa skrýva obraz divej šelmy, ktorá číha na nás. Striehne pri našich dverách, aby nás zožrala. A vo chvíli, keď otvoríme tieto dvere, hriech sa nás zmocní. Vrhne sa na nás ako dravá šelma. Už mu neunikneme. A potom z nás hriech vyžmyka to najhoršie, čoho sme schopní a čo sme sa za normálnych okolností presvedčení, že toho nie sme schopní. V skutočnosti sme za určitých okolností schopní čohokoľvek. Tak, ako bol Kain. Ak to nevieme, tak o sebe ešte nevieme nič. Pane, ďakujeme za Tvoje varovanie, že aj pri našich dverách na nás číha hriech.

Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. Tedy istý muž z judského Betlehema spolu so svojou ženou a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na moabské polia. Muž sa volal Elimelech, jeho žena sa menovala Noemi a dvaja synovia Machlon a Kilion. Boli to Efraťania z judského Betlehema. Prišli na moabské polia a tam sa usadili. Noemin muž Elimelech však zomrel a ona zostala s dvomi synmi, ktorí sa oženili s Moabčankami. Jedna sa volala Orpa a druhá Rút. Bývali tam asi 10 rokov. Potom obaja, Machlon i Kilion, zomreli a ona zostala sama bez detí a bez muža. Kniha Rút, 1. kapitola, 1. až 5. verš. Stačí jedno zlé rozhodnutie a následky môžu byť tragické. Tak, ako v prípade Elimelecha a jeho rodiny. Ak nechceme niesť zlé následky, musíme sa vyvarovať zlých rozhodnutí. Ale ako? Pomôžme si jednoduchým príkladom. Mnohé bežné rozhodnutia robíme v závislosti od okolností. Napríklad, je sobota ráno, vonku prší, tak sa rozhodnem, že nepôjdem do záhrady, ale zostanem doma. To je v poriadku. Svoje rozhodnutie som prispôsobil okolnostiam. O nič dôležité nešlo. Môj vzťah s Bohom to nejako neovplyvnilo. Ale teraz je nedeľa ráno, vonku prší a ja sa rozhodnem, že nepôjdem na bohoslužby, ale zostanem doma. To, že som toto rozhodnutie prispôsobil okolnostiam, už v poriadku nie je. Lebo v tomto prípade už ide o veľa. Ide o môj vzťah s Bohom, ktorý som svojim rozhodnutím ovplyvnil. Sú rozhodnutia, ktoré sú morálne i duchovne neutrálne. Rozhodnutia, ktoré nijako neovplyvnia náš vzťah s Bohom. Takéto rozhodnutia môžeme robiť v závislosti od okolností. Ale potom sú rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú náš vzťah s Bohom. Buď nás k Bohu priblížia, alebo nás od Neho vzdialia. Vždy, keď stojíme pred závažným rozhodnutím, pýtajme sa, ako toto rozhodnutie ovplyvní môj vzťah s Bohom? Ako ovplyvní môj život viery, moje svedectvo môjmu okoliu? Ako ovplyvní duchovný život mojej rodiny, mojich detí? Boh sa prizná k rozhodnutiam, ktorých ho postavíme na prvé miesto. Ale k rozhodnutiam, ktorých seba postavíme na prvé miesto, svoje záujmy, svoje výhody, svoje plány, sa Boh neprizná. Pane, stráž naše srdce vo chvíľach nášho rozhodovania.

zhliadol na Abela a na jeho obeť. Ale na Kaina a na jeho obeť tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal Kainovi: "Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť. Ale ty ju máš ovládať." Genesis 4. kapitola 4. až 7. verš. Prvýkrát v Biblii sa tu stretneme s pojmom hriech. So skutočnosťou hriechu sme sa stretli už v raji. Ale s pojmom hriechu až teraz. Čo je vlastne hriech? Každý, kto pácha hriech, porušuje zákon, lebo hriech je porušenie zákona. 1. Jána 3, 4. Ale vtedy ešte nebol daný zákon, aspoň nie v písomnej podobe. A predsa sa každý z nás rodí s určitým poznaním dobra a zla. Lebo Boh do nášho svedomia zapísal svoj zákon. O hriechu môžeme hovoriť len tam, kde existuje určitá norma. Normy určuje Boh. On je normotvorca, zákonodarca. A každá odchýlka od normy je hriech. Čo je to normou? Láska. Láska k Bohu a k blížnemu. Veď to je podľa Ježiša i najväčšie prikázanie. Prikázanie lásky. Lukáš 10, 27. Od tejto normy tu dôjde k odchýlke. K obrovskej odchýlke. Ale nemuselo dôjsť. Boh totiž nenechá Kaina na pospas jeho hnevu. Prichádza za ním, oslovuje ho, zápasy o jeho srdce. Bohu na Kainovi záleží, preto mu hovorí: "Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre?" Ale čo ak nie? Prichádza varovanie. No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť. Boh tu nehovorí o hriechu len všeobecne. Hriech personifikuje. Hovorí o ňom ako o nejakej temnej bytosti, ktorá túži po nás. Ako o divej šelme, ktorá len čaká na svoju príležitosť, aby sa na nás vrhla. Či tú príležitosť dostane, však závisí od nás. Boh hovorí Kainovi: "Ale ty ju máš ovládať." Kainovi tým zdôrazní jeho zodpovednosť. Je na človeku, čo urobí. Hriech síce striehne na nás za dverami, ale od nás záleží, či tie dvere otvoríme, alebo nie. Lebo kľúčka je len z jednej strany, z tej našej. Vo vzduchu tak visí otázka. Čo urobí Kain? Otvorí dvere hriechu, tej dravej, neľútosnej šelme? Alebo ovládne svoj hnev a závisť a začne robiť dobre? Vieme, ako to dopadne. Kain tie dvere otvorí a šelma svoju príležitosť využije. Pane, odpusť nám, že sme v našom živote toľkokrát otvorili dvere hriechu.

Vtedy sa so svojimi nevestami rozhodla odísť z moabských polí, lebo tam sa dopočula, že Hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Spolu s nevestami teda odišla z miesta, kde dosiaľ bývali, a vracali sa cestou do Judska. Noemi vtedy obidvom svojim nevestám povedala: Choďte, vráťte sa každá do domu svojej matky. Nech je k vám Hospodin taký láskavý, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne. Nech každej z vás dopraje Hospodin nájsť si muža a spokojný život v jeho dome. Potom ich poboskala. Kniha Rút, 1. kapitola, 6. až 9. verš. Keď sa Noemi rozhodne vrátiť domov, vznikne otázka. A čo jej moabské nevesty? Určite by jej bolo ľahšie, keby mala aspoň jednu z nich pri sebe, ktorá by jej mohla pomôcť a byť oporou v starobe. Veď o vdovu sa mali postarať jej deti. Ale kto sa postará o bezdetnú, starú Noemi? Napriek tomu Noemi hovorí svojim nevestám: Choďte, vráťte sa každá do domu svojej matky. Nesnaží sa ich pripútať k sebe z obáv, čo bude s ňou. Naopak, ona prežíva starosť o to, čo bude s nimi. Lebo ísť s Noemi by znamenalo vzdať sa nádeje na Vidaj. Veď akú šancu na Vidaj by mali dve pohanské chudobné vdovy v Izraeli? Vrátiť sa domov, do rodičovského domu v moabskej krajine, by však znamenalo zachovať si túto nádej. A to je to, čo svojim nevestám Noemi praje. A za čo sa jej modlí? Nech každej z vás dopraje Hospodin nájsť si muža a spokojný život v jeho dome. Je hlboko dojímavé, ako táto stará bezdetná vdova o svojej ťažkej životnej situácii nemyslí na seba, ale na druhých. Nemyslí na svoje dobro, ale na dobro druhých. Nepýta sa, čo bude so mnou, starou vdovou, ale pýta sa, čo bude s nimi, s mladými vdovami. Noemi nehľadá svoje šťastie, ale šťastie svojich neviest. Neprosí o Božie milosrdenstvo pre seba, ale pre Orpu a Rút, keď hovorí: Nech je k vám Hospodin láskavý. Nie k nej, ale k ním. V starobe je človek v pokušení byť sebecky zameraný na seba, na svoje potreby. Napríklad ako rodičia chceme mať svoje deti pri sebe a niekedy i pre seba. Ale milovať znamená byť slobodný od seba. Nepútať druhých na seba, ale dať im slobodu i odísť. Boh sa k takémuto nesebeckému postoju prizná, ako sa priznal i v prípade Noemi. Pane, nauč nás vidieť nielen svoje potreby, ale i potreby tých druhých.

0: Ktorýkoľvek náhodný pozorovateľ by iste spoznal, že tento muž bol farmárom. Bolo to zrejmé podľa jeho oblečenia, hnedej farby kabáta z hrubotkaného materiálu a podľa spôsobu jeho vystupovania. Jeho pohľad, vzhľad a správanie bolo v tomto prostredí trochu neisté. Cestovala som rýchlikom Intercity vo Švajčiarsku a práve som sa rozhodla, že si zájdem na obed do prepichového reštauračného vozňa. Prečo by som si pre zmenu nedopriala toto potešenie? Napokon bola som už prejedená neustálymi sendvičmi na cestách. Vozeň bol preplnený, ale mala som šťastie. Ušiel sa mi posledný malý stôl s dvoma stoličkami. Pohodlne som sedela a pri chutnom jedle pozorovala krajinu. Keď som zbadala drsného, ale predsa zdvorilého roľníka, ako hľadá miesto, prekvapila ma reakcia čašníka. Ľutujem, ale už nemáme miesto, zvolal dosť hlasno. Videla som, že tento zákazník tu nie je vítaný. Ale predsa jedno miesto bolo voľné, pri mojom stole. Prepáčte, oslovila som čašníka, môže si predsa sadnúť sem, ku mne. Gestom som roľníkovi naznačila, aby prišiel k môjmu stolu. Čašník zdvihol obočie, ale nemohol nič namietať. Ja som sa tak rozhodla. Prisadol si a okamžite sa ozval. Videli ste, ako so mnou jednali? Samozrejme, že čašník si myslí, že som len roľník. Ale viete, dnes som sa stal milionárom. Predal som svoje polia istej firme, ktorá so mnou dnes podpísala zmluvu. A tak som to chcel osláviť. Rozhodol som sa pre cestu týmto luxusným vlakom a obed v reštauračnom vozni. Takmer neuveriteľný a predsa pravdivý príbeh. Čašník videl v mužovi obyčajného farmára, ktorý si možno nemôže dovoliť obed v luxusnej reštaurácii. Zatiaľ čo ja som v ňom videla človeka, s ktorým nejednali slušne a ktorého dôstojnosť mala byť uznaná. Tak často posudzujeme len podľa vzhľadu. A tým sa ochudobníme o hlbší kontakt s inou ľudskou bytosťou. Ja som v tomto farmárovi našla nielen príjemného spoločníka pri obede, ale tento muž mi dal dar. Neskôr som mu jeho láskavosť odplatila tým, že som ho pozvala k nám domov. Biblia nás vyzýva, aby sme nesúdili ľudí podľa ich vonkajšieho vzhľadu. Iba Boh vidí stav srdca človeka a preto nechajme súd jemu. My si len plňme svoju úlohu a milujme jedni druhých tak, ako Boh miloval nás a vydal seba samého za nás.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová. Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jonáš, 1. kapitola.
1: Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu, takto. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa. Na to Jonáš vstal, aby ušiel spred Hospodina do Taršíša. Odišiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša, zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel s nimi spred Hospodina do Taršíša. Ale Hospodin spustil veľký vietor na more, takže sa strhla veľká búrka na mori a lodi hrozilo stroskotanie. Námorníci dostali strach a každý volal na svojho boha. Pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby ju urobili o to ľahšou. Ale Jonáš zostúpil dovnútra lode, ľahol si a tvrdo zaspal. I pristúpil k nemu veliteľ posádky a povedal mu: Prečo spíš? Vstaň, volaj k svojmu bohu a zda sa Boh rozpomenie na nás a nezahynieme. I vraveli si jeden druhému: Nože, žrebujme, aby sme sa dozvedeli, pre koho nás stihlo toto nešťastie. I žrebovali, a žreb padol na Jonáša. Pýtali sa ho teda: Nože, nám povedz, pre koho nás stihlo toto nešťastie? Aké je tvoje povolanie a odkiaľ prichádzaš? Kde je tvoja vlasť a z akého národa pochádzaš? On im odpovedal: Som Hebrejec a vzývam Hospodina, Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem. Vtedy sa tí mužovia náramne preľakli a povedali mu: Čo si to urobil? Mužovia tí totiž vedeli, že uteká pred Hospodinom, lebo im to povedal. Potom mu povedali: Čo máme urobiť s tebou, aby sa more pod nami utíšilo? Lebo more sa búrilo čoraz väčšmi. On im odpovedal: Chyťte a hoďte ma do mora a more sa vám utíši, lebo viem, že pre mňa sa strhla táto veľká búrka nad vami. Tí mužovia však veslovali, aby sa vrátili na suchú zem, ale nemohli, lebo more sa čoraz väčšmi búrilo proti ním. Potom volali na Hospodina: Ach, Hospodine, nedaj nám zahynúť pre život tohto muža a neuvaľ na nás nevinne preliatu krv, lebo ty, Hospodine, si urobil, ako sa ti ľúbilo. Na to chytili Jonáša a hodili ho do mora. A more prestalo zúriť. Tu zachvátil mužov nesmierny strach pred Hospodinom i obetovali Hospodinu obeť a zaviazali sa sľubmi.

Kde je tvoje miesto? Kniha Exodus hovorí v 13. kapitole, že hoci o tom Mojžiš nevedel, Boh mal pre neho pripravené veľké zjavenie svojej slávy a svojho charakteru. Toto zjavenie ďaleko presiahlo každé priateľstvo, každý vrúcny vzťah. Ide o zjavenie, ktoré Boh stále túži dať všetkému svojmu trpiacemu ľudu. Boh povedal Mojžišovi, že mu zjaví svoju slávu. Ukážem ti všetku svoju dobrotu a vyslovím pred tebou svoje meno Hospodin. Kniha Exodus, 33. kapitola, 19. verš. Potom mu povedal, mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive. Ale tu pri mne je miesto, vystup na skalu. Keď tadiaľ pôjde moja sláva, položím ťa do skalnej trhliny a kým prejdem, zakryjem ťa svojou dlaňou. Verše 20 až 22. Hebrejský výraz pre slovo sláva znamená v tejto časti moja vlastná osoba. Boh teda hovoril Mojžišovi, ja osobne prejdem okolo teba. Toto mal apoštol Pavol na mysli, keď hovoril, že sme ukrytí v Kristovi. Keď sklameme Boha, nemáme zotrvávať v pozícii padlých hriešníkov. Namiesto toho sa máme rýchlo rozbehnúť k Ježišovi, aby nás ukryl do skaly. Pavol píše v prvom liste Korinťanom v 10. kapitole vo veršoch 1 a 4. Naši otcovia pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala. A tou skalou bol Kristus. Hospodin prikázal Mojžišovi, ráno prídeš k tejto skale a ja ti dám nádej, ktorá ťa zachová. Ukážem ti moje srdce spôsobom, akým si ho doteraz ešte nikdy nevidel. Ešte večmi ti zjavím, kto som. Kristus je úplným zjavením Božej slávy. Vlastne všetko, čím je Otec, je vtelené v Synovi. Dokonca aj keď trpíme, sme ukrytí v ňom a jeho sláva sa nachádza blízko nás. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Joel, 2. kapitola.
1: Zatrúbte na roh na Sione. Na poplach kričte na mojom svetom vrchu. Nech sa trasú všetci obyvatelia krajiny, lebo prichádza deň Hospodinov. Áno, blízko je deň tmy a temnoty, deň oblakov a mrákavy. Ako ranný úsvit po vrchoch rozprestiera sa početný a mocný ľud, akého nebolo od vekov, ani po nich nebude, až do čias najvzdialenejších pokolení. Pred ním zožiera oheň, za ním spaľuje plameň. Ako záhrada Éden je pred ním celá krajina a za ním pustá púšť. A nič neutečie

na pohľad vyzerajú ako kone a bežia ako tátoše. S rachotom vozov poskakujú po končiaroch vrchov, sú ako praskot plápolajúceho ohňa, ktorý požiera slamu, ako mocný do boja zoradený ľud. Národy sa zvíjajú pred nimi a všetky tváre planú strachom. Bežia ako hrdinovia, vystupujú na hradby ako bojovníci. Každý ide svojou cestou, nezmení svoju dráhu. Nikto nevráža do druhého, každý ide svojím smerom. Preniknú cez oštepy, neprerušia beh. Vtrhnú do mesta, vybehnú na hradby, vystúpia na domy, vlezú oknom ako zlodeji. Zem sa zatrasie pred nimi, nebesá sa zachvejú, slnko a mesiac stemnejú a hviezdy stratia svoj jas. Hospodin vydá hlas pred svojim vojskom, lebo je veľmi veľký jeho tábor a mocný je ten, čo splní jeho slovo. Lebo veľký je deň Hospodinov a prehrozný. Kto ho môže zniesť? Teraz však znie výrok Hospodinov. Vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom a nárekom. Roztrhnite si srdcia a nie šaty. Vráťte sa k Hospodinu svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. Kto vie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požehnanie, takže bude pokrmová obeť a úliadba pre Hospodina, vášho Boha. Zatrúbte na roh na Sione, zasvetite pôst, zvolajte slávnostné zhromaždenie. Zhromaždite ľud, posvetite zbor, zvolajte starších, zhromaždite deti i dojčatá. Nech vyjde ženích zo svojej izby i mladucha zo svojej komórky. Medzi predsieňou a oltárom nech plačú kňazi, služobníci Hospodinovi, a nech prosia, ušetri svoj ľud, Hospodine, a nevydaj na potupu svoj dedičný podiel, aby sa pohania z neho nevysmievali. Prečo majú vravieť medzi sebou, kde je ich Boh? Vtedy sa Hospodin rozhorlil za svoju krajinu a zľutoval sa nad svojim ľudom. Hospodin odpovedal a riekol svojmu ľudu: aj hľa, posielam vám obilie, mušt i olej a nasýtite sa tým. A už vás nevydám na potupu medzi pohanmi. Vzdialím od vás nepriateľa zo severu a zaženiem ho do vyprahlej a pustej krajiny, jeho predný voj do východného mora a jeho zadný voj do západného mora. Vystupovať bude z neho smrad a hnilobný pach, lebo si počínal velikášsky. Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec. Nebojte sa, poľné zvieratá, lebo stepné pastviny sa zazelenajú, lebo stromy donesú ovocie, figovník a vinič
vydá bohatú úrodu. Dietky Siona jasajte, tešte sa z Hospodina, svojho Boha, veď dal vám spásonosný dážď, jesenný i jarný dážď, ako prv. Humná budú plné obilia, lisy budú pretekať muštom i olejom. Tak nahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice moje veľké vojsko, ktoré som poslal proti vám. Do sýtosti budete jedávať a chváliť meno Hospodina svojho Boha, ktorý podivne nakladal s vami. Môj ľud nebude navždy zahambený. Poznáte, že ja som uprostred Izraela, že ja som Hospodin váš Boh a niet iného. A môj ľud nebude navždy zahambený.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Ježiš im zase hovoril v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Tí však nechceli prísť. Opäť poslal iných sluhov so slovami: povedzte pozvaným, hľa, hostinu som prichystal, voli a krmný dobytok som pozabíjal a všetko je hotové. Poďte na svadbu. Pozvaní však na to nedbali a odišli, jeden na svoje pole, druhý za svojím obchodom. Ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a zabili. Tu sa kráľ rozhneval, poslal svoje vojská, zničil tých vrahov a ich mesto vypálil. Na to povedal svojim služobníkom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte teda na ráz cestia a koho len nájdete, pozvite na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hodovníkmi. Keď kráľ vošiel pozrieť sa na hodovníkov, uvidel tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. Povedal mu: priateľu, ako si sem vošiel? Veď nemáš svadobné rúcho. On zanemel. Vtedy kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami, lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. A jeden zo zločincov, ktorí s ním viseli, sa mu rúhal a hovoril: či ty nie si Kristus, zachráň seba i nás. Ale druhý ho takto zahriakol: ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený. Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale tento neurobil nič zlé. Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal: amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.

V období milosti Pán povoláva svojich učeníkov do práce na Božom diele. V tomto období ale ľudia prežívajú aj iné povolania, ktorému budem hovoriť apokalyptické. Každá smrť povolá človeka na Božiu svadbu. Niektorí kresťania tvrdia, že mŕtvy človek akoby spal. S týmto tvrdením sa nemôžem stotožniť. Pán Ježiš hovorí Lotrovi na kríži: ešte dnes budeš so mnou v raji. Keď človek umrie, ocitne sa v raji, kde je mu veľmi dobre a príjemne. Stoluje s druhými ľuďmi a prežíva Božiu prítomnosť, naplnenosť. Na tomto krásnom mieste sa nachádzajú dva druhy ľudí. Jedni majú exkluzívne svadobné rúcho, iní sú oblečení vo svojich šatách. Jedni milovali Boha, druhí milovali seba. Kráľovstvo nebeské neznesie egoizmus. Keď príde Pán Ježiš v moci a sláve, nastane prvé vzkriesenie a tí, ktorí odmietali Stvoriteľa, dostanú presne to, čo si za života vyvolili. Odlúčenosť od Božej lásky. Prvému vzkrieseniu teda rozumieme z hľadiska zeme, že sa tu znovu objavia zosnulí, ktorí do srdca prijali Ježiša Krista. Z hľadiska Pánovej svadby je prvé vzkriesenie návratom na zem. Božie deti, majitelia exkluzívnych rúch, budú žiť na zemi s Kristom symbolických 1000 rokov. Som vyrovnaný s týmto apokalyptickým povolaním. Teším sa, že budem v raji, alebo viac milujem svoje pole, manželku, obchod.

Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nejakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte zaživa. Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel, ozve sa hlas archaniela a Božia trúba. Na to vstanú všetci kresťania, čo už pomreli, spolu s tými, ktorí zostali nažive a budú uchvátení do oblakov. Tam sa stretneme všetci s Pánom, aby sme s ním zostali už na veky. Týmto sa navzájom povzbudzujte a potešujte.

Niekedy prežíva Božie dieťa dezorientovanosť nad biblickými proroctvami, lebo nie je vždy zjavné, ako rozumieť použitým vyjadreniam v písme. Napríklad slovo jazyk vyjadruje jednak ľudský orgán a jednak reč. Z kontextu vyplynie, ako tomuto slovu rozumieť. Je však mnoho iných slov, pri ktorých nie je jasné, čo presne majú znamenať. Spôsobuje to nedokonalosť ľudskej reči. Prvý príchod pána Ježiša bolo obdobie, ktoré sa začalo narodením, pokračovalo životom pána Ježiša a vrcholilo ukrižovaním a zmŕtvych vstaním. Druhý príchod pána Ježiša bude tiež obdobím, ktoré začne vytrhnutím, bude pokračovať ranami milosti a hnevu a vyvrcholí fyzickým príchodom pánovým v moci a sláve. Ak teda niekto povie v ten deň a myslí tým vytrhnutie, má pravdu. Ak povie v ten deň a myslí tým príchod v moci a sláve, má tiež pravdu. Výraz deň nestačí, aby ním bol dokonale popísaný druhý príchod pána Ježiša. Je to niečo podobné ako s výrazom jazyk. Preto budeme rozprávať o príchode pánovom ako o zvláštnom dni pánovom, ktorý vyjadruje isté obdobie. Príchodom v moci a sláve Ježiša Krista sa Božie deti dostanú vytrhnutím na pánovú svadbu, prvým skriesením sa navrátia všetky Božie deti späť na zem. Zosnulí veriaci majú už teraz exkluzívne rúcha a žijú v exkluzívnej realite, preto je v písme napísané, že mŕtvi kresťania budú premenení skôr. Ľudia, ktorí si aj v ťažkom čase Božích rán ctili Hospodina, budú premenení priamo tu na zemi, hneď po príchode svojich bratov a sestier z exkluzívnej reality, v ktorej žili po svojej fyzickej smrti. Tak dostanú všetci nové, oslávené telá. Pripomeniem, že úprimných veriacich bude v čase Božích rán na zemi už len veľmi málo. Duch Svätý už nebude vyliaty na zemi a viera bude niečo veľmi ojedinelé a výnimočné.

0: A teraz k tomu očakávanému príchodu Pána Ježiša Krista. Prosím vás, nedajte si popliesť hlavu nejakými chýrmi, že ten deň je azda tu. Aj keby to niekto tvrdil na základe nejakého prorockého videnia, alebo sa azda oháňal nejakým našim listom v tomto zmysle, neverte mu a nedajte sa oklamať. Prv, ako ten deň príde, musia sa stať dve veci. Nastane obdobie veľkej vzbúry proti Bohu a mnohí od Neho odpadnú. Potom sa zjaví človek, stelesňujúci vzbúru a všetko zlo. Ten sa postaví na odpor proti všetkému, čo pripomína Božie meno, a bude vyžadovať božské pocty pre seba. Dokonca vojde do Božieho chrámu a tam sa sám vyhlási za Boha. Nespomínate si, že som vám to hovoril už pri svojej prvej návšteve? A vy viete, čo mu bráni, aby mohol prísť skôr ako v určený čas. Jeho dielo vzbúry sa síce už začalo, ale on sám nemôže vystúpiť, kým je tu prekážka, ktorá mu v tom bráni. No len čo zmizne, zjaví sa ten bezbožník, ktorého Pán spáli dychom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom. Ten bezbožník príde ako Satanov nástroj a vyzbrojený satanskou mocou bude konať všelijaké klamstvá a zázraky, aby oklamal tých, ktorí povedali pravde nie a uberajú sa do záhuby, lebo odmietli pravdu, ktorá ich mohla zachrániť.
1: Lákavou predstavou úprimných veriacich je Pánov príchod v moci a sláve. Možno niekto premýšľa, že by sa toho mohol dožiť. Božie slovo upozorňuje, že príchod Pána v moci a sláve nenastane skôr ako príchod syna zatratenia a odpadnutia. Evanjelium sa má najprv prestať hlásať, kresťania majú byť prenasledovaní a väčšina ľudí má odpadnúť od viery a začať uctievať iných bohov. Má sa najprv zjaviť diabol, vtelený do človeka podobne, ako sa zjavil Kristus. Zjavenie syna zatratenia nastane medzi vytrhnutím a príchodom Pána v moci a sláve. Hovorí o tom Božie slovo. Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len ak by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst. V období milosti je vyliatý na zem Boží duch. Vytrhnutím kresťanov bude toto vyliatie ukončené, inými slovami bude odstránený Boží duch, ktorý zdržuje zjavenie syna zatratenia. To neznamená, že ducha Božieho už po vytrhnutí nebude. Akurát sa ukončí požehnanie, ktoré začalo letnicami a Boží duch bude pôsobiť podobne, ako pôsobil v dobách starého zákona. Syna zatratenia potom Pán Ježiš zabije duchom svojich úst, teda svojím príchodom v moci a sláve.
0: Hovorím vám, v tú noc budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý ostane. Dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá, druhá ostane.
1: Začiatok dňa druhého príchodu Pána Ježiša bude krásne Božie svitanie, vytrhnutie. Je zaujímavé zaoberať sa tým, ako bude toto vytrhnutie prebiehať. Úprimní veriaci jednoducho zmiznú a zvyšní pohania budú pravdepodobne masírovať svoje svedomie vedeckými závermi, či je totiž možné, aby niekto zmizol. Niektorí sa budú možno aj báť a spomenú si na biblické zasľúbenia. Učeníci Pána Ježiša mali podobný problém. Kde budú vzatí, Pane? Keďže sa pri vytrhnutí nejedná len o pozemské poznané priestory, pán Ježiš použil podobenstvo. Kde bude telo, tam sa zhromaždia aj orly. Orol v niektorých prekladoch, sup, má vyvinutý taký zrak, aby aj na diaľku videl svoju potravu. Jednoducho má stvorené krídla, pomocou ktorých môže letieť a má zvláštny zmysel, pomocou ktorého dokáže nájsť svoju potravu. Božie dieťa má podobné ústrojenstvo. Takže keď nastane vytrhnutie, veriaci sa zahľadia na Krista a rozprestrú Božie krídla, ktoré ich k nemu donesú. V tej chvíli máme všetci pamätať na Lótovú ženu. Pán nám nedal zrak na to, aby sme sa ohliadali, ale na to, aby sme v tej vážnej chvíli vytrhnutia videli len jeho. Krídlami, ktoré majú Božie deti, sa dá letieť, ale dajú sa aj sklopiť. Je na každom veriacom človeku, aby sa v tej chvíli rozhodol pre svoju skutočnú lásku. Premýšľať nad tým, aký je to zrak a aké sú to krídla, človeku neprináleží. Ucho nepočulo a oko nevidelo, čo pán pripravil pre svoje deti. Človek teraz nedokáže rozumieť hlbšej realite, hlbšiemu požehnaniu, ktoré ho čaká.
0: Avšak ľudia, ktorí prežili tieto pohromy, nerobili pokánie a neodvrátili sa od výtvorov svojich rúk. Neprestali sa kláňať démonom a modlám zo zlata, striebra, medi, kameňa a dreva, ktoré sú slepé, hluché a nemôžu sa pohybovať. Nie, ľudia sa vôbec nezmenili, neprestali sa vraždiť, nezanechali čarovanie, smilstvo a krádeže. Kráľovia zeme a veľmoži, aj vojvodcovia, boháči aj mocní, otroci aj slobodní, všetci utekali do hôr, aby sa schovali v jaskyniach a horských bralách a volali: vrchy a skaly, zrúďte sa na nás a skryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránkovým.
1: Deň druhého príchodu pána Ježiša bude mať akési dopoludnie a odpoludnie. Na ľudstvo budú zoslané rany karhania, teda vlastne milosti, aby mal každý človek príležitosť zastaviť sa a učiniť pokánie. Krátke obdobie Božích rán sa predsa nedá zrovnať s večným naplnením a radosťou, ktoré budú môcť ľudia dosiahnuť ešte aj v tomto období. Keďže už ale v tomto čase pominie obdobie milosti, bude len veľmi málo tých, ktorí posluchnú hlas Božieho ducha. Boží hnev, ktorý má nasledovať, sprevádzaný ďalšími ranami, bude akýmsi odpoludním, keď sa od človeka úplne odníme Božie milosrdenstvo pre jeho prevrátenosť a zlobu. Božie odpoludnie sa ukončí priamym príchodom pána Ježiša vo svojej moci. Prípad úprimného veriaceho človeka bude v tom čase tak ojedinelý, že je na mieste jednoducho povedať, že všetci, králi, vladári, boháči, mocní, povedia vrchom: padnite na nás. Myslím, že dĺžka druhého príchodu pána Ježiša bude zrovnateľná s obdobím jeho prvého príchodu. Skutočnú dĺžku však nepozná nikto.
0: Šťastní a svätí sú tí, ktorí majú účasť na tomto prvom skriesení. Nad nimi druhá smrť nemá moc. Boh a Kristus si z nich urobí kňazov a budú s ním kraľovať 1000 rokov.
1: Príchodom pána Ježiša v moci a sláve nastane prvé vzkriesenie. Je to vzkriesením z prvej smrti, teda fyzickej smrti. Nad Božími deťmi, ktoré majú podiel na prvom vzkriesení, nebude mať druhá smrť moc. Druhou smrťou sa rozumie zatratenie v ohnivom jazere po veľkom Božom súde. Božie deti po prvom vzkriesení čaká obdobie odpočinku od dôsledkov hriechu, budú kráľovať s Kristom symbolických 1000 rokov. Aké dlhé bude toto obdobie skutočne, vie len Pán. My ale vieme, že aj Boh odpočíval 7. deň stvorenia a aj keď nerozumieme celkom podstate a potrebnosti tohoto obdobia, Biblia o ňom nemlčí. Človek sa len môže zamýšľať, ako kvitne letoraz dejín, vytvoriť si svoju predstavu a tešiť sa na očakávanú skutočnosť tisícročného kráľovstva. Hriechom sa aj Boží odpočinok premietol dočasnosti ľudského poznávania.
0: Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Telia, levíča a krmný dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Krava s medveďom budú sa pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a odkojenec vystrie ruku nad brloch zmije. Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.
1: Proroctvo proroka Izajáša poukazuje na dve veci. Tisícročné kráľovstvo bude na zemi, ale zároveň už budú platiť na zemi aj iné princípy a zákony. Ľudské telá budú premenené, oslávené, diabol bude spútaný, takže nebude platiť zákon hriechu, ale zákon Pána Ježiša Krista. Deti sa budú rodiť a ľudia ženiť, vydávať. Vlk sa bude pásť s baránkom a zavládne pokoj, milosrdenstvo a láska. Pán Ježiš v Novom zákone upozorňuje, že sa v nebi nebudú ľudia ani ženiť, ani vydávať. Tento nepochopiteľný, ale určite krásny stav nastane až po druhom stvorení, keď sa naplní časnosť ľudského poznania a človek bude jesť z dreva života.
0: Potom som videl veľký biely trón i toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom sa rozplynuli zem aj nebo a nezostalo po nich ani stopy. A videl som mŕtvych veľkých i malých, ako stoja pred trónom, a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj kniha života. A mŕtvi boli odsúdení podľa svojich skutkov, zapísaných v tých knihách. More, smrť, aj jej ríša vydali svojich mŕtvych a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Potom smrť i jej ríša boli zvrhnuté do horiaceho jazera. To je druhá smrť, horiace jazero. A kto nebol zapísaný v knihe života, takisto bol uvrhnutý do horiaceho jazera.
1: Po ukončení vlády Pána Ježiša s človekom na zemi v tisícročnom kráľovstve nastane druhé vzkriesenie, pri ktorom sa na zem vrátia aj tí zosnulí, ktorí si vo svojom živote nectili Krista a Boha. Nastane veľký Boží súd, v ktorom budú uvrhnutí spolu s diablom do ohnivého jazera. Ohnivému jazeru rozumiem ako obrazu Božej spravodlivosti. Keď niekto robil v živote niečo zlé a neoľutoval to pred Pánom Ježišom, svoj dlh splatí tak, že sa jemu bude diať zlé v miere, ktorá závisí od jeho skutkov.

0: Potom som videl nové nebo a novú zem. Staré nebo a stará zem zmizli a ani more už vôbec nebolo. A uvidel som sväté mesto, nový Jeruzalém, ako zostupuje z neba od Boha. Bolo slávnostne vyzdobené ako nevesta, keď ide v ústrety svojmu ženíchovi. A počul som od trónu mohutný hlas. To je Boží príbytok medzi ľuďmi. Boh bude bývať s nimi. Oni budú jeho ľud a on, ich Boh, bude s nimi. Zotrí im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam plač ani bolesť, lebo to, čo bolo predtým, pominulo. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Pozri, všetko tvorím nové. Potom doložil: Napíš, tieto slová sú pravdivé a spoľahlivé.
1: Priebehom dejín od prvého až po druhé stvorenie človek dostal to, čo si svojvoľne v raji vynútil. Poznávanie bez potreby Božej prítomnosti. Napriek ľudskej svojvôli stál Hospodin celé dejiny pri človeku a snažil sa ho svojou láskou a obeťou na kríži priviesť späť. Úžasná Božia láska a spravodlivosť je niečo, čomu človek nedokáže porozumieť i hneď. Ľudstvo k tomu potrebovalo celé veky. Na ich konci učiní Pán Boh Hospodin všetko nové, nebo aj zem. Nech mu je za to sláva a vďaka na veky vekov.
0: Kedy sa to má stať? O tom vám naozaj nemusím hovoriť, milí bratia. Veď sami dobre viete, že tá chvíľa príde nečakane ako zlodej v noci. Vtedy, keď si ľudia budú vravieť, je pokoj, nejaké nebezpečenstvo nehrozí, vtedy z čista jasna ich zastihne záhuba, ako keď pôrodné bolesti prídu na tehotnú ženu. Nik neunikne, nik sa neschová, ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň mohol prekvapiť ako nočný zlodej. Vy ste deti svetla a dňa, nie noci a tmy. Buďte teda bdelí a nespite ako ostatní.
1: Pre tento čas človek nepotrebuje presne rozumieť dejinám, poznať začiatky a konce biblických období. Pán Ježiš kladie dôraz na niečo úplne iné. Bdejte, aby vás ten deň nezachvátil ako zlodej v noci. Poznanie človeku nedá radosť a nezaručí mu účasť v Božom kráľovstve. Živá viera žiada zmeny k lepšiemu, duchovné bdenie a očakávanie Pána. Opäť pripomínam Pavlovú výzvu. Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom. Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Hospodin zavolal Mojžiša na končiar vrchu a Mojžiš vystúpil. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Zostúp a napomeň ľud, aby nevtrhli k Hospodinu s úmyslom vidieť ho, ináč ich mnoho padne. Veď aj kňazi, ktorí sa približujú k Hospodinu, musia sa posvetiť, aby sa na nich Hospodin neoboril. Mojžiš však povedal Hospodinu: Ľud nemôže vystúpiť na vrch Sínaj, lebo ty sám si nás vystrihal a riekol si: ohranič vrch a vyhlás ho za posvetný. Ale Hospodin mu riekol: choď, zostúp a potom zase vystúp spolu s Áronom, avšak kňazi a ľud nech nevtrhnú a nevystúpia k Hospodinu, aby sa neoboril na nich.
1: Kniha Exodus, 19. kapitola, verše 17 až 25. Po dvoch dňoch príprav na stretnutie s Bohom príde očakávaný deň D. Deň, keď Hospodin zostúpi na vrch Sinaj. Jeho príchod oznámia prírodné fanfáry, hromy a blesky. Jeho prítomnosť prezradí hustý oblak a oheň, viditeľné symboly jeho neviditeľnej prítomnosti. A keď zaznie silný zvuk rohu, Mojžiš dostane pokyn, aby vyviedol ľud z tábora v ústrety Bohu. Všetko je pripravené na stretnutie ľudu s Bohom. A predsa k tomu stretnutiu nedôjde. Hospodin povedal Mojžišovi: zostúp dolu a varuj ľud, aby sa nikto neodvážil preniknúť k Hospodinovi a nepokúšal sa ho vidieť. Boh je síce prítomný, ale nie je prístupný. Ani pre ľud, ani pre kňazov. Kňazi a ľud nesmú preniknúť a vystúpiť k Hospodinovi. Čo stojí v ceste k tomu, aby sa ľud mohol stretnúť s Bohom? Vári sa ľud nepripravil podľa Hospodinových inštrukcií? Pripravil sa. Vári sa neposvetil, neoddelil sa od toho, čo ho znečisťovalo. Posvetil sa. Ale keď už má dôjsť k stretnutiu s Bohom, Boh cez Mojžiša prikáže ľudu, aby zachoval potrebný odstup. Lebo ak nie, veľa by z nich zahynulo. Ale prečo? Ľud pod vrchom Sinaj dostane veľmi dôležitú lekciu o svetosti. Ani tá najdôslednejšia príprava na stretnutie s Bohom nezadosť učiní požiadavkám Božej svetosti. Boh je svätý a človek je hriešny. Preto svätý Boh je a vždy bude hrozbou pre hriešného človeka. Dokonca aj pre kňazov, ktorí majú výsadu pristupovať k Bohu. Aj kňazi, ktorí pristupujú k Hospodinovi, musia sa zasvetiť, aby ich Hospodin nezahubil. Nejestvuje totiž nejaká svetosť z titulu kňazského úradu. Smrť hrozí každému, kto má čo dočinenia s Bohom. Ľud síce dostal príkaz, nech operú svoje rúcha. Aspoň symbolicky sa očistiť. Ale viac pre seba ľud urobiť nemôže. Len tí, čo si oprali rúcha a vybielili ich v baránkovej krvi, môžu stáť a obstáť v prítomnosti svätého Boha. Lebo len baránková krv má moc ochrániť človeka pred Bohom. Pred jeho svetosťou a ona aj ochráni. Pane, odpusť nám, keď zabúdame na to, kto si ty a kto sme my.

0: príď a konaj vo mne svoje dielo. Som presvedčený, že existuje len jediný dôvod, prečo sa kresťan, ktorého cieľom je svätý život a túži ho celý odovzdať Pánovi, neteší zo zasľúbených požehnaní a slobody, získaných z prítomnosti Ducha Svätého. Ten dôvod je neviera. Takisto ako ani Ježiš nemohol konať svoje dielo tam, kde bola neviera, ani Duch Svätý nemôže nič urobiť v našom živote, keď sa v nás skrýva neviera. Pre každého Ježišovho nasledovníka je životne dôležité, aby neposudzoval Božie zasľúbenia podľa minulých skúseností. Ak sa úplne spoľahneme na jeho zasľúbenia, veriac im celou svojou bytosťou, dôverujúc mu, že nám dá vieru, požadujúc od Ducha, aby dodržal svoje slovo, poznáme, že za všetko v našom živote Boh prevezme zodpovednosť. Ba dokonca súdny deň budeme môcť plný dôvery stáť pred jeho tvárou. Nemôžeme sa predsa len tak vzdať svojej túžby získať jeho zasľúbené požehnania. Raz som takto oslovil všemohúceho Boha. Pane, verím, že si mi dal svojho svätého Ducha, aby ma učil, viedol a posilňoval na ceste k víťazstvu. Verím, že bude vo mne pôsobiť tak, aby som poslúchal tvoje slovo. Nikdy ma neopustí ani nedovolí, aby som ja opustil teba. Hospodin povedal Ezechielovi: Prorokuj o týchto kostiach a povedz im: Suché kosti, čujte slovo Hospodina. Prorok Ezechiel, 37. kapitola, 4. verš. Vo všetkom, čomu musíme čeliť, máme robiť presne to, čo Boh prikázal urobiť Ezechielovi. Modliť sa Božie slovo. Máme si pripomínať, že Boh nám sľúbil dať svojho svätého Ducha. Pomodli sa teraz so mnou. Duchu Svätý, nebeský Otec sľúbil, že ťa vloží do môjho srdca. A ja sa tohto zasľúbenia pridržam. Povedal si, že ma budeš viesť po jeho cestách a spôsobíš, že poslúchnem každé jeho slovo. Neviem, ako to chceš urobiť, no ty nemôžeš klamať. Preto ťa prosím, príď a konaj vo mne svoje dielo.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Boh hovoril všetky tieto slová. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.
1: Kniha Exodus 20. kapitola verše 1 až 3. Boh hovoril: Týmto je Boh Izraela jedinečný. Všetky okolité národy mali svojich bohov, ktorých bolo možné vidieť. Keby sa Izraelita opýtal Egypťana, aby mu ukázal svojho boha, ten by ho zaviedol do svojho chrámu a ukázal by mu sochu boha Ra, boha slnka. Ale na tú istú otázku by Izraelita odpovedal: Nemôžem ti ukázať môjho boha, lebo môj boh je neviditeľný. Ale na otázku Izraelitu, čo hovorí jeho boh, ten istý Egypťan, ale ani ktorýkoľvek iný pohan, by mu nedokázal nič povedať. Jeho boh, socha zo zlata alebo vytesaná z kameňa, bola totiž nemá. Na tú istú otázku by však Izraelita vzal do ruky Boží zákon, 10 Božích prikázaní a povedal: Toto hovorí môj boh. Žiaden iný národ nemal boha, ktorý by hovoril. Lebo bohovia národov boli nemé modly, výtvory ľudských rúk, sochy z kameňa alebo dreva, ktoré nemali ani uši, aby počuli, ani oči, aby videli, ani ústa, aby hovorili. Ale Boh Biblie je jedinečný Boh. Síce je neviditeľný, ale nie je nemý. On hovorí. Nezjavil sa vo viditeľnej podobe, ale v slove, ako to neskôr Mojžiš pripomenie ľudu. Z prostriedku ohňa vás oslovil Hospodin. Zvuk slov ste počuli, ale podobu ste nevideli. Znel iba hlas. Kniha Deuteronomium, 4. kapitola, 12. verš. Ľud bol síce v pokušení výjsť na vrch a vidieť Boha, ale bol varovaný, aby sa nepokúšal ho vidieť. Ľud nedostal nič viditeľné, len nahé slovo. Božiu zjavenú vôľu, ktorá zavezuje k poslušnosti. Boh hovoril: Týmto je táto udalosť jedinečná. V celých dejinách ľudstva sa nič podobné nestalo ako to, čo zažil Izrael na vrchu Sinaj. Doteraz Boh hovoril skrze prostredníka Mojžiša, ktorý tlmočil Božie slovo ľudu. Neskôr to budú proroci, ktorí budú tlmočiť Božie slovo s tvrdením: Takto hovorí Hospodin. Ale na Sinaji Boh hovorí osobne. Preto ľud nepočuje len Božie slovo, ale aj Boží hlas. A nič z toho, čo zaznie na vrchu, nemá pôvod v človeku. Boh je autor celého dekalógu. Preto mal Izrael zakázané čokoľvek pridať alebo ubrať z Božích prikázaní. Boh, ktorý hovorí, chce mať ľud, ktorý počúva. Preto vyznanie Izraela začína výzvou: Počuj, Izrael. Preto Ježiš opakovane hovorí: Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Najdôležitejší orgán v živote kresťana nie je jeho zrak, ale jeho sluch. Nie sú to naše oči, ale naše uši. Lebo ako náš život viery začal, tak má aj pokračovať. Začal počutím slova. Viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie. List Rimanom, 10. kapitola, 17. verš. A takisto má aj pokračovať. Páne, otvor naše uši, aby sme počuli, čo hovoríš vo svojom slove.

Pripútaný k Ježišovi. Pavol v liste Efezanom často o sebe hovorí ako o väzňovi Krista Ježiša. V prvom verši 4. kapitoly zase hovorí, že byť väzňom v Pánovi je vlastne jeho povolaním. Považuje to za milosť Božieho daru, ktorý dostal od Krista. Timoteovi Pavol napísal: Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa. Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 8. verš. Dokonca aj vo vysokom veku sa tento apoštol radoval zo svojho spútania Pánom, z toho, že je služobníkom Božej vôle. Pre lásku ja, Pavol, starec a teraz i väzeň pre Ježiša Krista. List Filemonovi, 9. verš. Pavol by ti vedel povedať presnú hodinu, kedy sa Pán zmocnil jeho srdca a navždy si ho pripútal. Bol práve na ceste do Damasku, v ruke držal listy od veľkňaza, pevne rozhodnutý zajať a priviesť kresťanov do Jeruzalema. Šavol sa ešte stále vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Skutky apoštolov, 9. kapitola, 1. verš. Bol plný nenávisti, zatrpknutosti a hnevu, pretože nepochopil pravdu a mylne prejavoval horlivosť svojmu Bohu. Keď sa už blížil k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. To prenikavé svetlo ho úplne oslepilo. Bol to Kristus. Pavol znovu a znovu svedčil, ako ho ako bezmocného väzňa vzali za ruku a zaviedli do Damasku. Tam strávil 3 dni o samote. Nevidel, nič nejedol ani nepil. Bol v úplnom zajatí jeho duch, duša, mysel i telo. Čo sa počas tých 3 dní stalo v tej miestnosti? Pán si pripútaval Šavla a premienial ho na Pavla, väzňa Ježiša Krista. Takmer môžeš počuť jeho srdcervúcu modlitbu. Môj Pane, bol som presvedčený, že konám Tvoju vôľu. Ako som len mohol byť tak zaslepený? Bol by som urobil čokoľvek, čo bolo podľa môjho názoru správne. No teraz už nemôžem dôverovať svojim vlastným myšlienkam. Modlite sa podobne ako Pavol. Pane Ježišu, urob ma svojim väzňom. Vezmi si moje myšlienky, moje srdce, moju vôľu. Veď ma kamkoľvek chceš, aby som šiel.

0: Boh hovoril všetky tieto slová. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.
1: Kniha Exodus, 20. kapitola, verše 1 až 3. Ja som Hospodin, tvoj Boh. Alebo inak preložené, ja som Hospodin, som tvoj Boh. Bohom Izraela nie je nikto iný ako sám Hospodin, ktorý sa v Mojžišovi predstavil slovami Ja som, ktorý som. Takto sa mu predstaví v súvislosti so zasľúbením o vyslobodení Izraela. Dobre som si všimol útrapy svojho ľudu v Egypte. Počul som jeho volanie o pomoc. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyviedol z tej krajiny. Kniha Exodus, 2. kapitola, verše 7 až 8. A čo Hospodin sľúbil, to aj splnil. Preto sa svojmu ľudu predstaví takto. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. 10 Božích prikázaní, ďalej dekalóg, nezačína prvým prikázaním. Začína pripomenutím nedávnej minulosti. Toho, čím bol Egypt pre Izrael, domom otrokov. Toho, čím bol Izrael v Egypte, národom otrokov. Ale najmä toho, čím sa Hospodin stal pre Izrael, záchrancom a vysloboditeľom. To znamená, že Božím prikázaniam predchádza Božie vykúpenie. Božiemu zákonu predchádza Božia záchrana. Boh najprv pre ľud niečo urobí a teraz od neho niečo žiada. Najprv ho zachráni z otroctva a teraz ho zaviaže k poslušnosti. Toto poradie je veľmi dôležité. Najprv milosť, ktorá zachraňuje, potom zákon, ktorý zaväzuje. Najprv Boh oznámi, čo on urobil. Potom prikáže, čo má ľud urobiť. Čo urobil Boh? Vykúpil, vyslobodil, vyviedol z otroctva na slobodu. Čo má ľud urobiť? Poslúchať. Nie z povinnosti, ale vzďačnosti za vyslobodenie. Boh najprv pre nás niečo urobí, potom niečo od nás žiada. Vtedy aj dnes. Preto v Novej zmluve najprv počujeme indikatív, čiže oznámenie evanjelia. A potom zaznie imperatív, čiže príkaz evanjelia. Najprv nám evanjelium oznámi, čo Boh v Kristovi urobil pre nás. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. A potom nám evanjelium prikáže, čo my máme robiť. Nech teda nekráľuje hriech vo vašom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti. Ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú. Každý príkaz písma, smieš, nesmieš, budeš, nebudeš, je založený na oznámení písma. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Alebo povedané rečou v Novej zmluvy, on nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. List Kolosenským, 1. kapitola, 13. verš. Pane, pomôž nám, aby sa tvoja milosť pre nás nestala len darom, ale aj záväzkom.

Iba hlas. Ján Krstiteľ definoval svoju službu stručne a jednoducho. Ja som hlas volajúceho na púšti. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 23. verš. Tento služobník najvyššieho, ktorý bol podľa písma najväčší, medzi narodenými zo ženy bol najväčšmi požehnaný zo všetkých prorokov, ctený ako ohlasovateľ spravodlivosti. Celé zástupy sa zhromažďovali, aby počúvali jeho ohromujúce proroctvá. Mnohí sa dali pokrstiť a stali sa jeho učeníkmi a dokonca aj príslušníci kráľovskej rodiny podľahli jeho mocnému vplyvu. Niektorí si mysleli, že Ján je Kristus, zatiaľ čo iní ho považovali za Eliáša, ktorý vstal z mŕtvych. Ján odmietal zaradiť sa medzi vysoko postavených hodnostárov a nerád bol oslavovaný. Sebectvo mu bolo úplne cudzie a radšej sa zdržiaval v úzadí. Tento najväčší zo všetkých prorokov hľadel sám na seba ako na nehodného nazývať sa Božím mužom, iba hlasom volajúceho na púšti. Skromný, samotársky a netúžiaci po uznaní, nepotreboval žiaden úrad, ba ani ho len nenapadlo, že Boh ho mocne použije. Ján v skutočnosti považoval seba samého za nehodného, čo len dotknúť sa topánok svojho pána. Celý svoj život zasvetil Božiemu baránkovi, ktorý sníma hriech sveta. Aká mocná výčitka pre nás, ktorí žijeme v tomto veku sebastrednosti, predvádzania sa, vo veku egomaniakov, túžby pomoci a uznaní. Ján toto všetko mohol mať, no on volal. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Aby dosiahol tento cieľ, všetkým, ktorí ho počúvali, neustále pripomínal. Som iba hlas. Tajomstvo Jánovho šťastia nespočívalo v nachádzaní radosti v nejakom úrade alebo v službe, ani v jeho užitočnosti či veľkom vplyve. Prežíval úprimnú radosť, stojac pred tvárou ženícha, pozorujúc ostatných, vrátane svojich učeníkov, ako prichádzajú k Ježišovi. Jánov život je príkladom pre všetkých. Najväčším naplnením Božieho dieťaťa, aké len môže spoznať, je obyčajná radosť spoznania, že je synom alebo dcérou, čo žije v Ježišovej prítomnosti.